0: Och så har vi ringt till Johan Peter Johannesen. Välkommen.
1: Ja, tack för det, Peter.
0: Tack för att ni ställde upp.
1: Ja, ja, kör så väl.
0: Du, jag sitter här grein av tältene framför mig. Här ständs det Färöarna mellan religiös väckelse och sekularisering. Och så kolon. En nordisk undtagelse blir till. Och så visar det i grejerna till att i följan har helt från 1825 bröder samkommande av viska i följan. Och så kommer missionen om allt i skifte av 1904 eller också. Och så kommer kvistron rösslen. Och så kommer näka som i halvfjärsen som man kallar karismatiska rösslen som börjar att göra om sig i halvfjärsen. Og jeg ringte til henne i år og spurte om du kunne helse være baden av det som hendte i halvfjersen.
1: Ja, det kan man si, ja. Jeg er født til 3,5 år, så det er masse fysisk og andalig, ja. Det kan man si, man er baden av halvfjersen. Og født til desember 3,5 år, og man sier, da var det muntet, og kanskje man skal vite ikke bygge i fargen. Og foreldrene som er blevet så virkelig nødt i samband med at en norm er som mennkene vil ikke følge søgjen, en fru han kom og han bæs så fyrt meg, jeg var sjukker og jeg ble grøtte fra astma. Det er noe som vakten er foreldrene som er som gjør til at jeg lever ser virkelig nødt i.
0: Ja.
1: Og det er ikke bare at jeg reiser til jeg selv og finner slags møte vi god. Så det var det ting som hendte da. Så jeg vokste opp som kan man sige, vi tog i
0: Omkvarven, ja. Ja. Greinen snakker om at bråta vi gamle traditioner og så videre, men så løsne vi den evan. Det var bare en fornutselse som kom inn i vi samkommende.
1: Ja, det ble brådsettene, det ble det, og det var at, som man sier, ja, det kanskje man skal røsland, ta om beria i rundt i heimen, så var det særlig innenfor det her, etablera av kyrkner at vekingen breide ut da, mittlen. Og det som gjør det sånn at vi tog inn det, så ble vi sånn at nekker av kyrkner enten ikke, men i øren for dem, så bare ringte jeg at, kan man si, at det halte sammen og pata, og så, ja, så ble det så, som man sier, separate samkommer av kyrkner, vi tog inn det.
0: Ja. Men det var jo kanskje, det var en ekfart som slett var aktiv på noen måte, som så blev vakta upp över det som hände.
1: Ja, alltså det var tre ting som hände. Det var alltså man kan säga först blev det för vidare kan man säga att det först blev det man säger nu kör ansvettling. Klart det sagt anstå. Och först blev ändå nu kör jag. Först smärta ganska beslöv andra det blev ändå vakt. Och först blev frälst och så blev jag ju under först gröingar hände. Det var några gröingar som var knutna att det möt nu. Så det var sånt helt inget som jag hade, man kan säga, brot och fratog som man ska vara etablerat av han. Några av de tänkte man köra ett fyrbyggt, jag hade, men, och ja. Och så är det så att det kan lägga man det då, ägstning, och utry på kännelsen man häver,
0: ja.
1: Det har vi ska köra det ägstning.
0: Ja.
1: Så då, jag vaks upp vid, kan man säga, man säger på 18-årsna, så jag vaks, fast jag minns särskilt av alla, jag sånt att man hejer möter i Ymsastan i landet och ofta av neutrala stövån. Det tar nettopp för att kunna ganska nå människor som ganska direkt vid affärer i nummer när som kommer gott eller missionshus. Och så var det ägsten till att man hejde husmöter. Alltså husmöter som jag kanske haft vid Böska, men det var själva till husmöterna och bönarna efter. Alltså det blev binäck. Och hemma i Tjockholm var det ofta bön, minns det. Jag fast kom samman av bia. Bia fyra, god måtte. Ja, viska i mittelnappen. Och det som är ganska särskilt mest som jag minns från det var baden, det var det här det här som hon grund för att ha ej. Alltså att skol skulle göra det här. Ja, ja, han skulle komma och utvalda och viska mitt något. Och så själv var det kom ett annat som testmöter här var väldigt ärende. Så här var missionen här i testmöten. Men så blev jag kallt missionen. Og det var så gøy til jeg først var alene av vattnet, og først mye av fjers. Da var vi små dronker. Minns det enda at jeg, skulle man si, skulle til forskola ta mye av fjers, da jeg møte meg her i Norge og alene av vattnet. Så klokken ble nek, så det ble sent sånn kvöld. Jeg tenkte, vi skal tog opp morgen og spetter. Så det minnes det veldig vel. Og så minnes jeg at settene ble møtene så av Gøtjeie. Og her var det så frem til sommer i 2005. Og så var det kjaldpisjonen, det var sånn møtene om sommeren der. Ja. Så sommeren i kjokken, at det var baden, det var kampevåkning av Gøtjeie. Det minnes det veldig vel.
0: Det må være spennende.
1: Ja, det var spennende. Det var forskjellende kjokken, og det knutte noen bond, vinnerbond. Vi fast runt i Atlante, ja. Det kanske man ska rösta när kan man säga, på väg runt affärer. Så det här gör det nästan ganska speciellt då. Som bara, at least, i testmöt, jag vet jag.
0: Nu är det inne på det, Johanna, men det som säger mest kan ska vara bön, säger du?
1: Ja, det var en ekbi. Det var det. Det var en ekbön. Och det var en ekbön. Ja, jag står inte lagt för att bia. Ja, så är jag god i bön. Och jag tänkte att man snackar ju om att nu vet jag inte om då sank, men då sank man, man säger man sank kaos. Så sankböckerna, det var bara stört för det var som sanker och så var det kaos. Så det blev inte så mycket kaos och det som är ganska särliga, jag kan gröna ett ut det, att det som särliga är mer tjock, men att vi var så avskade av norra, att kaorna var sjunkna norsk och nek.
0: Okej, ja, ja.
1: Jag blev trött för en sko nek till norsk, men så kom det 20 år, ja. Så det var en sån ting, så ja, ja. Så man blir uppvuxen kan man säga som vi hade höjda norskt för att det var här spatt. Så det var...
0: Ja. Så det var inte halleluja.
1: Ja, det var halleluja. Det var flott alltså. Så.
0: Ja. Men alltså, tog en familj, syskjen och så, vi...
1: Ja, vi var ett arbetsgrejer. Ja, ja, det var ganska många. Ett familj var vi, utrikesmänten. Jag syster, jag ser äldre systern som hon minns arbete, hon var 44 och så är hon enkla för 90 år. Hon ganska minst inte lika väl, men vi bara är äldre, vi minns det väl. Och apropå norsk så minns det särskilt att bönarna äter våre, så var det två kor som är vid hos det sunken var inför det kom. Det var vi är helig säger.
0: Jag
1: önskar mig att in the name of Jesus we have the victory.
0: Ja.
1: Och hin var binda oss samman, bind us together at önskorna.
0: Ja.
1: Och det var sånt så tungt innan. Nu kan jag fälla mig och sova.
0: Ja. Så det här säger mig här så fullt, kan man säga, jag kan sörga till din ungdom och barndom.
1: Ja, absolut. Ja. Det här var det här som han blev uppvuxen vid och ett er, ja, det var en särlig stämning kring att alltså fast jag måste komma in lockare och jag fuck kommer vicha och där nej hej mig jag kommer väl ja just att lite så det väl den jag menar väl just att lite så tar det och då fast jag kommer jag syns att vi måste vara i havn så mitt i möten så kom fucking lockan till lotter och så vart så
0: ja
1: och ja så jag hållt det när jag vet spår där från bara för att man tänker sment
0: ja ja så tjäver det var min avhörst, det var kanske man kan säga spännande att affära och att möta eller husmöta och se vad får nu att hända.
1: Ja, det kan man roligt säga. Alltså det var väl en ex, kan man säga, ja, en ex för en ting som folk upplevde till.
0: Ja.
1: Så ju, så jag vill säga på den måten här vi är, man säger, vi blev överskar och vintar att vi uppvuxen som baden, att särskilt det som vi har bygat på så området är där vi som går spöd och allt annat är i bönplaggan och sötjan. Så att det inte bara är sjövande kanske vi först som jag ska säga man är allt perfekt, nej och kanske först är man kanske yngst omkrar kalmar men att driva in så är det öliga tacksam för att ha finns och så är det gåvan andra den uppvuxen och bara last för mig.
0: Ja. Men så har vi ska ju resten av lövet där. Det
1: har gjort det. Och ett annat som är ett känt det rösterna som det var alltså det var folk var ju gravmälta. Det kom nästan pengar in till samla in. Så det var alltså en pastor att jag fått blev för lost alltså som man säger Mattias das Mattelisman.
0: Ja.
1: Och det blev undervis så där när kom till alltså ja det men inte tog det här är inte för att jag kan säga så det går väl. Det var alltså omvitt riktigt, och det är med understryka allt som är väldigt viktigt att säga till. Jag har en stor avgivning för allt som har gjort förr i åren. Det är att de som gav mig, men det är att jag var tutsen. Det har lärt mamma med Och det var en kona som en fantastisk kona som gick med mig så sen som jag botten som pausen just till klammet. Så hon säger med mamma där med Ulla att det är gott apropå det vi gör gammalt att ska lära botten och chatta. Att jag tycker. Mamma lärde mig så för det var 6 år gammal så har vi ju tycker inte.
0: Ja.
1: Och det tror jag att man ser 12. Alltså man ser en 12 hvis det går så ut kring fram. Så vidare vi det så är det att bli är gott men vi måste handla en djävad att gå så ut. Bär jag på själva som människa och vi är till tök för herran. Men jag ska djävad också resursen till att utan det här så men så vill jag väl inte förlöst. Och till alla är jag fru en understånd dett och då han började det vi trots om vetkänk att hvis du inte blir förlöst för att det materiella så är det inte herran med risk. Så det här var ett annat som jag vill säga att det är uppvuxen och som är väldigt tacksam för att inte att lägga detta av materialismen, men lägga detta av herran lyd. Mm. Och det är det. Vi ser det som det är tyvärr människor som kort attlar sig vid att fylla det som herran lagt om det görs. Det är också om det är fortfarande i alla engarna. Och det är alltid jag lukar det som är glad för uppvuxen och just omkvarven är att det som är viktigt för det som herran blir det gör det. Och det blev vi alltid uppmuntrade till som ung. Och så han det andra missionsfällskap som jag skulle säga jag skulle namnet var det var bara någon kul kan vara vibe så jag var rätt så där för ju den där det är sig England ja.
0: Ja.
1: Och det var tror jag det var uppvuxen och nere blev väl spänt på att prova det. Och höra det som missionsövd där. Det var kul. Och det var det så väl ett annat som ett kände rösten att det var den next of for ut back for the TTS och back for the ultimate show. Jag hade som pappa, minns rätt, så säger han i Husbacken journal, det var 4 som har gjort.
0: Okej, ja.
1: Så det var inte bara att jag avskade här i förr, men det var ett människa som blev HIV och kattlade till affärer av ojare.
0: Ja.
1: Så det här är, ja. Man kan vara en öde stor avskade av land, men hvis jag sitter i det och tar vi till morgon så måste jag säga, så blir jag, jag vet att det är ju en fransk av land som så kärra, men en god att jag måste vara bättre av missionsält i olika land.
0: Ja.
1: Det är kanske mer, ja. Bin är kvinna.
0: Men man kan säga att det är, alltså, att du är batten av halvfjärs någon hever för form av färsk allt ut liv.
1: Det är hever, absolut. Alltså, ja. Att det är att han har aldrig att herran har aldrig då att han är ett av det bruk för någon. Och att mitt liv på den gamla matar, ja, jag vill säga att för att det var halvt liten dronker så har vi alltid haft stora byring. Jag kan säga att jag har haft ett öde privilegium till önsken där om en liv som är minnes för jag inte har vi huxat om god.
0: Nej.
1: Alltså för enaste där om en liv så är god för min tank.
0: Ja.
1: Och tiden kan vara öde tacksam för det.
0: Ja.
1: Så ja, jag vill säga till öde områden. Jag har sagt det förr, jag vill inte sitta efter. Om du huxar föräldrar som är aktiva i vissen andaliga. Det är en pris för att bara att det är föräldern som är från drömmen så vill jag säga nej. Alltså det är positivt.
0: Ja.
1: Fast en positiv avskan av öppen.
0: Det är sådana grejer som jag läser sin brosjur och säger att det är hans tänkte att följa ett undantag i norra London. Och psykolisering. Och så visar grejen till nettom med landa alltså vetingen som vore av fjärsna.
1: Ja.
0: Och det man säger till samfällsmässigt här är helt stort utnytt.
1: Det är helt det. Det var ju en folk som var förvittna att veta vad det är som hände. Ja. Alltså, det var ju avar ute i att det här är ju avarskande samfällighet. Det är ju avarskande att byggta samfället i förrjön.
0: Ja.
1: Ja. Och det här känns inte bort det. Alltså, jag tror att människor som kanske har levat lyxen skogar så är knappt att då det var omvänt och få ett helt annat lus. Det var ett helt, ja, en lusaskåvan kan man säga.
0: Ja.
1: Jag har sett fri från att alkoholism är ett eller öre ting. Det här sjöld man till avskattar i samfället. Det är klart. Man ser bröjden som lön till människan och så ser man kvad är det där. Det personen själv visste man kunde ju alltid sätta sig sjöldan fri av det. Men det var Guds kraft som viskar.
0: Ja.
1: Det är hever sjöldan det. Och till det här som är ganska linkvart så samflagsföreningen att förklara att det antagliga det är det må upplevas då.
0: Ja.
1: Och det ska väl. Ja.
0: Man kan säga att Tyskland har såna halsterska sjö.
1: Ja.
0: Men det är nätverk röker till visst. Men det där kommer ut med en folk som det gör det tar i halvfjärsen om kan man säga. Det färger sig en nekklång en tischen mäckna. Alltså ja, naturligt. Naturligt.
1: Ja, det som jag också är viktigt det att det är man står som stängsen. Det är det här som man tänker sig av för en euro.
0: Ja.
1: Alltså, allt gott om, och jag sitter själv i samkomläsle, men en läsle kan inte täcka sig av ett land. Eller en pastor eller präster kan inte täcka sig av ett land.
0: Nej.
1: Vi måste täcka sig av för en euro. Vi är lika, va?
0: Ja.
1: Och det var det som var styrkjen i snitt, det var det att folk hade omsorgat för att kunna göra det. Det var i husbaskar här kvar folk var skämmarna och det hade jag som är viktigt att poängtera att Anna utlockade inte hit. Bägge kunde viska skämmar vid alla, men samtidigt det, jag kände så upprörda känslorna, alltså att i husbaskar jag kunde be för att kunna göra det och ta sig skämmar och uppmuntra kunna göra det. Och ett jag kunde göra det och jag tänkte att inkludera. Du kan köta i sin enda i en klike som heter Ulla gott samman antal igen.
0: Yeah.
1: Och det är efter en vante.
0: Yeah.
1: Men du har inte sagt att jag vill bjöva på vid kvällt.
0: Yeah.
1: Och det vill säga att det är som ett kände husmöten i tjockorna. Det var ofta ett skiftande folk som var ordet. Det var kallt det som.
0: Nej.
1: Så det var nöker, det var en chattna som var trofast. Och det är det som är viktigt. Men så var det det där att om det var välkommen. Det är det. Och jag blev en förspurtare av sista tiden jag var. Och spurtade mig och mamma sina. Sista mina. Spurtade mig. Men vad var det typ jag minnast? Och så, vad var det så särskilt vi är som? Så minns jag det sig. Vi var födda på ägge. Alltså, vi minnast ganska särskilt av att det var glädje. Det var en glädje. Alltså, folk var glädje. Det var ursklig. Det var en, jag vet inte, mötena var det var väldigt latte stämningar. Och latte sanker. Så det är alltid, kan man säga, roligt att det är en sån glädje som,
0: yeah.
1: Som är väl kvarst ganska lite. Det är, jag har också sagt nu, så spyr jag till här den här ändå nu jag med så vet jag kan häva sig glädje efter jag ska ta i kommer samman med oss fast kyrka.
0: Yeah.
1: Som David säger, jag var så glad att det sätter vi mig färdig här hans hus i det.
0: Ja.
1: Yeah. Det är som är känt.
0: Bupen brukar så att ett utsikt som säger att heil och hoa.
1: Ja, heil hoa, ja.
0: Heil hoa, det er godt førsk, som jeg
1: sier. Ja,
0: det er godt ja. Heil hoa, det er faktisk, det sier jeg ikke, at det utsikker sånn et. Ja, man brenner fyrt og sånn et, og det sier jeg ikke bare om vi, det sier jeg som fellesskap, og henne, hvordan jeg har tatt det?
1: Ja, og samtligast.
0: Ja.
1: Alltså, to be för omkring, och knappt sagt att nu händer jag bröjting och luden, så vi kommer att ett eller vi kommer att bli grötter.
0: Ja.
1: Eller vi kommer att haft det tungt ganska, och så knappt det kommer. Jag kanske haft det torrfört, så får jag leda ett eller annat, och så upplever det knappt att det händer akkurat. Så blir man glad, så samgläs man.
0: Ja.
1: Alltså, samgläs om att det gånger öron och väl, och to te är inte det som ska erkänna en kristna. Det är där vi gläjas, alltså. Gläjas utan glädje.
0: Ja.
1: Men alltså att det är omsorgen för det här mycket. Men det här hur som det alltid ligger djupt ute för folkhälsan, det här omsorgen.
0: Du, när jag säger det här, om jag nu har lyst oss inte om allt det här, fyra ägare med det här, så ser det ut som att 3-4 dagar så händer det också. Och vi är TV här nu.
1: Ja. Ja, jag säger bara, jag hoppas bara att det kommer att se till samsynt som Guds bad nu för att göra det.
0: Ja.
1: Alltså ja, jag hade en vitjocker och kärra mot tjum och att vi skulle uppleva en bröjting i samfällanden och ett som är ofta huxig om som det var trots huxig om det äldre förr, det gamla förringar det var det ett som var det berande ute i förskvarkarsvallen så var det godsätt
0: ja.
1: Och att jag ber här om att han har kommit att han har kommit en djup och godsätt i ökla land och forsk viding för gode och hans åre och för hur han är. Men samtidigt så har vi ett innehållt förhåll vid henne.
0: Yeah.
1: Som den par principen, den äldre sonen i luften som bortfarna eller ja, bortfarna sonen tar bara sin ner. Så säger han vid att men tog det alltid kramar. Allt måste är tryggt.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Det betyder att vi kunde träcka på att det som gode är till och med att allt det som är gods till och med.
0: Yeah.
1: Ja, det har vi gjort att bli och Så jag vill be och jag vågar nu be efter att vi skulle uppleva lukarna tröjer i och för Richard och jag gläder sig om det om att det är så att de säger att sommarstaden är landet någon här är här samma sångdomar och det är verkligen gott att så tja och jag snitt helt här i de tidsstyrda om det fylltar gärna att när hon kommer samman och lever när som är i berg underflöv när det är rätt och näsvård och sånt men här är det verkligen man ja, bröjt och samtla och ja, man god vill i centrum att vi gör det och fyrta gång.
0: Ja. Jeg får spille et gammel vindhjertlæs som heter Refiner's Fire, altså den rensende elden som vi kanskje har brukt for i kvart.
1: Ja, absolutt. Jeg begynner en Purify My Heart.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, jeg begynner også innkjent at jeg var DTS i England i 2015.
0: Ja, jeg tar fann han framtongt, det er sikkert høskant da vi snakker om Arne Sjord Bølge.
1: Ja.
0: Så takk for at du kunne innkjette opp.
1: Jo, takk for Preben, og alt det beste, og herre en sikning.
0: Ja, og herre en god dag.
1: Jo, takk for det, herre en god dag. Hei.

0: Vi hørte en gommel vinja, sanker, refinance, fireout av alt annet, vi tås vi om Peter Johannesson. Og nå finnes det sånn avhåverd vidtjen at det er Magnus Simonsen. Velkommen, Magnus.
1: Takk for det.
0: Vi stod så igjen, så forstod du hver du her reisen I stovene, vi tås jeg om til Løyv, og vi var sint inn av vedkjensen som var I halvfjersen.
1: Vi kom ikke så øyne inn av selv av vedkjensene, men du kan som fyre rødkjensene til det.
0: Du har ikke sånn like av hovedet og greier fra at du ikke noe Løyv, så tog inn for best det. Men nu vi satt det her, og Jan Peter han kallar sig själv en ett barn av vetenskapen och har fashion om.
1: Det passar det minns du väl, ja.
0: Du minns gott det som hände här.
1: Oh ja. Jag minns alltså så var det nu var det så öde längst så jag håll tror jag så jag inte så att nej jag tror inte att glömma men sånt att du testentes firma som det var du gör.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså det är så som parkeras framöver I memories systemet
1: också. Akkurat, ja. Så jag vet inte vad det får vi det, men jag ska röna få. Att få och gott vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis vi blir liksom sen skratt du fra att du står och ut I havan här inne och runt att ger och klars till sätta nyer och så. Men så ser herren vid en nej. För du möte.
1: Ja.
0: Och så blir jag faktiskt en helt nytt liv för dig.
1: Det blir ett nytt antal liv här, ja. Alltså det som hände här I halvfjärs försvann, det är nog omöjligt att säga ordet från vad det var som hände. Tror jag att man kan säga att det var detta eller det var detta som hände. Men ta I vägen kommer I vår åkom. Så det flere ting som hendte samståndes. Men det stod det lenge. Det vet ikke til det en menneske I håpa til alle høyre herrens rød. Det kalt til omvending, og folk kom synda nei, og råpa til Jesus og ble frelst.
0: Mm-hmm.
1: Og en rikva menneske, og jeg håpa til alle. Men jeg samfunnet om at det var en antall I hunker, akkurat etter tog ta av døven og I halvfjersen og vi har kanskje sin torus litt av så mennesker det langt oss etter nøkron møyra og tøytlin av livet fyr så gav løgn og møyning og til bare hele anden her som, og til bare han som kan djeva mennesken og et hjerte som virkelig sånn det bråte Så det kunne få et personlig møte ved Jesus.
0: Mm-hmm. Det vil si at det hekker ikke til at nå en misjonsmel er en brød. Det hekker til at hver Jesus,

0: Ja. Så som jag är en grötig fråga. Det var ju. Det var det vanliga. Antalet lov vi tar över.
1: Ja.
0: Inte näka sådär. Att man glädde sig till näka särskilt. Man gick bara till det här. Och det var sådär. Man får till Guds år. Och så var det här.
1: Ja.
0: Men det blev inte till näka särskilt sådär. Inte näka vetning. Men så hände det här knappt. Ja. Och hur är det som händer? Det är det. Och jag vet inte vad tog. Ta upp boan och sin örvus. Jag vill säga något som nek örvus. Ta boan man om en livande frälsare. Som alla över är sin hem. Och ta och jag minns så otroligt gott. Det var, jag vet inte om det var kvar jag mötte eller inte. Det blev ett skrift jag tyckte fram. Som var så... Som är så gott. Och jag alltid att vi kunde säga till att det har alltid kunnat täckas fram. Det är Hebreerbrevet 13:8. Här ständer det att Jesus Kristus är och gör och det är hans samme och om alla över. Detta blev alltid tyckt fram.
1: Ja.
0: Jag vill här var en frälsare som alltid bröjtest. Och så hoxar man om att jag, alltså, hvis han är den samme och det är som han var och gör och som han var och tar i apostlarna livet. Så får man allvarligt att hoxa om. Ja. Detta blir inte fram. Och ta dövon. Ja, man hej och sälta sinja på sig utan vanliga. Man hej såna böckerna. Onkla sankböcker hej man. Men vi vet inte att tog in en topla sank ovälna kan hållt örvuse än det traditionella. Ta sänk man det gå kår och latta sanker. Och en slärsankor som ganska öll minnast i det. Han kallas för Kristus svär.
1: Ja. Yeah.
0: Och han lever så att Kristus svär till hemsens stor och nej. Kristus kan frälsa ur vanta sorg och dig. Spurningar lufsens, nöjva mänka man. Tar öjna Kristus, svära lösa kan. Tog Kristus är svärre till hönsens nej.
1: Ja.
0: Detta, jag vet inte om detta blir sånt inte alltid.
1: Nej.
0: Och kvar i mötet, hur kostar han inte få möten?
1: Men det var det här, när man sang att jag så var det lyckas som en slärsank eller...
0: Detta var liksom...
1: Detta var det här det är så.
0: En slags antal nationalsank, kan man säga.
1: En proklamation.
0: En proklamation, ja.
1: Detta var det här.
0: Tog jag att... Ta man hekar runt om sig efter vad det fär fram och i världen så ser man dessa förfärliga nejerna som människor är i bär och en öronsliga bär likamliga och antalliga
1: fortfarliga
0: allt och så vet man där Jesus Kristus ta man hekar efter honom läser om det som han gjorde. Allt det underfulla som hände här. Det han mötte människan, hjälpte dem. Och alla möjliga problem det hade. Som mamma säger, använd lite här. Kristus, han är svär. Ja.
1: Det var inte sån god teologisk undervisning.
0: Nej.
1: Det var inte det. Det var fokus.
0: Överhuvud, inte vi teologisk undervisning att göra.
1: Nej.
0: Och tog vi det här, är ganska helt åkon att det är så operfekt som det som blev sagt, teologiskt säga, det kan gott vara, det är möjligt.
1: Ja.
0: Men det är ju inte det som är det allt avgörande alltid.
1: Nej.
0: Då i boan var om en livande frälsare. Som är den samma idén som är jag och vi är den samma i alla över. Ja. Det är den grundläggande boskapen och i vetskartorien. Särskilt jag vill läsa om och titta fram boanerna som det första lärdes för innan Jesus kommer vi. Att han, och att han var väl himmels.
1: Ja.
0: Och höll han det fall att höra kvitsorna. Och boanen som Jesus säger vittar. Det måste ju blöjma. Det är allra viktigaste som näka säger arna för hian och fra. Det är väldigt viktigt. Jesus säger vid sina lärarsvänner halte dig om kvirrar. Och istället någon intill tid vi uklade kraft från det huvud då jag ska sända 48 färger som hans ivetikon. Och så säger han på en annan mat som det ständigt i apostlasövne hade här som läst testenter i Lukas 42 vers 94 kvar Jesus lovar att geva lärarsvänner kraft. Och Luik och Arna fyllt himma så säger han vittar till skulle få kraft att höjla av antikäm ivetikon. Och det skulle vara vittne mojne berg i Jerusalem och i alla Judeo och Samario och lojka till yttsto endamark av djuren. Och här huxar alltid ösendlig följar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det vill säga, vem man synte är sån här att man bojar ett heil antal skulle komma?
0: Ja. Tar bojar vi och vi, ja, vi som har lyst oss inte i Bibeln, vi vet av hur lärarsvännerna var. Det har varit så bepparatter och det har varit så... Ja, det har varit så som vi ganska mänka ner i Kjolvi och i Snir. Vi har också kvärt vi här som kvärt vi här som oss. Man ser sådana där problemer.
1: Ja, och kvärt grannarna säger, kvärt för hässar säger.
0: Ja. Så man är lyckas med sig inte attra helt enn och sa, nu man helt enn sig inte värden. Det var ta rösene, det var så bepparatter och som är ivavost sen ta rösene och tog jag att Jesus säger att han nyttade dig en ont att färde dig en äckn och kraft ut till att boja inte höjda i anden som givet dig ta skulle det vara
1: ja.
0: Och ta skulle det vara min vittne och det, ja, det är så stortligt att läsa om det
1: ja.
0: Det är verkligen stortligt. Och tar vi så hicka efter och har äckna tinkon här i färgen och det som här är hänt. Då kan man säga, ja men vi har också upplevt att se mer i färgen. Men det är ivis onka löt oj att människa föringar uppbyggande tojnar har haft det som upplevning. Att hela anden kom livet av.
1: Ja.
0: Och så det hände i aposteln och kvitsen. Og jeg kom i øyne tanker og mengen om nekvar salvajar, gods tænare her i landet, som har opplivet nek underfullt ting, og opplivet gods kraft i visær, og alle tog som hendte tog imen, og sjøvner ganske, der har vært nei, og der har røpt til god, vi är stilt och käkven lägger sig. Det har ju en ögav man och en äldre man tala om det här att han var oj nej och båten var vid att affärast och illväxt. Och då säger jag röstet som jag även så jag har ju en vittn om det här och en möte. Han säger jag röstet mig upp och hött du är mot elvägnen och säger lägg det och käkren läggs då är det värre med bråta käk för framman och han visste till att komma hitta bråta käkren och baten så började det inte bo i boj men under hänt och så har jag hört mänka vittnesbord så här var rösen
1: ja
0: vi har hört mänkt men kan underfulla vittnesbord ösen i följen så är det inte något utkänt ösen
1: nej
0: det är det. Men det är så allt områvande att vara fyllt av i hela andan
1: hur så upplevde du det? Att fyllt av i hela andan
0: ja Aber uns somme kallar við uns onstoptur. Det här är att det är att fyllt vi höll andan till näka som öll människor kunde fåa. Då Jesus säger, jag ska senda till den höll andan. Och ta i människor är åpen för sin här och ta en möte. Det då suttjan till att Guds kraft är det enda som kan hjälpa mig att vara och salva vittne för Jesus. Att det söker djupt in i mitt hjärta. Hela anden är det emot det där och emot det ödla tog som tog er att geva mig här. Det har blivit näka fast i min hjärta som inte kan leva utan. Som vi kallar det att bli ons doktor. Som vi kallar det att vara filter vid hela vandan. Det kan göra akkurat det samma. Det står över om till det hela anden. Han teker med ett härsje. Vi möter hela andan. I och hela andan vill vi ha ett. Det är ett gammalt. Och det är det som hände i apostlarsund lömmes. Här som lärare får en att möta och hela andan. Og þetta brøyter okkur fullkomlega frá at vera nekkur beppa rattir lærersvögnar til nekkur frumjöfuja personar som ikkje smegast ikkje öttast vi reast ikkje lyka mig ikkje kvæstendur va illa at þau ert sökni koma það gjør du ikkje það kostar þau dem og sjóvand allt. Och där så läsa nu till dessa män så vet jag att det kostar dem liv till ändå. John Ekman av dem.
1: Ja,
0: det har hett av er.
1: Ska vi spela ett lär? Alltså, du vant och Jan.
0: Ja.
1: Ja. Skåparna systrar, vad är det här särskilt? Du kom tomt det här.
0: Jag minns inte att det kostar.
1: Vi tackar och här, så har det vitt.

0: Vi hørte Skåbarnasisterne, og her i stående sammen med mer sitt Magnus Simonsen, og vi tar oss om det som får fram, og vi har fjersen og fram opp i forsen. Du tar oss om åndstøv, Magnus.
1: Ja.
0: Hvor stor tøtning det er for det personlige døsen?
1: Ja, absolutt, ja. Da hendte vi åkken, ja. Åkker familie i nu. Jeg vil si at det et som ser meg til disse vekingene. Man kan godt kalle det en familieveking også.
0: Ja. Ja, det var inne, Jørgen Peter var inne på det eisen.
1: Ja, utrolig godt at det vi familieveking. Altså, vi tar jo et skriftsted her, som stendt, jeg aldri skal lese, finne det fram, det Malakias.
0: Ja.
1: Det det sørste verset, og i bøken som Malakias skriver, han sier til han skal snikva gjørst om fedrene at bøtna noen, og gjørst om bøtnene at fedra noen, mm-hmm. til til at de ikke skal komme og slå landet ved deg av Oslo.
0: Ja.
1: Altså snikva gjørst om fedrene at bøtna noen, og gjørst om bøtnene at fedra noen. Altså det er utrolig viktig at bøtnene kommer vi. Og i apostlesøvene, her kan du lese om ta Paulus og Silas vi har her, og fengar vaktan spiritøy, hva skal de gjøre for å bli frelst? Og ta et han sier, trykk på Herren Jesus, og to, og hos tutt skal være frelst.
0: Ja, ja.
1: Jeg hadde det så utrolig godt at det er.
0: Ja.
1: To, og hos tutt skal være frelst. Ja, men hva er det bedre? En av huset, alt huset vil frelst. Og det var det som hendte til åkken. Bøttene til åkken, det var ikke vaksen. Det var jo... Ja... Jeg kan ikke si at jeg har fått 8 trus.
0: Så har vi en smådronk.
1: Han har en smådronk, og sykker var 12 år gammel, og Annika 15. Og ja, det var vi på en av veien.
0: Ja.
1: Det visste at hva vi hadde opplevd, og vi hva åkere fremtøyer andre kaos var. Ja, men så var det vi på en av veien. Og det som hendte her, det var fantastisk. Altså. Ja, det kan du komme inn på ungen og løte løte.
0: Ja.
1: Men det som så hendte her, det är en revolution och det är personliga liv och jag kan inte från det kom människan här och liv. Ja, här kommer med över en, jag kan bara nämna det förstått lögare. Här kommer med över en som domde väl lite av att det släger och allt det där förtjänar. Jag ser inte vittlar ut och jag säger så vidare till nu ska du komma och möta vi och då blir frälster. Ja, jeg har akkurat bestilt en kassa. Jeg skal lykke drekke til fisk. Så, og da jeg fjellet gjør, så skulle vi bare fære ut, og så frelser vi det høyla lortet. Så det sier jeg. Men, godt sagt på en måte. Ok. Jo. Men, det som så hendte, det var det, han helt år.
0: Ja.
1: Han blev frälst.
0: Att han nu, han är inte så

0: Vi har Jan Sinnestoven, vi är närchat här. Och här i stan som är Magnus Simonsen. Och vi har kommit till, i samband med Vetsinghalvfjärsen, har fortfarande har vi kommit till att det saunas då i... det som sagt, när vi blev oasene, det saunas Vetsingamöte faktiskt i skolan i Høyvøy.
1: Ja, ja. Som är nämnt det här, alltså, Vetsingamöten i Høyvøy skolan. Det var möte som inte är på samma måte som i dag, tror jag. Det var många möte som man hade spontant och som var löjt av hela andan, som man ville häva där. Alltså, det var ofta inte något fyrröjning, men jag vill säga andanlig fyrröjning. Man ville gärna praktisera det här som Bibeln tosar om det andans gaver.
0: Ja.
1: Och om profeten Tello. Det var mänkan vid fänka båskap i tunkon som blev tojt. Och här hade vi nek av människor som hjälpte upp att hamnata. Och Det blir alltid tutt. Jeg kan ikke lette å være å nevne åtten av det er Maja Dalskar.
0: Maja Dalskar, ja. Ja.
1: Hun, jeg vil si at hun var en virkelig og salva menneske. Hun er i mengen båskap fra Gud til nek mennesker. Og var et satt valgsegnelse til og gos rujtje og bær fyrir et utrolig nekko menneske. Jeg minns øyna fyr til et møte. Jeg var så bænti fyr at hun skulle smettle om og er møye. Hun var konvendel alders. Hun var høgte på forsund i gos øyne møte. Nu bjöd hon fram till folkbön. Hon stände ensamhet upp i paddeln. Fram i kanten här. Och så kommer tiden och ödler. Så ska det bli för att ödler samlar. Vi får så ödler som en rikva i vårdskostnäck människor. Det var helt näck. Och hon bär för kvarje öjnasta människor. Och har ju båskap till kvart öjnasta människor i östen. Hon stod här. Och sen vi sa, Thomas var otroligt trött. Men hon stod här i andans kraft så den väldiga kämpan hon var.
0: Mm.
1: Och sådär så har vi också en del andra människor som har varit sån myrkeliga andans kämpar i Gåsruid, i mitten av oss. Det är längst sedan färre nianer. Jag har mig så Jesus. Men hade bara något dömer om vad det var som hände. Och hur vi upplevde det här. Det var en fantastisk tog, vill jag säga.
0: Ja. Och Nick kom till sig.
1: Det jag vill säga till dig. Att kvar öjnaste möte.
0: Ja.
1: Kom om, går vi. Det hade jag kan säga. Det som är minnest. Vi var så spänt. Hvor kommer nu vi i kvöld?
0: Yeah.
1: Detta var det som vi levde och dag i fyr. Men så hände det som vi säger. Det unga kom vi i östen. Och här var en fantastisk ungdomsbalkar. Ung från 12 år aldrig upp efter. Och det lärde sig att spela gitarra. Jag har aldrig varit köpt några gitarr till dig också. Och trommor. Jag och Andreas var den första som spelade trommor. Och i husen här i Hau. Han köpte sig trommor. Han var utan hans ösning att köpa sig tillfär. Det var inte något få i förrigen då. Det är så skvalna, det var inte vad det är annars ojta.
0: Nej,
1: jag skulle slä.
0: Det var slags tidlig förr.
1: Så det var ulla spännande. Vi trommon tog av ögon. Och gitarra. Jag minns ögna för vi får ett möte i Västmala. Jag ska sluta vera vid att nämna det här. Det var ett vetiga möte i Västmala. Jag var inte sånt för skolan lite ut av det här. Jag minns inte rätt länge. Men kurs är vi får här och vi får ett familjen här också. Taurer i hästet, Taurer Zacharias är gamle. Papet till Ejon. Han lade mötet då i Västmanna. En fantastisk mäver. Han mynte inte om sig gamla patriarskan där. Så man vi stånker med bö och alldeles till gamla. Det var härlig värld där. Och så... Okej, möte Jack som vanligt. Thomas Jol var här och allt det där. Ja. Så säger Tauri i hästen, nu får jag ett enda möte. Ja, knappt, ja. Nu kommer en 12-årig och kommer jänta upp. Vi gittar det. Hon såg inte när det säkert kommer. Vi gittar det. Och vi har en vittnesbord. Det var en dronken som inte ville geva så löj över Jesus. Han ville bara utsätta att inte han blev gammal med av det året. Allt stann vittnesboen. Jag var glömt. Men hon fortalte om allt det här försäljade. Och så spalte hon med gittar. 12 år kom. Jag var inte det jag torst.
0: Nej.
1: Och som jag sa, det var fantastiskt. Vi visste inte om det här. Anna dit. Hon kom där och trallade vid gittaren och synkade som bojt sig kvärt. 12 år gånger, ensamhet. Och jag vet inte vad jag mötte.
0: Ja.
1: Men jag hade väl ungdomar då och då. Så frumma hötte dig. Fantastiskt frumma.
0: Ja, och inte närmar ska jag till.
1: Alltså. Jag var inte så slutt kunde hända det. Jag hörde folk att bli chockerad. Och ja, väl, att det var så lika så starkt till ungdomsbölken. Ungdomsbölkeren. Det var alltså en rikve av ungdom som samlade oss. Och ja, vad skulle det göra? Det slog inte in några ärastan. Det hette var några farliga som vi gick här. Det kunde jag inte ha ärastämne. Och tog jag att som ganska ödvitt att det var inte så väl möjligt alla stämne. Det var det inte. Och ganska särskilt inte innanför det

0: ulaştılar. Vi hörde en annan. Men ärastande värdvärda välkommen och ungdomen tog väl emot i sin här. Och de var då de samlade oss och de måste finna på åkert vad de skulle göra. Jo, de funnade på det att de skulle rösa runt förra land. De var då så alltså ingenting och pura spontant. De samlade oss först öjnaste höstkvöld till ungdomsmöter till vittnebörden nere i vacklan. Kvart höstkvöld och i flöjde år. Kvart höstkvöld till möten nere i vacklan. Det var ungdomsbalken själv. De funnit på det själv. Det var inte vi som sa det. Och här sjunker de och de spalde på gittarna. Och så från hes och så hade det ju så rönte det här var förstärkare vissar. Det var allt ett hemma serie vi har talar och mixerbult och allt det där. Och så skulle det här var och jag också så alltså, det var färdigt som det strujast visen här. Så rönte det att lojankra bilar vet du. Jag också som nej nu kan det vara nog. Jag köpte så en anhängare. Jag köpte personligen en anhängare. Vi kan läsa ju, ja, det kostar 25 000 kronor. Till det samma, till ungdomsbölsen. Så det kunde häva allt det hemma där i ui, och så förde om man av vaktade vid ui. Och här, vi har samlat dessa utanför gamla bokhandel och fick en ström med härifrån. Jag har en kontakt utanför, och här spalte det så, och det sång och vittna och spalte trommor och allt det där forskjelliga. Vi åra vis. Och det gjorde det själv bara. Klockan 8, kvart höstkvöld, så var det här.
1: Ja.
0: Och det svidade inte. Jag vill säga, en fantastisk ungdomsvalk som man bara kan drömma om. Och när jag tar imorgon, unga som var ta. Det är stad för vi i det.
1: Ja.
0: Men nu är det äldre folk kan man säga.
1: Ja.
0: Och för mig är det pensions allt som summa.
1: Ja. Ja.
0: Och då är det ju alltid att köra så igen.
1: Ja. Ja.
0: I det här då, ja. Kört alltid att köra. När jag var där imorgon är löjande antalier arbetar ut det. Färver till kälterna. Så är det här. För det är luften och så är det ösning här. Philadelphia så är det här. Sitte kjørs. Her ösning. Några av dem som var i ungdomsbølsen. Emanuel. Atlasten.
1: Ja.
0: Atlasten. Det är ungt. Han fyller med ungdomen i forskningen.
1: Ja.
0: Det är varvade trunnen. Det blir döpt i hela andan och brennande andan och lyfte fyra kongera boskapen om Jesus.
1: Ja.
0: Som gjorde den andra liv. Det är något som alltid kan som kommer i hovan och som man så glädjes om. Alltså.
1: Ja.
0: Det är helt otroligt. Att det var åtta en slukan ungdom och vi må bara bygga efter att att kommer åter.
1: Ja.
0: Att slug vägen kommer åter. Då är det vägen börjar vi ungdomen. Ta er virkt gott.
1: Ja. Då blir det helt nöjt.
0: Ja, det är helt sikkert, ja. Det var en fantastisk vägen.
1: Ja.
0: Ja. Och som vi må inte komma utan om till skåpen.
1: Nej.
0: Skåpen. Här hände något fantastiskt. Det var servingar som kom till skåpnar. Det här var möter i skolan i Dalen. Och det som hände här, det var det att jag spurgade om vad det var som hände i skåpen. Jag var inte själv stadig i skåpen, men jag finns fortalt här. Att det kom en helt trus folk i syndanöj. Och en möte här. Tei grøtu. Og kreldar undan að gråta, men altså, tei grøtu, du er for sintan dig. Og det vil være frelst. Tei fyrst fram til forbøn og gav løyvi til Jesus. Og tei kom fra allar åtni her. Og folk blei omvett alla tøyina. Og tei var, huset var av tremor i folk. Her var Det var en fantastisk tøy. Så det er noe som har et øyndøm, kan man si, i førre landet.
1: Ja. Så tøyn bøn til at du nå kan skal sende den, til at dette må komme at det.
0: Ja. Lykke øyne ting at det til Kotlafjør. I Kotlafjør var det noe helt særligt. Annars var vi Vestmanna, vi var Haldorsvøk, vi var Strontun, all strandabygg blev fullkomlig ombrøyt, jeg vet ikke, jeg vet ikke noe. Og vi vet Kjeldan og alt det der, vi strender å gjøre. Og vi var Vaje, vi var Klaksvøk, Soldi Gloria, fra 1976. Og vi var lærerskolen, Det var Langemyr og en fruvene og mengen var her. Vi var ute til Jona, hadde bønemøter her. Her var det vi første fikk komme og ta oss om tutsjent. Og det var siktene som fylte vi tutsjente. Som det stendte til Malakia. Ja, Malakia tror tutsjent å bære alle tutsjentene inn i huset. Så fødsel kan være. Det sier her. Men bønamöten i Kotlafjör, det var något helt särskilt. Tog jag att det var ofta, det som man kallar bönarnått. Det är ganska okänt för många det som man kallar bönarnätor. Men vi bönade kvar och bönarnätor var ofta lust vi. Och så var vi till Kotlafjör. Och här var byen. Om kvölte och till näka utan natten och ösen. Väldigt bönamöte. Det var fantastiskt för det. Kjolvor är i oss inte kvöldsvänta så är för inte att sovna. Så tog jag ofta en termokan och kaffe vi. Så är det ju att sovna och så bönamöte. Men det är ju alltid så vi tog. Men det var fantastiskt tog här i Kotlafjör. Det var ordentlig vetning här och Ja, vi hoppas på att det kommer att och kött.
1: Ja, ja. Magnus Simonsson, ja, du ska ha ett stort tack för att du kom och fick en lugg som tjejer lusten att inleda i vetingarna som byggar i halvfjärsen och en hel dag fram.
0: Ja.
1: Och att vi kunde bygga om att de har kommit.
0: Mängst annan kunde vi ha sagt att det är säkert bär och en Och så är det periferien här, men man kan ju få allt vi på en liten löt.
1: Nej, men tack för att du kom. Och vi får förändra vi att lära Peter Orfer Nils. Det var väl en snök som vi brukade nekta.
0: Ja.
1: Det här var ett lära som heter En bostad och himne.
0: Ja.
1: Så tack för att du kom.
0: Själv tack.

Det var Peter Olof Nilsson som sang för Jokkon och vi tar visarna Magnus Simonsson. Och det som vi tar till här i morgon TV är en telefonsamrör med Jan Peter Johannesson som säger att han ser vid att batten är vetsinsen i halvfjärsnån. Och så är det Magnus Simonsson som grattar från att han tog in i halvfjärsnån och på forsnån. Kan jag inte ta. Så vi säger tack för Jokkon, Epreben Hansen och Jekvans son och Danielsson. Och vi är inte här och i Lintene. Og hentan sendisen vil at enda sendt og i kvöld klokkan 8 og annars vil han legge det ut som podcast. Takk for okkom.

0: Hatta var sankren spyr herran fyrst vid ren godsen. Och nu har vi finnit gäst I utvarstånda. Välkommen Thomas Jakobsen.
1: Tack.
0: Men jag husker med att Arn fullstånda kommer så kommer Kristi himma för det där.
1: Ja.
0: Som är en särlig dag.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja. Ja, det är ju alltså. Det är ju Kristi himma för det där. Det är ju för sagt annars än bara som en fru där. Men Men det som är alltid intressant, det är att vi läser om Jesus fyra steg. Att lämnas, att han säger så här största åren, det är ju här missionsbefallningen ligger, han färg ut vid att lämna färg ut, men han säger först, mer är givet allt vad aldrig himliga gör, och färg tog tid ut.
0: Ja, färg tog ut.
1: Ja, och det är här som är alltid en detalj som vi ganska ofta glömmer. Till Jesus, alltså lov Jesus är ju åkare firmynd, åkare exempel. Men Jesus understryker alla tygna att han var människasåner. Det var inte han var människa som tog I. Men han kom från himlen till att Maria var gittna och eländan. Och det måtte till för att bråta bandet som häckade om annatten. Men när han blev frästad vid öjemörsen så var det det han blev frästad på. Det var det I minst det som inkrigs och kväckas. Vad gäller vi? Jag visste inte att jag bara steinade till brej. Skulle jag bara itse mättan. Det var det första frästingen.
0: Ja, ja.
1: Men med frästingen la och I ärst till sonor gods så säger vi. Och hvis han säger ja I er sonor gods så mister vi frälsaren. Så var han inte människa sonor. Och då är det så störst. Alltså Jesus ständer och gör alla de här frästningar och helt fast vid er människasåner sänder av himlen med er människasåner.
0: Alltså det är störst löntarmal.
1: Det är störst löntarmal ja. Och det är liksom löntarmal I Kristus. Och då var det ganska enkelt här Jesus som tar en färdes vid lärarsvagnen. Så lärde han att reagera det som han gjorde det han var prototypen och pratade nu till Adam. Eller att han satt I Adam. Yeah. Paulus skriver om han, han I satt I Adam. Och tar jag så ständer och klarar för att lämna hemma så vi halta ända ner Kristi himmel för det. Så säger han I känt I åren så vi då känner att mer I giv I allt vald och himmel jag gör. Visst vi tog så god och gott soner. När har han mest valt det? Han har omgått mest allt.
0: Nej.
1: Nej, men han säger att stadigväg som människa sonar tog god röst I han uppfrata med dig. Och vi tar att han röst upp som människa sonar säger att vi människa vi tar att finna allt I attr.
0: Det är första främst och avgärdning.
1: Ja, det är det första.
0: Ja, och så autoriteter.
1: Och så autoriteter.
0: Ja.
1: Det är på illet att vi tar att ta en själv ta Jesus själv säger från lycknelsen om hevilsta sonen. Han fick ju klattning.
0: Ja.
1: Ring och skäckvar. Nu kan samläka, myndläka en ringsnån och agänka I massiga gods öder.
0: Ja, det en god mynd till
1: det. Ja, och till det som så ligger ut I tar han säger, Krist himmel färdiga, tar han säger, marriage är vi allt valt. Vi tar och finns ju allt I att. Färd är nu ut. Nu har du finns ju valt det, nu kan du vara ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är Krist himmel färdiga, det är Värst har jag hemma nu, eisen nu hos en dörren kommer.
1: Ja, då Jesus får till hemma sätts vi I färsens högre hand som vi läsa och sypa till. Men samståndet så, alltså det ofta hur åker evangelium, evangeliebåskaper, hur vi fokuserar oss eller nek på att ha den här dödjas för att hemma.
0: Ja.
1: Och I minst en av fjol 15 år fram till det så sa jag att ta sa I något helt nytt och Johannes fyrstan till Jesus säger hjärsta tycker att det inte. Det tryggt var godtryggt vi är med. Det för borsta att Jesus städer dig här. Och ta jag just inte städer dig här. Då kommer jag att ta steg till mig. Det som jag skulle tid vara. Och det var ju inte himmel han snackade. Han snackade om det här nya plåset som blev skapt och I människan köken blåa ta förr hans skrattna och hela anden kunde lägga bostad att människan, det han ju inte kunnat för
0: nej, det en fantastisk ting
1: och det det han snackar om, han snackar inte om himmel han snackar kapitel 13
0: ja
1: ta fota tvåtren och allt det och han säger ju Peter och där att är färre och är som är färre, kunde inte följa mig och Peter säger, jag ska inte följa dig ta vid av gott han snackar om dig igen ungefär. Men kapitel 14 det är ju inte några kapitlar I frumskriften ja.
0: Nej, nej.
1: Det fortsätter så det fortsätter det som Jesus snackar om att det är förborst att göra det att röja det är förborst I blånen att göra det möjligt till affären och jag kommer bli kvitt I Karolöf
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Och så himmelen, så han det är det.
0: Ja.
1: Det är inte att jag borstar av himmelen, släts det.
0: Nej, men det är att göra något fantastiskt mittlen.
1: Ja, det är något till och nu det.
0: Det är det, ja. Och jag har ofta också om att jag tar er här ute just den samma uttämmen och säger att här ska vara verande här till
1: ja, bojätter.
0: Och bojätter tog som färn hur lova, ja, det är som du tar sig om. Men så tar jag alltså, hvordan lär sig haft att du knappt blir?
1: Ja.
0: Men det är inte nog för oss, det är skjuts
1: jag. Ja.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur som är, han kommer, han får borstas, han får ord som mister, ja. Och så.
0: Så kommer två
1: så kommer enklare det här så jag kan ändå det är chatten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är väldigt dramatiskt ting att uppleva.
1: Ja. Ja. Väldigt dramatiskt.
0: Ja.
1: Tär då så bara tä så alla så det är här nu checkta ju allt så det är lika där men helt från början att Jesus inte visa sig att han upprestna från dem och att där var aldrig så. Där visste jag vad det är det ser grövna. Och nu ständer han här, till chockerant.
0: Ja.
1: Det är öde chockerant. Alltså, chocken som känner sövna vid allt det. Så allt är det kvittrygg och det är spärre, men
0: ja.
1: Det var helt otroligt.
0: Men du är inte ojmynda, så det är värre.
1: Nej,
0: ja.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var öde extremt.
0: Öde, ja.
1: Men så fantastiskt samstånds.
0: Och så, där ska du bo i Jerusalem.
1: Ja.
0: Och det är som sen skriver, där gör du mig igen, där bor jag. Det är där bor samman.
1: Där bor samman, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var samman, helt samman. Och
0: ja.
1: Bor jag.
0: Och bor jag, ja.
1: Och det är så att vi samlade här. Och,
0: ja.
1: Som vi blev taggat till från det gamla dynet på den övre sal. Det ja. Gamla uttryck.
0: Ja.
1: Så fattar jag inte det. Ja. Och till att det är som Paulus skriver till Vesten i Korint. Vi känner utsäkten här att ja, men Guds rike är ju kraft då.
0: Ja.
1: Och där alltså vit människor är så öl optisen av i halmaga kalla teologi eller religion
0: hästne.
1: Ja, alltså det var liksom skalt att vart limmas och bättre så ser det utan nu för att nu att hon rycke. Alltså det är för tycker nog att det är det mer.
0: Ja.
1: Glömmer det. Men det ska få kraft det hela inte kämmer. Och är väl längst för jag kan att läsa ni det. Är vi fokuserar mer på krafterna helt än teologi och religion då att lärspårningar och allt sådana kan. Men ja. Vi fokuserar på kraften och till det som att alltså kosmen att man har att krafterna som är lanten blev given och kom till att häva.
0: Så det kan inte vara någon brytning.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Och vi alltså till det vi har det öliga gott vi har gå att höja som så utan att snacka om politik och krutch fast det som annars är men vi har det väldigt gott och vi klarar oss själva så jag tror inte vi behövs ju inte när jag lär som så och alla kan väl ju vi har så när jag bruk för jag lär inte
0: ja.
1: Det är så när jag bruk för bergkraften är vår fyllt av lärntan och hälsa lärslan amintlig lärslan är att söka antan och börja känna hur han drever och han tar vän och han tar vän och ger och rå ut i dagliga och ur människorrelation. Helianten är så fantastisk.
0: Ja. Det är till en offentlig tanke att ta i man blir fräster till man tycker med Jesus att man är att man är tempel helianten som
1: har sagt. Ja, nämligen. Ja.
0: Att han är obekvant.
1: Ja.
0: Det är att han kommer som god till lovat det kan, ja. Säger helianten.
1: Ja. Ja. Och Jesus sa, ta han hävda sista rövna vid lärsvän, så undervisar han dem och han säger att han som hällde rörmöjt av sig vid, tar vi då till sig mot trunnen,
0: ja.
1: Är och färger ska komma och täcka bostad till honom. Så alltså, oj helig andan, er så i enigheten, er färgen, er sonen, er helig andan.
0: Ja.
1: Det är så störst alltså.
0: Det är så störst, man kan ju köra och gruva det, men man trycker, man täcker vitt och trycker.
1: Ja, vi
0: tar, och så vet man
1: det. Vi klarar inte att trycka det. Nej, vi klarar inte att täcka mot det utan trunnen. Det är bara trycken som kan lofta då, ja.
0: Och, ja.
1: Ja. Och det är ju, alltså, ta vi så sucha det så mer och mer så sucha det här. Vi tar färgen, sonen, helig andan och jag kan löva det här och säga vi tar alla fittling dörr där den här. Och jag.
0: Ja.
1: Men postre. Och det har med ett land så är ju alltid en sang om postre.
0: Oh, ja.
1: Ancient Gates. Postre sitter i ökar hoa. Och vi kunde ha alla dörren innan och jag kunde vara skruppfattag då är postre för trångt här som vi också. Det släpps köknen. Tankar går så stora vid att tjuffa i det.
0: Ja.
1: Och det här connectar vi i Salman som vi känner så väl. Hävje tycker om det är postre. Lätt tycker om. Som konkur dør der når jeg kom inn.
0: Og hva sa du med det? Det var ikke nummer henne?
1: Nei, ikke nummer henne.
0: Nei,
1: det var ikke. Det er bare, det er bare, jeg har ikke bøy på det spyrer på.
0: Ja,
1: ja. Jeg vet ikke om det er først.
0: Ja.
1: Så konkur dør der, han sitter tverfe. Så konkur dør der når jeg kan komme. Og det er akkurat tankegang som bremser til oppenbering. Til oppenbering er så stor. Og det er det som sier at det er så størst. Altså, hvordan klarer vi det? Ja, det er tryggven først som loftet. Men hele anden må ikke tankar til oss så vi klarer rom. Det er virkelig sannhet. Altså, det blir virkelig en virkelighet. Det er virkelig ikke. Og vi må nødde til det. Men da må jeg arbeide på musikken. Det det som Paulus sier om rundt høylt vei. Jeg har vært omskapt. Vi ender noe av sinnesdekker.
0: Ja, ender noe.
1: Så vi kan kjenne vilja godt som kjenner.
0: Ja. Han tar seg eisen angst som hoksen av bygninger og sånt.
1: Tankabygninger, ja.
0: Tankabygninger.
1: Ja, han skriver.
0: Ja.
1: Og eisen er røvet her nye som er skreive.
0: Ja.
1: Men det er til at vi vet det er selvstående mennesker. Vi bestemmer selv hvordan jeg og hvordan lytte.
0: Ja.
1: Og jo mindre vi er oppmerksom på hvor størst dette er, jo mindre får fjentere ut det. Det är vi själva som har lett upp. Vi sitter liksom och kranar.
0: Allt är öjliga tankar vi kände, eller kan man säga, där vi porsterna som tar sig om.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och det är så öjliga mån.
0: Ja, ja, det är så öjliga mån.
1: Ja.
0: Eller visst man

0: sieltä. Ja
1: tässä on niin kuin Bill Johnson sier henne, for en av de som minnes det, jeg begynte å løste trådene, og han så sier han en tale at the gates of hell, altså pastorhelvelsen skulle ikke få valgt av henne samkomne om 10-16.
0: Ja.
1: Og han sier pastoren, det sitter her, så peker han av sine tankene.
0: Okay,
1: her er pastoren, sier
0: ja.
1: Ja. Ja. Til tankevekjende, og til liksom, åja, her er det kan arbeide vi.
0: Ja, bara tillvitar om att det.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja. Så ja. Så kommer vi till själva kvitsunna. Han är man först ofta om och så hårt, men
1: ja.
0: Det är ju öliga dramatiskt, det är väl steg.
1: Det är fantastiskt. Alla vojren kom ju ut av lusten. Det var spektakel. Så är Silmanas texten som vi läser.
0: Ja.
1: Så var det öliga, det var våldsamt.
0: Det var våldsamt, och det var mitt om det igen.
1: Ja. Nettopp, det var ju Sven förra part. Det var inte där bra. Det måste vara fotler, men det hette ju mitt om det igen.
0: Ja.
1: Så det var en öjliga kraft i händning oss. Och samtidigt hade jag att vet, vi talade ju, vi talade ju jol, vi talade postier och så kvitsland. Och det är inte så långt syns guckan, jag vet inte.
0: Ja.
1: Men jag menar kvitsland till er hövs. Hövs, jag vet inte vad man ska kalla det.
0: Bröjtingen.
1: Ja, hans bröjtingen. Till jag skulle till för att frässan kunde föast.
0: Yeah.
1: Porsche måtte till, han måtte offra sig.
0: Yeah.
1: Men enda mål var kvitsonast. Det var att Ante skulle komma att yeah. skapa och menighet som du har fött. Oj, och jag kan. Och jag kan ver. Vad gör ni?
0: Ja, vad säger man? Till samkomman blir fött då.
1: Ja, hon blir fött då, ja.
0: Ja.
1: Till föringardagen.
0: Föringardagen som tittar i förhållta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det som vi kanske köpte också om det här vi läser gamla men i testament mätti och annat det var att ta förhändje i templ och skrattna ta slapp det var liksom präck vi om hela anden kom ut anker säger att vi tar slapp vid in i det alla här läst
0: ja.
1: Men det står alltid i er att skrattna för att hela anden kom komma ut lock
0: ja.
1: Till människor kunde inte mottaka hela anden för blå över runda går krossna för Jesus är bort sitt blå framför vägen. Då stann det kom till vi mottaka helig andan att vi trunn i han. Ta ut bör rätt sig. Och då tycker jag att det är så att jag kan det. Men Jesus är som att ta Jesus ständ vi lär sig den här och han säger där att han bara dockar ju upp här att han tar stav innanför lasta dyr.
0: Ja, knappt blir jag
1: henne. Ja, så säger han att här mot andan så andar jag något där.
0: Ja, så stämt.
1: Ta tog där mot helig andan. Där hade jag inte, där fylls vi ånden. Där hade inte helig andan på samma mat. Men det att du finns ju löjvet till vid myndläggan att viska vid krafterna som fyllde vid människas honom tog namn tar av vår känt i himlet det är det som det betyder att det är vår sköjliga gläger av Jesus säger att det gläst spär om att andan vart det lytten med gläst man nöntekar uppskriva i himlet alltså det som man säger är gläst i vår ät och i himlet är nöntekar känt tog kunde det gärna stängt
0: ja och allt och det kan vi göra att Jesus är här
1: ja.
0: Ja,
1: du där fylltas vi honom och finke ut till att gera i myntläka.
0: Ja.
1: Men hela andan kunde där inte mottaga för en blå överrunde och där kunde jag inte. Ta, för inte skratt nej, det är så stärkt.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, det är så stärkt. Ja. Så
0: kom. Vi tar en kvar tack som fyra.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, så oändligt.
0: Ja.
1: Ja. Nu har vi hela andan och kvittstunderna och det är så. Ja, vi är alltså ena standard.
0: Helt ena standard.
1: Ja.
0: Tack för att du kom här i morgon, Thomas.
1: Tack.
0: Och du är en sang.
1: Ja, det var det här. Ancient Gates. Han är så dejlig friskare där med damerna så väl.
0: Ja.
1: Och det är vi då sånger fler sanger sysslande. Det är röjliga när vi känner liksom bara i andan nästan. Jag tror vi är det som är färre än ontan och vi är nu. Och vi är färre ägstna och sådana grannar. Att det är linje. Det till liksom att du nämner vid hela andan och lyfter dig upp och is ner så allt är ävet och du knyter liksom banden i bäget det som är värre och det som får komma och vid det som du är nu och det är intressant
0: ja, det är otroligt
1: det är alltså otroligt så det är intressant
0: så tar vi en lustighet nu tack för det.

Men det som vi tar har ju raterat brott ur en prat vid Torhild som är 20-åriga frönker. Och hon får ombord och mörskip arbetar som 20-åriga frönker av skordalen här. Och vi tar tisdag fram nu eisen till att nu var allt så 20-åriga frönker där var sista frutsat där. Och då får jag höra något äckligt avvärst som en sjukvårdsfrågor kan täcka ut i. Och det som vi börjar vi ser ändå känslan vi är att vi börjar med att höra om turen till Torhild ta folk ur följen till Afrika och hon mittlänti i Paris. Så det får vi ta höra. Det får vi ta höra.

0: Vi tar nu finns en gäst I utvarsdåna och det Torl Berensen. Tack för det.
1: Men sitter ju I lufthavnen I Paris och när folk var kommit öjlandet men en av de första som suttit och kommit till steg var ganska sin tölja till en kona som sitter av främsta de sitter liksom främsta rö rätt framåt ja. Och hon sitter och sitter och läser också och jag hittar mig om och nu kommer också på skärmen och som säger att jag slår färg I sänka och på grund av ändlar vid motoren och jag tar som kör till henne och så bara sitter och boja och sitter henne gå och låter ta reiser henne den kona sig upp och kommer över till mun och spyr mig om akkurat vi var ju inte som slår färgen
0: ja
1: och Det var ju inte andra folk som
0: sa det. Det
1: var helt öjlande.
0: Ja.
1: Men nu kommer, och så kommer Betty till mig och spyr mig om också. Och vi kommer så att samtala. Hon tar sig ängst. Och ja. Vi snackar om allt möjligt. Och som ett eller annat så spyr hon med. Får ju ett flåfärg att sänka.
0: Ja, ja.
1: Och som tar sig om att rera. Så säger hon med kvar ska du hen? Ja, så säger kvar ska hen och ja, men jag ska se mig med, säger hon. Okej. Okay. Så också jag. Och det var ordentligt gott. Så jag kunde liksom hålla egen vid henne.
0: Ja.
1: Ja. Och hon försöker att steg att den tar vi ut när snack och sätter sig att som hon säger kom hon bara slå för henne. Vi röpte ut. Så fylltes vi akkurat som sin så som bor och så öjlande kontroller alla stenen. Ska visa på pyrne kontroller och Arne du kommer ombord och vi kommer ombord och hon får en allt annat steg att sätta sig och jag sätter mig så här som jag ska sitta och så sitter jag igen natt och det är nog inte timmar att likva.
0: Ja.
1: Och tar vi skulle I land I Guinea. Så att I själva munnen av flåfären här som skulle ut här mötte jag en hjärt och hon säger så vid mig ja, bara följde efter henne och tar ger jag så och jag spyr henne att den stor lufthavnen kommer till nej, här blir det nog inte väx säger hon, det här heter inte så största
0: ja.
1: Jag tänkte att det var gott det var så äggsligt Och vi kom I land och vi gänga I tjocken ett passkontroll och så I tjocken den nästa kontrollen och hon säger vi med ska ta hälsas på burna och visa det fram och ta var öjla tydningar mycket att öll növnen, alltså navn och öllen på burna och navn av passen och navn av bagagen och allt det skulle stämma upp på punkten.
0: Ja, ja.
1: Så det var så strängt. Och då vi kom in tjocken den tredje kontrollen här som vi skulle föra över så säger hon vimme om man har lötet så särskilt och bagagen kommer och är sin transportbanden och ut samma ägablet kommer en näver vid en kälte och mörseköp och mot namn och jag visar som min papyr så att han ser att det är rätta följt sig han
0: ja,
1: teg
0: ja, så vant
1: och då jag väntar mig vid tar hon inte en kån och väck alltså hon var som sagt så nu gör hon var väck.
0: Det skulle tacka henne.
1: Ja, jag skulle vänta mig och säga bara bye vid henne. Tacka henne för det. Hon var väck. Jag såg henne ångad hjärt. Och jag såg henne ångad hjärt. Helt inte vi kände ut. Jag såg henne ångad hjärt.
0: Det var fantastiskt. Ja,
1: det var och helt, ja, det var fantastiskt. Alltså, jag hade varit en angel.
0: Ja, att inte förklara.
1: Nej, det var inte förklara. Det var helt speciellt upplevelse, alltså.
0: Ja.
1: Hon fyllde svimmar allan vägen, lyckade in till, och lyckade till, jag finns ju mot koffert. Ta yeah. Vänta mig väck, ta ett koffert och vänta mig väck, tog hon väck.
0: Och han smärde från mörskipsen?
1: Ja, han sände så innan mig.
0: Yeah.
1: Han stod här och han sa, och, alltså, jag såg han inte att. Helst har vi kommit om, och här var nekve bilar och nekve folk, och flera av dem som var vid oss av henne, de stod I älsen runt henne, men hon var väck.
0: Så... Så du kom tryggt fram vid hjälpfrenne?
1: Jag kom tryggt fram, ja. Det gjorde jag.
0: Och det är en god känsla att veta att det var en som kände det och visste det. Och
1: ja, hon var öjla kille och fitt.
0: Ja.
1: vil gjerne takke henne for det at hun vært så så megaløst, jeg har jo ångått se henne for
0: nei Ja, jeg synes det veldig spesielt at hun sitter her og så venter seg om for bare til
1: det står. Venter seg, og det var, ja, det var nekve benker med til noe. Ja. Og kommer at og til moen. Ja. Det helt var veldig spesielt. Men det gjør det. Men hun var så vekk. Så vi følte så ut igjen den bilen som jeg skulle i.
0: Ah, ja.
1: Og kort i kjøkken byen her som da vi kom ut, ur flåf, eller, ut av flåvatlen og skulle køre ut til kjellet til kjipet. Ja, altså det var her var så skit og her var så her lå folk alle med fram vi og sove og altså det var og i egenfattlande og det var et fatakt område og de lødde seg her på en seien tog at forvente av penger fra dem som kom vi flåførene
0: åja
1: ja, for jeg bytte og ja
0: Og det første du svarte i Afrika til hvordan fattes litt?
1: Det var en elendighet, ja. Det var det, faktisk. Ja. Lykke fra flåvåten og til, til båten. Du kom som bor av båten. Ja.
0: Du tror det var så jeg synes at du var lagt en nasjonvarpe?
1: Helt nok an.
0: Ja.
1: Men selv om det er ikke alle øtene her som er lykke så fattes som hatt.
0: Nei.
1: Men altså, ja, her var fattes litt.
0: Så vi ska det öliga främmen där som kom här, alltså lukt och ljå och
1: ja,
0: så.
1: Ja, lukten och ljå och det är inte vösort, du vet. Öliga näckfolk och öliga speciellt där som jag såg att familjerna hade etablerat sig också fram vid vekanten. Hade sådana baser som de närmast låg i och bor i och hade grytor och allt var här och som picklade till plätten och småböten ginger runt om och ja.
0: Ja.
1: Det var öliga speciellt. Ja. Det var det.
0: Och så först så bara till till Kipe.
1: Ja.
0: Africa Mercy.
1: Ja. Kom ju ombord och det första man kommer jag nu tar man kommer upp så långt och så stämt upp och här är vakt, stända vakter och då är det ta här jag själv inte finns det pass som jag ska checka in na. Och men så hissen här som var vimmer han kom så vuxa mun på bordet och det som var för att det kunde släppa ombord
0: ja och han har ju en pass ju
1: han har allt ja.
0: Ja
1: han hörde till här
0: ja nämligen ja.
1: Kipe ja det var hans arbete att köra folk att tro fram
0: ja så lätt ja. Ja. Ja, och jag hade att vi förra vågar det och vi pratade någon. Så hade vi skulle höra en sang från Afrika.
1: Ja.
0: Wonderful Mercy.

0: Vi tar afrikanskan tonlag og i bakgrundene, og her i utvarstånd er Torhild Berensen. Torhild, og nu har du kommet til Afrika, og nu skal du installere det også til Bikva.
1: Ja. Vi vel mot ikke noen bor, eller vel mot ikke, og får i orden alt papurene, og alt det papurarbeid som vi skal få vite hva skal være, hva kamer skal leve. Og ja, vi står på plass, og Hetta sent om kvöld jeg kommer. Jeg skal jo börja arbeid morgen etter, så at alt de tingene skal leisen komme på plass, hva jeg skal møte opp, og hva for klær skal ui, og alt så hvert. Jeg vil så vust om man ui en av kammer. Og her seks kodger inne i kammeren. Og vi skulle være fem som bygger inn her. Og jeg får en overkodger. Jeg har tve luftla hitler og et skap. Og til det. Og vi tar fem av deilas om et vese og en brus. Så vi skulle være øyla.
0: Og til slutt finner det at du ja. Det kommer kanskje fra Imenskån og mette noen?
1: Ja. Ønsken kommer samme sted.
0: Nei.
1: Der kommer en var ur Englandet, så kom der ur New Zealand, ur Texas, ur Tasmania var en, og EU Førjon, og ja. Og ønsken av åkken arbeidet, samme arbeid.
0: Og så var det snart, det var ikke samme sjukkrark der fra Ungarn.
1: Nei, det var det ikke. Der arbeidet vi, for seg anker var arbeidet utenfor skipet, hjelp i arbeidet, og anker i papur arbeidet om henter, og sånn forskjellig, ja.
0: Yeah.
1: Og jeg var og operasjonsdagen. Og ja, så neste morgen, da, vi fikk så vite hva jeg skulle møte, og det gjorde jeg, og fikk det velmåltidgen, nekva og god informasjon. Jeg var bombarderet i høtten om det, og det var bare ferdig. Ja. Og så fikk jeg vite hvordan arbeidet Jack Fyrs. Og den første dagen så han, han får vi nekva informasjon. Men så neste morgen da jeg møtte til arbeids. Så lep man bare ut. Å
0: oh, ja?
1: Ja. Og det fyrer seg på samme måte er at da vi kom i operasjons... Altså om morgenen tullet var den klokken åtta. Holken åtta begynner jeg da, som oftest. Ta ved... ta høtta morgenmøter oppi og igjen så har noen store sæle som er på av skipene. Og så får man til arbeidsklokken åtta og vi tar hjemme sånn til morgenmøter og alt. Men så til arbeidsklokken åtta og her nede av gønnsene, av operasjonsgønnsene, her møtte oss laknar og sjukrasøstrar og alt de som var involveret i og etter her. Og det arbeidet er fra, som kom og urgå inn i, tar våre herfra. Ha?
0: Altså det kom ur landet inn i
1: gruppa? Ja, tar kom ur landet kvendt det.
0: Ja, ja.
1: Tar kom i morgenen, ja, og arbeidet sammen med oss inntil klokken fyra, så får de hjem.
0: Ja, så var det.
1: Det blev faktiskt upplört. Det är tre folk här som var sjukvårdsfrågor. Men det slog sig att röjna sig som sjukvårdsfrågor alltså ombord i kipen. Ja,
0: så lätt.
1: Samståndes så blev det brukt, det blev brukt som tolkar. Så i nekva tajman som sjukvårdsfrågorna så tås av ju inte ängst. Och åh, går det bara franskt tåsande, men nekva att de hade så tecknat malna, sådana samma malna. Ja. Så kom vi her, så samlet vi alle, og betalte dere opp her som vi skulle være, og så ble det kjøpt noen ganger til det programmet som vi nå enda skulle heve for dagen. Og da i alle våre livet til, så møttes det alle ut av gangene. Og så kom den leieren som var fire operasjonsdeltene. Hun kom inn og sier til her informasjoner som hun skulle si, og så leser hun et andagsstikke, bortsett ur en der andagsbok. Og så ber hun en av bøen. Ankte ut, så var det så, lukket så spontant, så kom ankre inn i en gittere, så sunket de, og du vet, altså det var akkurat som det, fall. Ja. Og så var det så fort så ut, og en av de stående som vi skulle arbeide. Men da første kjøkkenet, altså kjøkkenet kan bli så ringt der, man ringte inn av deltene og sier fra at nå er klart at det første har kommet. Så da kom jeg kjøkkenet sitt fra deltene, her som der var det, og inn i så lydde rom, og så kom vi fra operasjonsstående. Hvis jeg for eksempel får ut etter en kjøkling, så var en av timene det arbeidet noen vimmer, det som oftast så tosade det inte engst. Det tosade också annan mål. Så, så hon tolkade det som jag säger. Och tar vi att finna alla de här upplysningar som skulle hava så blev vi kommande köklingar spurter om han om vi kunde be för honom.
0: Oh, ja.
1: Till Jesus. Alltså det blev vi mest. Och vi kunde be till Jesus. Ja. Och jag upplevde om kan säga nej. Det gör det inte.
0: Nej.
1: Nej. Och när vi ut dem de var vitande om att detta skipet var det var det här skipet stod för. De var vitande om det. Så det sa det inte nej.
0: Så det var väl för kyrklingen och ärende för interpretation?
1: Ärende för in.
0: Oh, ja.
1: Och det var väldigt speciellt.
0: Det är det
1: Ja, det var väldigt speciellt. Så får vi in av stovna och så blev allt görs klart och då det var klart att skära ur kycklingen eller ja, att börja. Så var det en av timen som var inne av stovna. Antingen det var lackna kjolver eller en sjukvårdssyster eller narkospersonal och anker som var inne av stovna som blev åren han sett knuna fyra som sjukningen, fyra familjen och honom och fyra förlöpen som han var en av skoldjöknarna i sin sjukning.
0: Så det var en särlig atmosfär av det här?
1: Det har varit det, absolut. Det har varit det, och det var stor respekt runt honom om sjukningen. Det var ordentligt stor respekt runt honom om han.
0: Ja.
1: Helt säkert. Och de blev respekterade i fyra, de som de stod i fyra. De hade onkel hade sett en artikel till att hade jag band om mina och detta band det skulle jag omarska tar inte andaner så tar inte då jag gjorde kom in och hade här vi kom ja så hade det detta band om det ville inte jag veta band ja
0: det
1: är ju ju på att detta band skulle de hålla tar inte maktnar veck då
0: ja så ja
1: och det var ju väldigt speciellt men visst det var nej gjort så måste man spyrja dig om man fick löve till att häga det av visst det sa det nej så blev det inte till jag
0: nej
1: och i omkring före till omkring operationer så nöjts man att häga det av men det sa det nej så blev det respektera så blev han utvärderad för att det kunde bli halta det de har respekterat i dig
0: ja det var flott
1: och i alla högsta grad ja det gör man
0: ja
1: ja det gör man och han tar i operationer var lite när så får det in att ro igenom en uppvakningsdelt som det låga och så blev det flott härifrån och en sönderdelterna och så kunde man som nu är för exempel jag kunde färre och skriva mig upp i en bok och be om löjv till att vara att fylla här som kyckling om kvällan när jag är ifrån
0: och så ja
1: och det gjorde jag som oftast med samma vittamon in i delterna och så att han tar det till dörren kvällde så får man upp och bata det så kan man se det här spela vet du man och ja och så kan som man säger alltså tåsa vet du hur kan du tåsa vet du alltså jo det kunde man allika väl det hade öl kontakt vi har och det var ju bara böten ung och äldre eisne
0: yeah.
1: Det hade öl kontakt vi har var öjla glad för att du bara var samma vittan och bara du helt i handen av dem och så hade vi spalt i onkel spöl som tätt åt det korset eller ja, forskjellig sort
0: du har hört så som du förklarar att öjla var kipa
1: ja.
0: Samtidigt som du öjla respekt om den enstaka man
1: ja.
0: Det är inte förtatt
1: ja.
0: Och om man visar sådana omsorgar
1: ja. Och det här vi har gått här och bojlat av ötlån och så, det slapps du inte.
0: Nej.
1: Det fanns då vita på en av vägen att det skulle du inte tog jag, så var det inte några utställningsfigurer. Alltså, detta var människor som skulle respekteras.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev respekterat.
0: Ja.
1: Det blev det. Ja. Det var öjla väl kipa och det var öjla näckfolk runt om dig, om de omkycklingarna. Och det där arbetarna som var kommande ombord, hälften av mannen som bor var det arbetare. Och de hade även sina funktioner samman vid åkken och samman vid tajman som var i Sönderdalten och du vet, så de var även samman vid åkken
0: ja.
1: Och öjlande examen
0: det är alltså, jag vet inte om det var fullt alltid, men här kunde det vara 8,5 kycklingar det är
1: ja.
0: En enkvarsning
1: ja. Nu var det kanske ut i största ändan att kipa du vet, kipa ligger ju från augustmånad och fram till första juni ligger skipet permanent i en sted.
0: Oh, ja.
1: Här ska man lade oss i Conakry och i Guinea. och skipet li här alla tojena, vet du. Och nu i systen, i slottningen av hessen här förlöpnen så att hemma. Så sjåvande var det inte lika några sjuklingar som det är ta ut där början. Ta ut där fullt ja. Press och alla tojena.
0: Det är så li och vittgör du alltid till ja. Andra cyklar.
1: Ja. Ja. Men vi tar att länka det här.
0: Ja.
1: Det var pausen var inte där stora.
0: Nej.
1: Det var inte där stora pausen. Det var
0: nej.
1: Inte.
0: Nej. Men kan du säga från onkel cykling som du fyllde eller... Yeah. Så du kom kontakt med?
1: Ja. Yeah. Ja, så kom kontakt med en unga jente. Hon var mitt i tjonen. Hon, ja, hon kom från en bygd som inte minns namn. Ja. Men hon var 3 år gammal då hon fick spedalskesjuk. Hon blev öliga sjuk och var lantjesjuk. Och så var inte så... Spedaska sjukan hon äter dig alltså hon är äter nösna hon är onka nös hon är onka mum moren var bara så lite hård alltså ta hon komma och skipa och hon visste mer på det själv ens kus hon sa ut ta hon komma
0: och hur ska hon vara nu
1: ja nu var det mitt i tjonen
0: oh, ja.
1: Och hon är onka tog vi ute för att tog att hon blev sjuk hon blev gömt veck tog hon var ju evigtidsen av önton makten
0: ja
1: så att och ta tog det så på men oj tog bygdena var en prästor som hej hörst om detta skip som skulle komma och han var färdig till familjerna och fortalt för dem om detta här och att det eventuellt kunde vara en rättning för sig gentna. Och det så görs den ut vid 4 att hon kunde komma. Och när hon kom till skipet så blev hon sjålande tidsen.

0: hun var så takknemlig, hun var så glad, og hun var så fri, og husker jeg som om at hun finnes et nytt liv.
1: Ja.
0: Og hun var veldig takknemlig, og hun sier at hun stod frem til sørste kveldet, og det hadde jeg så felaks kveld, da stod hun frem, og da sier hun, det første fyr i standet, finner mantjølt og tås. Og hun sier, jeg har ikke betalt nægge av sånn, men det har tid gjort som sier det her, sier hun. Og det som undrer henne, det var at nægge tømte för det första att komma här till och för det nästa så att betala själv för att komma och hjälpa med den andra henne. Det var hon så tacksam för det att och det säger hon och säger jag kan inte löna dig om men det kan bara en, det kan gå ut i himlen och han kan löna dig natt, det kan någon annan. Alltså man hör det så ordet så tänker man alltså ja det är faktiskt så det är. Alltså, det har rört mig näka så fantastiskt att vi har ett näckvöld och vi har ett näckvöld samman. Hon var bärast så fint. Hon var simpelthen så fint. Hon var så ejmjuk och hon var så tacksam och alltså ja. Hon var ett höjligt speciellt människa.
1: Det är öjliga rörande man har varit att jag var helt säkert att jag låter ta.
0: Helt.
1: Hon fick en nytta möjlighet i livet.
0: Ja, hon fick en nytta möjlighet i livet. Och bara det som hon säger att jag kan hitta upp. Alltså att jag kan lita med ett anledning och hitta upp.
1: Ja.
0: Alltså bara det. Var, då, hon visste mig bojligt och hon sa välja och hon har livet.
1: Ja.
0: Det kan stå att hon är unga mån och unga nös. Och bara så att hon har lite åpen efter oss. Det var helt, ja.
1: Det var en stor brøyting.
0: Det var en veldig brøyting. Ja. En veldig brøyting. Ja.
1: Vi får høre en sang, jeg tror jeg hadde ikke rentet med sangen. One day at a time.

0: Her har jeg hørt at vi har pratet med Torl Berensen, som var ekkelig rørende og fengende at høre om et der arbeid som Mørseskip gjør i Afrika. Og nu har vi finnet Torl i stående. Velkommen, Torl.
1: Takk for det.
0: Du har her nesten 20 år siden.
1: Ja, ja. 20 år, ja. Det går kjøst.
0: Det går kjøst. Ja. Men han tar tog inn her nere, ja. Forsøker. Hever hon til du hokser at du aner, hever hans avvirkan av det, eller?
1: Ja, absolutt. Jeg hokser, ja, jeg hokser ofte om det, ja. Særlig han jo tar hørda, enter tid, ja. Så kan det sløte være med at jeg dukker opp at den ikke vet du. Og ja, det var veldig spennende, helt veldig spennende, og jeg må si at her, at jeg er vel tomme for jeg steg etter, men ta i for, ta verden jo. Så skulle vi jo færa på i og med den, men han døde jo tog være så ung. Så han kom ikke vi. Og det var, hvis jeg selv om var det, jeg lødde knekk, men jeg må si akkurat mer at som var nere i færen, så valgte jeg affæra, og til glede for det, og engre det skjønne det. Og her veien så, ja, så er lødde sånn en av forståelse. Og det var lagt med det at alt er ikke en kjølfølge. Nei. Vi tar var godt helseversk, vi kunne komme til lakna til at ta vi det av hod, ta vi vilje, ta vi det av bruk for det, og få hjelp. Men hans følelsene få ikke det, ødel. Hans følelsene var fattig, og hadde ikke mulighet til å omkring ha omsorg av fire dem. Så det var tøtning av vi da omsorg av fire for en øre, og her som man kan gjøre om, her bør man gjøre om.
0: Ja, at det her var veldig meningsfullt.
1: Det var meningsfullt, ja. Helt sikkert. Ja, og man følte som en prikk ut i hele og kanskje tappte ut først at jeg kan ikke gjøre den store månen her. Så har man kanskje gjort også allikevel.
0: Ja.
1: I alle fall var meningen god nok.
0: Ja, det var djørva først, ja, det er alt. Og nu er det som sagt 20 år siden.
1: Ja.
0: Og du har arbeidet som sjukkerakter, frøyngre og æren, og du har arbeidet skort og alt, ja?
1: Ja, alt er arbeidet operasjonsgåndsen, ja.
0: Operasjonsgåndsen, ja.
1: Skortgåndsen, ja.
0: Ja, landsjukkerhusen
1: også. Ja, landsjukkerhusen, ja.
0: Men altså, jeg heter ikke enig spørt du er utdannet, du er som er utdannet og arbeidet så gjerne.
1: Ja, da jeg arbeidet skortgåndsen i 20 år, da også jeg, nå kan jeg være tog på å prøve akkurat mer, og ta flott til Norra til Tromsø og bygge hvor jeg talte her og arbeidet i universitetssykehus med Tromsø det største sykehus et undervisningssted for de som lærte i universiteten og nærbeie innenfor helse, altså lakna sykehusister og alle sånne faggrupper ja.
0: Men Tromsø er ikke så stor by ja?
1: Nei, ikke så stor jeg minnes ikke akkurat han gjorde hvordan jeg bygde her, men størst veldet universitetssykehus
0: det var det,
1: og,
0: ja.
1: Ja, ja og jeg var et størst utbyggvingerplås og det som var ofte interessant vi tog i arbeidet og var at det var en parter av Nekman Falkon og det var en undervisning tog at det var utbyggvingerplås
0: ja.
1: Så jeg fikk nekvann avgående av to undervisningene samståndes som jeg arbeidet.
0: Så du fikk eisen nekv heim vi etter?
1: Fikk nekv heim vi etter, ja.
0: Men du har eisen akkurat djeva ganske?
1: Absolutt.
0: Det er du?
1: Absolutt. Ja. Og det er pura sikker at sjukkerhetssystret eller sjukkerhetsrektor frøyngene er ui førjun. Her var en god og brei utbyggving som kan brukes her i ekosur affæren her som jeg har vært til fullnær.
0: Ja.
1: Purast av jönen föter vi ånder. Helt säkert.
0: Så har du en uppbyggning som kan brukas den kostnaden?
1: Ja, hon kan. Helt säkert. Det vill vi mälla ötlen.
0: Det vill du, ja. Det
1: allra bästa utbyggning som du kan bo.
0: Jag måste säga att jag inte vet. Så vi tvärar allt jag har.
1: Ja.
0: Sjukra rökta fröjiga dagen.
1: Ja.
0: Ja. Att här, nu har vi inte något tog efter och så att det är stora månader att arbeta i universitetssjukhus i Tromsö och bara som kip nu.
1: Ja, öjliga stora månader.
0: Ja.
1: Ja. Alltså i Tromsö var det sådant att några skier kom ur Bärnshavnen och några skier kom från tog en motorcykling och sådana i Fjötland och vi hade sådana här tvärt. Okay, och det var en skär och det kom in i Tromsö. Allt kom in i Tromsö. Från, alltså i norra var nog små sjukhus men de sendte til Tromsø til ja. Som var du vet da och så här blev nek här sa man öjlen nek och jag arbetade nek ut i ortopediska
0: oh, ja.
1: Vi, ja. Och nek och att man här som skejande kom in så jag upplevde öjlen nek
0: kan du ta några dömmer
1: ja nu var det allmänt och i blöven och ötlån och jag minns gott att utvarp jag när jag ringde till mig ta en händning för fram och en plateverste
0: oh, ja
1: du det var sikkert lyst angstene, men det var jo blod så tid, jeg har takt noen skilder, men det var så snakket, det var allmenn.
0: Allmenn, ja.
1: En unge medover som arbeidde i en plateverste, og han finner ikke håndene inn under et eller annet som kappa i simpelthen håndene av.
0: Han får det av ordentlig?
1: Hånden får det av. Så ble skreien meldt over inn, og så kjørte vi klart selvvandet, og først kom en hånd, og gjennom en påse, og så kom jeg over en attan.
0: En unke med over?
1: Ja, en unke med over. Og til sånn, til selv det største arbeidet, just til å prøve å sette han åter, og det var nekk folk inne, det var nekk team som arbeidet på imenske oppgaver, til det skulle akkurat fra beinen, og til skulle det vaskes, hånden skulle skålas til jøkken, og alt det som var knust, og alt det som var ferdig av armen.
0: Og knust, eisen, ja.
1: Ja, det var åttest det var som, det var stått råd og samt, ja. Et stort arbeid som får fram, og det var nekk team som ble involveret i et her. Nekk var faggrupper.
0: Det her var nekk veserlakene til universitetssykehus.
1: Nekk veserlakene, og nekk, ja. Og de arbeidde i timen, og alle hadde hver sånne oppgaver, og visste hva de, og her stod jeg, midt i middelen.
0: Oh, ja.
1: Ja. Og spennende, veldig spennende. Og til en avbjøring, du får prøve det selv nesten til det, va?
0: Det var en som var tjenesten der må ikke være vitt der.
1: Nei, det må du bestemt.
0: Ja.
1: Nei, det gjør det ikke, nei. Så, ja, og det stod det lenge vært her, ja, at klisjé, den sørste hånden ble hjemme åter. Og blodtilførselen, det sa man hvordan hun ble rei, og hvordan det ble pent. Og det tok nekkmann et økne et arbeid på, så det var imisk holdt som ellers stykke for en annen.
0: Kjølvann til det slags.
1: Men jeg hørte jo at han også, jeg minnes ikke om det var et år at han også, det sikkert var fra en av som jeg kjente. At han, hånden satt også, og fungerer jo, men kjølvann, ikke 100%, men hun var det.
0: Det var helt fantastisk att alla sig göra.
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det var sådana här...
0: Äggvisliga eller så.
1: Som var äggvisliga, ja.
0: Ja.
1: Men, ja. Lärrukt.
0: Lärrukt, ja.
1: Och så kom de pröva med sådana av och...
0: Ja.
1: Och jag hade att ta check.
0: Ja, ta check. Ta check, ja. Det är fantastiskt att alla sig göra. Alltså, att få honom sitta på att
1: det. Ja, det var fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja, och så är det en spasärk och så blåg för ut i akten.
0: Ja, lite bröjt.
1: Rej att det, alltså hon var ju prita kvitt.
0: Ja, ja.
1: Det var en speciellt eisen, ja.
0: Ja, men från hösten här kunde du eisen tacka nek heima till vi?
1: Ja, det kom det, ja. Jag kunde tacka nek heima till vi som vi kunde geva vågar och åkra delt och de kunde eisen få åkos som vi tlade jag gör eller som vi gör det och som vi til det var, du vet, som de tok til så inn.
0: Ja, som du kunne gjøre det.
1: Det var gensidig.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Ja, helt sikkert.
0: Jo, men, og det gjør så at du kunne lære fra der til du kom etter.
1: Ja, ja. Så kunne man ta det hjem vi og gjøre det og gjøre, ja.
0: Og jeg var eisende, jeg minnes fire, 2 år siden.
1: Ja.
0: Da ble du årsens sykkerøkter fra Inger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blev det, ja.
0: Ja. Det var en hajig
1: reisning. Det är inte råkna vi.
0: Det är inte råkna vi.
1: Nej, för det är inte råkna vi.
0: Men...
1: det är näck var donaliga sjukhusister här ut.
0: Ja, men du har haft en nöker ting vitt där hemma och giv just manna gånger och sådär.
1: Ja, ja. Ja, just manna gånger och rättenslinjer, näck var rättenslinjer 4, imiska procedurer och sådant som ja. Man var innanför hävda. Og samme kjølende vi går om kollegaen, absolutt.
0: Ja, ja, ja.
1: Absolutt. Det godt verdt her.
0: Det godt verdt her.
1: Ja, det godt verdt her, og det du og vel. Det du og vel sitt arbeid, alle.
0: Det sitter vi deres prøys av.
1: Helt sikkert.
0: Men, du arbeider ikke her mer?
1: Nei, nå er jeg giv.
0: Hur länge har du arbetat?
1: Jag arbetade i 90 år.
0: Ja.
1: Gott det. Som sjukrörekta för en. Annars arbetade jag som gocksänt och är den.
0: Och du var så länge ute i sjukrörelsen?
1: Ja, jag var helt ung då jag började ut som gocksänt.
0: Ja.
1: Ja. Jag vaskade inte att jag kråk. Gammal övergång.
0: Oh, ja.
1: Så flyttade vi till det flyttade i byggningen. Han lutsade byggningen.
0: Ja.
1: Som tar en lutsade. Och hade så flyttade operationskonsten i vras och att han som nu är lutsade i byggningen.
0: Ja.
1: Då flyttade jag älskade vi här.
0: Så du vet
1: jag vet alla minnena.
0: Ja. Så har följt dig hemma.
1: Ja, det gör jag. Det blir gott och givande arbetsplats och jag är glad för det. Jag vill absolut vi med alla ötlarna för alla sjukhusister som kommer.
0: Det var det, ja.
1: Som ägnas till det, ja. Det är en god utbyggning och det är en bra utbyggning. Du kan bruka den alla ställen.
0: Och det är man som man kan ju geva nek och det är...
1: Och
0: få nek, ja.
1: Det kan du.
0: Så det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Och kan du ens när vi mellan för en tur som nu att jag tog för den börskipen?
1: Ja.
0: Alltså då får man ju inte lön när man ska betala allt själv.
1: Ja, då tar man det själv, ja. De flesta som åker ombord kom när amerikaner, du vet. De blev sponsorerade av Imskom Meinheiten och ja, Imskom organisationen, du vet. De sponsorerade dig.
0: Oh, ja.
1: Vet, ja. Men ja.
0: Så kanske det kunde vara om på lunch och så
1: det var ja som var lunch som var några månader då fast
0: ja ja
1: och på tror jag månader och kul på tolv år som simpelt sett så bor jag och till det
0: ja du men alltså hvis, om en sjukrörelse för en gesitter och huxa att de kunde huxa så här färre ja. Hur så gör man
1: ja alltså jag kontaktade Jan Peter Johansen
0: och till OM
1: ja han är ju OM ja han
0: ja.
1: Han hjälpte mig vi det formella.
0: Ja.
1: Alltså det är ju till spärra. Det ska jag sända till alltså.
0: Ja, ett par pojorna så är det.
1: Ja, ett par pojorna och ja, och till Ims som ska utfyllas och Ims som ska det här vara omkring till att se att du är stor och
0: ja,
1: sånt,
0: ja. Ja, det är så gott för det.
1: Det är så gott för det, ja. Och han hjälpte mig väl.
0: Ja.
1: Det är absolut spännande.
0: Ja.
1: Öle spännande.
0: Jag har också om en misskonsert med samverkan. Det var någon som gänkade fram vid han och så var det en som steg i. Ja?
1: Ja, akkurat. Det kan man göra.
0: Det kan man göra.
1: Det kan man göra, ja. Självan. Jo, självan det. Alltså, man ska... det är kanske inte bara affärer, men... Orsaka. Det är kanske inte bara affärer, men... Alltså, hvis du har drivet till det, ja, så fär. Ja. Alltså, det är... Det är gevande, helt säkert.
0: Ja.
1: Ta färre en annan sträcka sen till A. Akkurat som Louis är inte bara en kjolfild, ja. Och Louis är inte bara ett kinnare än allt. Jag har ju heller inte haft, mot Louis är heller inte bara ett kinnare än längre fram. Men det kan inte sträcka mig att att geva det som jag har finnit och gör.
0: Nej.
1: Och det kan nästan vara i följande. Det är plötsligt köpa till Afrika för det.
0: Nej.
1: Men du kan göra det när vi är stann i nästan.
0: Här som du är.
1: En utsatt hånd, ja.
0: Ja.
1: Det kan man. Och det är en utsatt hånd. Jag såg ett tilltäck som tar här ombord en sån skip. Tanken ja. Som en lakning som halkas ett liv till att arbeta. Hälsar vi lycka. Alla arna, han är en eldsvall. Alltså, en... ja. En,
0: så han ser sina karriärer som så är
1: faktiskt väl
0: och så
1: ja. Ja och hur vi gjort det som människor i tusentals
0: ja
1: ja det är fantastiskt
0: och så har han så som han säger som vi tar ut en massa jätta som har skjutit ask han tror en ut av så
1: eller en ut av neckvon
0: ja
1: ja alla så luftliga fitta bötterna som hade ju hair scare och öppna gana och du ska tåsa och som är att han var kommit skola allt där och så suttade jag att han också glädde vår, men det blev inte släppt här. Det finns inte, som, så blev det överlåten till den nästa. Det skulle du lära ta sig.
0: Oh, ja, själv.
1: Det var så, ja.
0: Gör det till ästning, ja.
1: Det gör det.
0: Det fyllde jag dig upp.
1: Det fyllde jag dig upp, och jag vet inte akkurat hur så länge det röker, men i öppna förrum, ja, så får jag dig. Det får jag till hjälpen.
0: Ja.
1: Och så började jag suttade tack som dig, det är fantastiskt.
0: Du har det här är kristendomar och ger.
1: Det är det faktiskt, ja.
0: Det är det.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Så.
1: Att det här är, ja, pura säkert.
0: Du tar helt, nu vet du inte mer.
1: Nej.
0: Men tusen takk for at du kom til morgen.
1: Selv takk for at du kom.
0: Og her det masse til det fremvis.
1: Takk, vi lukker om at.
0: Du yngste en sang, og det var stor etter en trofeste, og han har vi funnet fram ved Ingold og Reine.
1: Ja.

0: Og i det så er stater når i Klaksvik, og er stater av Vesterarmen, er faktisk stater i den gamle Røgjevisjonen i Klaksvik. Og fremmefyr med her har vi två klaksvikingar, som har bo med en person som løy utanför Førja land, til Øyla Grømma og Jekvann Just Rasmussen. Jekvann Just, jeg har begynt av det her. Ikke stod jeg til hvordan eldre, du var vel yngre enn Øyla, men... Vi ska säga välkommen till, vi ska säga välkommen hem.
1: Tack för det, tack för det.
0: Jag kan just, nu har du Olav Sunna där, du känner oss rättliga väl.
1: Jo, känner oss rättliga väl, det har jag väl sagt, ja.
0: Du får dig låsa han för många, många år sedan.
1: Många år sedan.
0: Ja, han bor här långt i Florida.
1: Florida, ja.
0: Och det är bara tro på er innanför, tro New Tribes mission.
1: Ja, mission, ja.
0: Men nu sitter det så här, som man säger, kända lojen i Klaksvik.
1: Ja.
0: Till och med säkert också har jag pratat med honom, men alltid är att Olle, han har till böcker som han har gjort om Olle. Och det kommer en bok ut nu som är talare till Olle. Och du har haft en finger vid spelmen här.
1: Jo, jo. Det är alltså, det är för några år sedan, det är för också om att det är väl gott att finns några talen till Olle, till när du är ute i bok. Och Olle har tagit några år han vill inte hemma. Han är tåsa och herren har brukt han och talen har varit en mångan siktning. Och så helt enkelt har det gått att finns att gå så bra ur talen ute i bok. Och så jag nämnde det vid Olle, men han var släckig vid på att han helt att det var så just en löj ut att göra böcker till honom ut. Men jag säger vid omkring att det var som att träcka tänna på honom att göra det, men jag har träckt mer än 1000 tänna ut, så det blev jag träckt mer än 1000 tänna, så ju tar det här bär till, och jag hällde Judy på det som smänta på det östna. Och här är en grund för kvöj jag vill göra, och jag är att Olle är god talare och har en grund att göra, men ett annat är att han... Jag visste att han hade alla noterna för att tala om honom. Han höll alla fjärsarna. Så det var väl till att göra det. Så Judy sände mig allt tillfälle. När jag var skriva vid hand, noterna. Så jag fick folk hemma. Jag spurgade David Johansson om han kunde få folk att skriva det in. Och det var inte vi med tog, så jag fick allt det först in att tälta. Och så förra gången vi har få det sett samman. Och det, man var så mycket heldig, nu är jag löjlig att säga heldig, men så kom covid. Och arbetet som är arbetet som omsättning av konsulenter, vi omsätter, vi blir omsättare av filmsöjsen, men vid covid var det bara inte till att fjärsla i Filippinerna. Så jag har morgat hög att arbeta med. Så Ørsted ger nu till två böcker. Den första böcken kom ut i fjör.
0: Alltså 2023?
1: Första böcken kom ut i fjör, 2023, ja. Och hon öjter år ur öronen. Och det är taler, samma sätt att tala om som ja, om emiska ävner. Här är taler om dömarbökerna, om museasarbök och så nödvändigtvis om jag talar byggtar av Johannes evangelium, särskilt att Jesus tog sig vid lärarsvännerna från Johannes 13 fram till 16. Och så i minst apostlarsövna östnö och så bröven det. Titta fyra böken, åren. Den sötna böken öjter skärman om samkomna. Och det är taler som är... Det är om emiskt samband i samkomna. Och boken är i fem parston. Den första parston har vi kallat välfärdssamkomna. Och det häver vi samkom i arbetarna, eller äldsta tälarna i samkomna. Och för hopor, eller för äldsta är arbetarna till äldsta. Och arbetarna till samkomna mot de äldsta. Och det som säger välfärd samkomna, jag vet att från fotboll till att vi ser fotboll till att vi inte har gått med vänner, så ryckar det inte. Och det är samma med samkomna må häva äldstar som tar arbet och löjer samkomna. Det är så till första parten. Nästa parten har vi kallat ett brev till Vivödlen, skriva til Vivöllen och ändå skriva brev skriva till en av Vivöllen och till Titus är brev och till tre som det ser man att det kvar i Titus var ute av Vivöllen av Kreta omstånden öde torsförare och det var inte lätt att sina samkommande i staden, det var inte lätt att få sina samkommande i kipa här och Paulus skriver till Titus så till den nästa pastren ett brev sent till en av Vivöllen tre pastren är ett brev skriva som vi kallar fra ögn av Vivöllen och nu är det Paulus som skriver sötna till Tesa för han sitter i Fench
0: och i Rom
1: ja. Och så fjärde pastren kallar vi vapen samkomnar och det är om här kläna och grunden för att vi har det här är att grunden för att vi har skramlat samman tjocken är att vi gör en bardag och man blir skärter, man missar möte och så gör vi oss vid. Och det är tydningen av att vi är rätt och illäden. Och att vi är stärsk och i herran, att löjva herran och styrst i oss. Och så sista parten är så önstaka taler, när jag tror att taler hade det om som här var uttänlasna och tro på andra gärna.
0: Vad händer när här sedan börjar samman om samkommen? Hon är alltså, hon är vi.
1: Hon är vi, hon skulle vara i förgrunden nu, alltså ja.
0: Okej, okay. Ja. Tar du säger samkommen, man kör ofta med en lokal samkommen och ta universal eller
1: ta
0: global.
1: Ja.
0: Men här tar vi alltså om det stäbbunden.
1: Stäbbunden samkomna, ja. Och ålder kommer också in att det här talen om att månaden i mitteln ja, allhöjm samkomna och det stäbbunden samkomna. Och det till öliga viktigt tuttningar mycket att vi skiljer månaden här på ett. Så att vi skiljer, vi har en avbörd i för samkomna här vi kommer att här vi kan ha våra räckliga igång.
0: Skalt du i anglikanske kyrkjen i time less true or so say I believe in a holy catholic church.
1: Catholic church. Akkurat.
0: Skalt du där på stanta rätt till tradisjonaga kanske denominational we are catholic.
1: Nej.
0: Ja.
1: Ja, och det så spoke you skrev enskon så det så det brukte or church.
0: Ja. Ja. Men or church enskon i kyrkan av danskan och så kyrkja av förskan. Det är ingen av månader att du har kyrkja av förskan har några mer har kyrkjade vissare.
1: Ja, ja, ja.
0: Än vad är danskan och enskan?
1: Ja, det är rätt. Ja,
0: och där du så brukar som samkomma så också folk kanske mer om fru kyrkjor och sådana.
1: Ja, ja, ja.
0: På en måte virker det som at akkurat mål ligger det noe som er leve at det ikke er ordentlig matcher vi.
1: Nei, det er av og forstående sikkert at norrlensk omsetning nå. Den danska, norska och svenska. Här har du menighet.
0: Ja.
1: Men den förska och isländska, här brukar du kyrka. Jag vet inte hur som kyrkbyggen. Till moner här av malen. Och till öliga, till nu arbetar vi i omsättning. I förska och sammanhänge är det, ja, jag har hört, alltså, för oss som är fri kyrkorna. Här är året samkomma. Det har vi skoft ofta brukt året kyrka. Det är en annan tydning av förska.
0: Men hvis du också grundläggs samman om samkomna, det märker alltså samman om ekklesierna.
1: Ja, om ekklesierna, ja.
0: Så du skulle säga det.
1: Ja.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja, ja.
0: Men akkurat livande mal är också en mal i brötning.
1: Ja, ja.
0: Mal brötas. Och år som betyder något det, betyder inte nödvändigt så samman om 30 år.
1: Nej, akkurat, ja.
0: Och det har vi tagit hit allt om som,
1: ja, ja.
0: Som här var att studera omsedda mal.
1: Ja, ja, till större antydning och här man lösen här fingrarna pulsen av det förska till innanför brödsankomna är omsättningen som vi brukar bli en ojus och gammal.
0: Alltså du mal brötest?
1: Ja, du mal brötest, ja. Ja, ja.
0: Men förstås den kom Matteus evangeli ut av förskon.
1: Ja,
0: vi jag vet inte om det är sex himmelska omsättningar. Alltså en från 1823 och så helt flöjt till er. Det är medelig och avhållvärst att sitta och sammanlukna. Och här tvär sig viktigt att ägna sig från 1900 och 2021 och från 1924. Och bara att här bor är
1: det. Det är fantastiskt. Ja, ja.
0: Att det, och jag också att de som älskar Bibeln och östen folk som är i avhållvärst till avhållvärst.
1: Ja, jag köpte mig. Jag för allt för att köpte mig böjerna. Det är en ettrykom. Det här böjerna måtte ju få hända. Ja.
0: Och det finns en omsättning som tror inte hon är ärren i ett skriftmål.
1: Ja, fantastiskt det är det.
0: Han som gör det, skröt det som omsättat till förr. Det finns en måte han har hållit vid att göra ett skriftmål.
1: Ja.
0: Det är nästan som en handverkare till han fick arbete, så han begynner vi att göra hemma där.
1: Ja, ja.
0: Nå, men jag kan just, jag vet inte, vi säger tack för det här.
1: Tack för det, ja.
0: Och det är väldigt spännande. Och vi får om en låt, jag pratar med Ola.
1: Tack för det, ja.
0: Så får vi fatta författaren själva.
1: Man kan lukka sig åtta träd som jag glömde. Ja. Det är en annan grund för hur vi helst av er tydningar mycket att få oss av böckerna ut. Det är att det är värdelöjden är att det är ången förringar närgrant och i värld som har färre så voja och ta så och i så många imiskon, alltså London och omstövån som Ola. Att många ställer i större värld är Ola en av de helt större talarna. Så det är Ola sina och i Herresberg hötterna med att det passar. Og øysene til det kommer til arbeid innenfor trupene og sånne her. At det er alltid ålder av dem som vi som forengere kommer stolte av. Vi har alltid godt av at vi sitter etter vi nekker noe som han skriver. Og,
0: han er undervist i hos året i ødlån kontinenten.
1: Ødlån kontinenten, ja. Ødlån møvlen samkommer, ødlån møvlen, altså. Så i halvt är jätta Leon Jocken hon vill ja ja men det är det är en av de hot stora alltså ja ja. Jag vill se tvätt med det tvätt.
0: Ja och nu har vi den här inne till gamla Roger Wish nu med Klaxon så vi får prata vi har någon annan låt.

0: Vi talte fram I praten om det her I Klaksvik, og nå det Ole Gramma. Ole, velkommen.
1: Takk for det, ja.
0: Si velkommen hjem.
1: Ja.
0: Ole, du noen år eldre enn jeg var just. Du født I, hva 45?
1: 45, ja.
0: Født her I Klaksvik.
1: Ja.
0: Ja.
1: I Klaksvik.
0: Så du klaksvinger.
1: Ja.
0: Men du har bo en stor part av tunn liv utenfor I hendene bo.
1: Ja, ja. Jeg flyttet jo før jeg tror jeg tror til Østlands. Og jeg bo I her og I halvt annet år. Og kom så hjem og gjør et forsøk av mann eller hva det var. Og I september 35 flyttet til USA. Så jeg har vel ikke bo I fargen siden 33. Januar 33, da vi var til Østlands.
0: Nu minns jag väl Badnaheimkjader och minns väl föräldrarna till mig har varit två äckliga godröda människor, Mona och Josef.
1: Ja, till väst och till man omätliga tacksam för det. Ja. Barlast man fick här, ja, hon har varit, hon kommer väl vid och jag knarren till Antje Ivas nu tog.
0: Och du var nummer kvart fyra av
1: sex. Ja, fyra
0: av sex. Sex
1: ja. Ja, ja.
0: Du vaks upp här nere, Ja ja, nu en bok och du syska tror bräcka an.
1: Ja.
0: Som en av tunnan jamma den här skriver om Kristoffer Jensen skriver.
1: Ja, jag kallar jag bara Doffe men ja ja, det han. Jag har läst han just
0: Doffe Tjavika.
1: Ja. Ja.
0: Och tar man läser han så får man gå så ett inled och bräcka och gå så ser jag hans där briller
1: han. Ja. Och han är så skriver helt tror jag han. Ja, det har det störst av vad vi ska läsa.
0: Man får så inblick I den här, jag vet inte vad jag ska säga, den subkulturen här. Vi bräckte. Du gick skola I Klaksvik och det var den största vi över skolan.
1: Ja, jag får hem, jag kunde rädda hem I frukosten. Så mycket närvaro vi.
0: Så närvaro.
1: Det var så galt, ja. Så jag gick skola här. Och I Nutjar.
0: Så du var I mittelskola?
1: Mittelskola, ja. Ja, för inte realskola.
0: Nej. Och stått. Det var stort I skolan och föräldrarna hade hett sitt andra hem nere I Bethesda och här var det var nästan lugga stort.
1: Ja, stittrig än affär skola. Ja, jag tog ju Peter, tog vi får vittna med en möte från tog jag kan minnas välja och söndagsskola och pappa han undervisste ju tala I kvart och ösne I söndagsskola. Så.
0: Ja, jag minns han söndagsskola.
1: Ja, minns du det?
0: Ja, jag minns han som söndagsskollärare.
1: Ja.
0: Han en gav sangröt.
1: Ja, han sang. Det var en platta vid honom. Jag har hört han åkt I. För att I Time and Down. Ja, han var I kvart och sang solo I kvart. Det här gav han en fäcke så inte från honom. Det klarar jag inte.
0: Och mamma, hon kom av Eröj?
1: Ja, hon kom av Eröj. Och pappa växte upp I Svin.
0: Och mamma, hon kom av Eröj. Och det var jag gamla och var badmintonsviner.
1: Ja, och... Det blev gamla, det var viner och vitt av kvällan. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Mamma blev förhållsvis av yngre aldrig.
1: Ja, hon var bara trusch, det var förhållsvis. Ja. Ja, och pappa förhållsvis, det var förmål trusch.
0: Så du miste föräldrar, det var ungt här?
1: Halt, ja, halt ung.
0: Ja.
1: Och I mina arbetar nu är var det halt ung. Ta helt I avan, ta jag var livet, hamtliga lunch. Ja. Det bra.
0: Men du växer upp I en omkvarmning här, syskat och bräckning och mitt I skolan och Bethesda och, ja. Och allt det här omkvarmning här. Men så då, har du en hårst godsår för att du har varit
1: mitt? Ja, ja, alltså, man hörde godsår, tyvärr I av och med är alltid den största. Hörast föräldrar, yngsta dag I Whitehead, bara för att jag kunde dagliga och konsistion.

0: man må føre, man hørte det, og etter hånden så betaltes til at man begynte å huske mer alvorlig om avløyken. Og da jeg var 13 år gammel, kom jeg kjenne herren personlig. Og som tog veldig så ofte at hei, han ble godt andal i en av tog, men så rønt jeg i mest, som ikke, jeg skulle ikke ha gjort så en tryggvante, men herren hei og vi har vært som jeg opp, ta i hver ombore av Kjøreberg, og tak om brøyden ikke mer.
1: Men du, du fortuller til Kjøs?
0: Ja. Ja,
1: jeg, altså, jeg, fjord, er du fra 45 år, da? Først til 17 år,
0: ja, jeg minns ikke akkurat, jeg følte meg på det til Svørg etter vi, eller også, for jeg var på noe.
1: Ja, jeg minns på noe sylte vi farmet.
0: Ja, jeg var en tur her, og så var jeg i utdragen senter, vi snelde og så, men ombord i Kjøreberg. Man ser hva som gammel på i bord, og så var jeg en tvær tur her i Grønland og en i Østland i Kjøreberg. Og her, at vi var møter, og vi skiftet ombord, så man hei til avrin, altså avrskan fra tryggande brøren som bor i året fram, hadde dirvi å gjøre det ombord, kvannsåndomark, eller tala la fire ombord, ja. Vandja kvannsåndomark, ja. Ja.
1: Hvordan jeg kan møte fire som bor i en trådare her?
0: Det var så ekkert spontant velja, man får inn kuttene, og man visste at her var menn som talade om hvordan året samkomnen, og man hei sangbøker, og det var sunkene her sanger, så talade jeg. Man hei ångre lengtmøter, det var ikke det. Nei, det minns ikke til, men jeg minns til at man satt her og hørte, og jeg hørte pappa tosa og ære røysene, og som er alle de vittnesbord som vi er. Og det, altså, som en unge med over, det gjør det sitt inntrykk, ikke så? At her er menn som man respekterer, som var løyer. Altså, Mart Siversen var en tryggvannig med over, og han var midt ut, ikke?
1: Og han var kjipar?
0: Ja, han var kjipar, ja. Og Samal Bajans var en større med over, og Laksafoss tryggvannig.
1: Erling?
0: Ikke Erling, nei. Ta inn Bajan.
1: Hadler.
0: Hadler, ja. Så det var nekve tryggvannig menn ombord. Ikke Hadler tryggvannig, ikke det. Men det var respekt for Guds år. Ombord, og det gjør det så, det var han, jeg husker ikke noe om det ta, men at han var, det gjør det ikke det for å få lån, eller for å klappe fra noe. Det var yngste bare å vittne for herren i daglige løven, og daglige løven var ombord i Kjøreberg i Grønland, så det blir avvokst, det skal jeg bare si, så, ja.
1: Man ser ofta när här kan man säga det kan vara så tänd vid kvart och ta grönländska farvattnet till det inte. Men du fortalte för mig att det var en av rättliga och en hattslig här stod över kappan.
0: Ordliga
1: hattslig. Vad hände då?
0: Tänd, alltså vi var där vid hem och vi hade mer än några fisk ombord. Det var just hos det här. Att det är en kapping, hade jag med att se på den här taget, hur kan föra mest hem. Och man var lika med att köra med smäckfotra fiske. Och ta och komma ur kappan, ta och elvever. Och allt i ögonen nu reagerar i, kanske vi kort förkött, sylt förkött, det var inte. Men allt i ögonen nu jag kan förbara trådlarna ligger, köra bara för att ligga sinter och man var bara boja. Jag var som propeller var på styrhus. Men vi kunde åka vid affär och boja och veta vad som hände. Tog jag viss. Vi fortsatte och det som vi hade lastande flott sig till och i akkurat, bakbord?
1: Nej. Ja, så lasten förskjuter sig.
0: Förskjuter sig, ja. Ja, förskjuter sig. Så är vi helt galt. Så vi bojade och det var medan vi bojade och att inte visste vad som hände. Du vet att jag hade det här om kvalitet och yser och allt det här. Alltså jag bara minns som en unger med övertag. Jag var kattvärd i 16 år eller vad det var, 16. Att det var en sannolikhet som, jag dödde inte ängst då, slett inte. Men det var en sannolikhet som vi ser av ängskan som kom till mig och till hesen. Så Jim Elliot säger det, han som døg i Ecuador, ja. Han sier, only one life, it will soon be passed, only what's done for Christ will last. Det var hæsen tanken som grøyde meg her. Og det fikk meg at vende kaos. Og ikke bare hukse om hvordan kan det bli ryker og hva det er godt og stuttlet i høymen, men helt til hit, at kvart kan jeg gjøre for herren. Jeg har unga at jeg hadde noen gaver at gjøre noe som helst, at det kom til å tale og så videre. Men jeg visste det var akkurat som kunne gjøre, så det brøtte virene ikke mer. Han løte han av kappen. Og så fortsatte han fra til det her som det gjør det.
1: Så du kom og så hørt via med av kappen?
0: Ja, og via med av kappen. Ikke til at jeg husker jeg tar at jeg skulle bli en troboi. Men det var mer hit at livet fri herre. Det var det som jeg husker jeg om. Og så før meg, så var det masse navet i løgene og så videre. Men så var det at man hørte om troboi og visste, og enda i hersmann er det.
1: Hette er om løgene som du regnes hos. Var det en gøy at det tog ta her?
0: Ja, det var det også. Og la meg si, det er bare som vi fikk i samkomne. Kom ometallig vel vi. Altså, vi tar i Bethesda her, vi er ikke bare til man får møte sånne kveld og mye kveld og så videre. Men i bibelklasser her i Tattlaren, og hver og i menn som Jan Høy og ærer, undervurste jo akkurat noe i Guds ord. Det var her i Jøkne Gek Fistefer, Gek Fistefer, vi har ikke rødt som det bøyde av Guds ord og Guds. Det var i time og klassen. Så den bæla som vi fikk her, kom ometallig vel vi, ta i så engstig for at vi er. Og ta vær, altså, det øyneste tro på det, hvis du, altså, bøyneis ut fra Bethesda, vi er Jakob Horskus, som ta vær i ferie vi er ferie til Oslo, som tro på det. Så, det er ikke jeg hentet av den til.

0: enda bónum.
1: Nei. Slett ikke, og vi
0: tvinger... Det var yngre og eldre,
1: så... Ja, og vi fikk høve at lottaka møten og så videre. Sommer, løvens pottpålse hei, alt i hei, og i begynner vi hei, alt i nek bedre telegaver enn jeg, nekker enn jeg har haft, etla, og han ser jo kanskje nekka lykka, jeg vet han for å flenna deg sida, men til sanda, vi var ikke talere som pottpålse, men vi fikk løy vi å byrja her som løyande, I halte Jørsland nere her etter hans enda I Grønland I Nekk og Ars, men trofaste tro på I ombå for I herrens, så ja, her blir jeg da.
0: Ja. Det ikke så lenge siden jeg pratet med en mann som vokste opp av Kalsøytene.
1: Ja.
0: Han fortalte hans sønne der kom sendebøy, og jeg får ha lurt etter hva mennene fortalte, hørte jeg fortelle om frelseren, og sier, ta kom et livende trygg, sier som jeg har, og hva det Tror ikke vi ikke så igjen, kanskje?
1: Ja, hva det så. Ja,
0: ja det så.
1: Ja.
0: Du tippade jag också för att hålla här.
1: Ja.
0: Och vad gör du butte traktater ut där länge?
1: Jo, vi får hålla här butte traktater ut och alltså vi gör det med vårt väl att stanna åtta för luktens ute. Så att lukt.
0: Ja, tänk oss ja.
1: Tänk oss. Och jag var politikern traktater vi helt jag tog mot tarva traktater kanske mer än jag kan I förjon vi minns vi gjort det här men lucka mig vet du vi tog några traktater efter vi trutcher och vi får så in a kontoret Peter Haberg som där här I vars kvart här hus I ytterhärs man här kontoret vars jag tror vars kanske
0: det är
1: vad du är vi Ebenezer
0: Ja, det tar vi den som det förra bunch.
1: Ja,
0: nämligen. Det är förra bunchen jag var till.
1: Ja.
0: Vi stannar till.
1: Lycka mig, vi får in där och få mer traktat från honom till vårt littner. Och sen kör vi pratar en låt vid Hannes och Jare. Men tar vi det först där, så säger han bara som Peter Haberg kunde säga så rama. Han säger bara och pojkar till detta kostigt att han får skriva bort honom. Jag hade att säga glöm inte eller minnest Jag hade sagt, glöm inte detta land och det var kort av Island. Och så fördes det. Och vi kom några trända väl, färskar. Och inte det var en glömt, det som jag hade sagt. Vi får prata om det. Men kanske vi skulle vara till Island, vi trodde. Och vi alla trodde att det var tryggvall för äldre som vi var trots av I teg. Och det var läge. Och så bara lepas det. Fær til Íslands og við Sjöraberg fyrir jokken í rúm Seydisfjörn, ég veist ég minns ég hvað hver það verið men líka, við það var við fyrir við hann trólar í Íslands og enda þessu í Rætjavík og búið að fressin sér í 30 mannar og lagja og svo en úbú men enda máli verið að vera vittni fyrir herran sem var traktatur í útmátt við röndi að læra okkur Íslands hamplega vel við kundi eller jag vet inte spår som vi är I Island skulle ta. Jag har glömt den nu. Jag har brukt det som jag har hans svar. Men det gjorde vi så I sin lilla samkomne och gav traktater ut. Och det var det som fick han aglig, välja. Och vi var samman I Rättavik ett år. Och så förut Hörheim och hans förut till omklass av bibelskola. Och Pott är säker I kvärt han gjorde med han kom så hem. Och jag flyttade till akkurat her som jeg var påskosfer.
0: Da det var Rætjavík, fikk det et arbeid med det, var det?
1: Ja, og det har det lever gøven at jeg gjør det på. Vi kvart hadde vi styrer for nekkfyrsløkken, men vi fikk et arbeid til som det rammer som jeg vet han Rækjavík, til leksetfellet som det litt kapler av inn. Men vi skulle arbeide av visene her, jeg kunne søyte først.
0: Båra?
1: Ja, Båra. Men det så hardt arbeid, vi kunne bare arbeide halvann time, og så var fru halvann time, og arbeide. At det kunne ikke være bedre, vi hadde traktat ved jokken. Så vi bare av og gav traktater ut og bare, så vi fikk en løn fra middelløkken, så vi gjør det. Altså, jeg minns til at vi gjør det, ja. Og bo ikke av fredsen ser, og jeg må si at det var fantastisk fitt ved jokken. Helt utrolig fitt ved jokken her som vi boer. Og så var det andre sekvann jo I Rætjavík som hjelpte dere. Men så la jeg spyrre I dag, og så enda jeg tar her, og da jeg kom hjem, det var akkurat da jeg en ansmemmer her, og han vært I Bibelskola sammen med Sækars og Brunløy, og I Morland.
0: Og I Sør-Anglande?
1: Ja, I Sør-Anglande. Men han vært I NTM, New Transmission, og I Venningaskolan her.
0: Og nå det ved USA?
1: Ja, Då sa han, han var en smärvärsk

0: där. Men han sände ett ljus. Okej? Okay? Då hände det att han var byggd för några affärer. Han kom hända vid en. Att ett och kunde samkunde förrjun affärer. Och jag minns lite än. Jag säger att jag hörde han. Först för jag hörde han och sa han till mig i tolke. Att jag visste bara när vi hade det. Det här som har en inte. Då gav han sänd mig hem. Akkurat nu så jag kunde höra han. Så jag färd och pratade med en att han har. Vi är en djungen tolk i sammanhanget. Och jag säger, vad ska jag göra? Jag säger, du är inte ängst. Han säger, tar ett hur det ska vara. NTM, tar det det. Så du säger, ens gång desperat. Tar vilja att få folk ut i äkren. Så han hjälpte mig att jag kunde inte ta för application form. Det måste du.
1: Ja, fylla ut
0: det. Ja, fylla ut det som skulle och söka. Och det här var bara en tärvig sökt. Nu räcker Sverige, you come. Och Paul Hager sig av samstundsaffärer. Så vi bara i förra till USA. Förra till Danmark och så flog till USA. Och ända så att det samma skolan i Pennsylvania. Var ett år här och så får vi göra malskolan.
1: Det är ju danska statsborgare. Hur ska vi införa löjv?
0: Alltså vi fick löjv i affärer som namngar. Så det var ett problem vi tog. Nej, det är inte värre det. Det är tuffare det är. Ut i hemmen är som man vill ta.
1: Jag såg en också av en lukasport. Är du först statsborgare?
0: Nej. Jag blev amerikanska statsborgare i 76. Och grunden för att jag gjorde det är att jag visste att jag inte hade varit förrän. Men ta kunde man för att bära.
1: Man kan inte ha dubbelt den?
0: Nej, man kan inte ha dubbelt den. Men jag ville att vi från familjen, vi hade två syner, att ta vi för ut så inte ser det var samma pass. Och inte att ävla en föring. Det är ofrihet också dess. Det blir passet äckligt viktigt. Och jag vill inte att vi ska bära ha det samma passet. Och då blev vi amerikanska statsborgare ta. Och har självande värld att säga. Så jag är inte ordentligt föring långt.
1: Så du kan välja sig senatet?
0: Ja?
1: Du kunde vara valdre senatet?
0: Jag kunde, men jag kunde köra fortsatt.
1: Ta ska man vara fötter också?
0: Ja, ta man vara fötter. Så du kan köra vara fortsatt och fortsätta. Men det kunde vara i senaten.
1: Det säger the Constitution.
0: Ja.
1: Det är grundlagen som säger det.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, man hade varit så.
0: Men det är ju just att ligga.
1: Nej.
0: Men så lär sig att ha någon steg för steg. Titta. Det är sanker som össer. Ett steg i sen.
1: Ja.
0: Ja. Jag vet inte hur jag ska säga. Det hade här. Och till min sova värdliga, jag vet inte alltid vad nästa steg är, men jag tackar det första steget. Och så ändrar vi i USA, och tar vi det malskolan, tar hit till Jute, konna, och blev vi så gift att år 17. Och vi tillte att herren förra låg till Brasilien. Det var ett land, och vi hade samskiftet vid lojarna här. Och tar hade långt valt kvann att det bara skulle till. Men så blev vi byn att vara värande i skolan och att vara lärare undervisa här. Och vi tillte det för att vara en 2-3 år för att bli av skolan här, vänliga skolan. Tände vi att bli 15 år. Till jag blev lojare i skolan i 28 år. Och det här 18 år till. Det vill säga i Trojefors. Ta var och en lagt av hjärta av Lushlin och NTM affär till filmsökarna. Och var vi i Lushlin i här och så är så. Det är lojen. Det är inte en akkurat som vi att lave eller huxa av det för att vara. Vi hade planen med affär till Brasilien. Jo, det skulle omsätta skriften där. Kanske jag just det kunde hjälpa dem. Henne, visst det var. Och jag skulle undervisa skriften, undervisa och så är så. Men här är det här nära att lave. Så vi ändå i Lushlin till NTM, att det ser jag här.
1: Ikona, du är född amerikansk statsborgare?
0: Ja, hon är föräldrar i Tysk. Teiverberg är född i Tyskland och kom från USA. Och som hon kom i mamman och föräldrarna och han för ensamhattler till USA som var en unge med som inte släppte ur Tyskland. Det var Arne Krutje. Och det hittes här och giftes. Och Jute var för så hon är tysk förälder och de allra flesta i familjen känner er och tyskar är som byggt i Tyskland i norra parten, när vi är i Hamburg. Är det byggt för här. Så av det samma så lärde så tog jag togst och tog varst tyska grammatiken och det föreska är näktare än det älska. Så det har gjort henne jag lärt föreska det att hon inte togst. Och det var så tog.
1: Ja, ja, först och eller skandinavisk mål i hela
0: det här.
1: Samma målslig rötnär.
0: Ja.
1: Så.
0: Det är det.

0: Vi talte fram, vi pratet noe i hologramma. Ole, 1935, du var den der i USA.
1: Ja.
0: Av bibelskola. Og du finner så kone, du nær, Judy. Og som jeg kunne huske meg spørst, det var en øyne måneder av 1935 i det, at det tok så om kommunikasjon, altså. Ja, det var internet, og man kan skype, og hva er alt det da heter.
1: Ønsken sammenlokning. Du tar blei å skrive til en vanlig brøv, vi kan flotte og frimerke, og skriva vi hand. Vi hadde unga telter ta, eller nega slukt, så brøvene var ikke så negv. Men foreldrene var trofast i å skriva, og i rundt å skriva at det tiltarra. Men så det ble ofta nok så lengt i middelen, av til seba.
0: Bær det til å snakke telefonen ta, Iver?
1: Jo, det bær til hvis jeg minnes det, men jeg minnes ikke negra telefonsamtalen som jeg heier vi negra han ta. Nei, hadde ikke.
0: Så det var bra.
1: Jag måste också mig om ordet, ja. Vi var... Och hitt var det att jag hade förraring. Det kostade inte, ja.
0: Det kostade alla, ja.
1: Ha? Det kostade så. Nej, nej, det blev bara bra skrivning. Jag tror fram.
0: Det är i 35 och Kopa-kräppan var i 22. Och
1: ja, ja.
0: Att ta snackar man om en avgång var samtgift i mittel Washington och Kreml.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det kunde övart utlösa en allvarlig kräpp, ja.
1: Men det
0: tog man inte kunde samtgifta. Ja. Men livet när det tog ju det.
1: Ja, men så det hände då att det var samtgift i utlösa att skriva i bröv. Og selja, vi mittlen okkun og foreldrene sjálvandi, jeg var ikke om sikkert ikke bare skriva ofta, det var ikke, men en mann som skriva i reglega, så var trofast og patla dul.
0: Ja.
1: Ja. Holt av medalja trofaster, og jeg hadde samskifte vi okkun som trofar.
0: Ja.
1: Ja, vi brev, og forrest så kjøtt som vi kom i heim, altså, det var som man visste, da jeg var kom til huset, bo ikke av makten på ikke av min hud i grøtene, at ta kvalte, ta for okra benka og ta var potta dol. At geva okkur 1000 kroner, så vi hadde oss indra penkun at kjeipa fyrir til vi kom. Hadde her, hadde minstri som vi sa, og i samkomne ta, av taimu som hadde apyrt for samkomne, ta sakni vi kvart, ta var hver halda erlir. Ikki madur okkur, nu er jeg gammal mer, så ta er ikke okkur mer, men ta heldan ahuan og ta omsorgan som hese mennir høttu fyrir okkur som yngs, trúbar ta vi kom i heim. Jeg visst ikke, jeg var just upplevd det samme, og er vi, og heita vi sender på hann, og tauk okkur vissar. Ta sakna man sentralt i det.
0: Det är inte längre sedan jag fann ett brev som du skriver till föräldrarna som är 1908-trus. Det är nog något som mamma min har gömt. Det är nog så att skriva om du säger en omstövn. Men,
1: ja.
0: Men ja. Det var faktiskt några känslor.
1: Ja, det är visst. Ja.
0: Och tar du med dig i 3 år och 8-trus?
1: Ja, vi är 3 år. Nygifter. Ja, allt. Ja. Ja.
0: Men det kommer hem och kvar när det är bara släckt till.
1: Nej. Det är bara släckt till. Ett värld man har inte förrörat. Hitt värld är att Bøttene var i skola, og tog var det første han var da kanskje 3 eller 4 kvartar. Men som tar ble eldre, og det tar var litt ned, og det var bare gjort det, så ble det sint oftere. Men det var da vi var i filmstasjonen, da ble det antall 3 eller 4 kvartar, og man kom hjem. Og det var vanlig stått ferie, ikke ferie her, og vi kan hjem. Så man ikke kom hjem så ofte, virkelig. For nå er det mer årlige. Man rönder att komma hem, ja.
0: Du är till färre nu som du säger, tror jag. Det säger jag kan just gå så här. Du får dig ur 5, tror jag, så...
1: Ja.
0: Jag tror att du har varit först för att du färre nu säger, tror jag.
1: Ja. Ja.
0: Och så vet jag inte hur långt du stäcker i dag, men... Jag har alltid med örmennas ögsning att... Du har fortalt dig för ungdomen och betestat om... Om hur det var att omsätta biblerna till andra mann och... Det var också intressant att höra.
1: Ja, alltså, ja, och jag var ett lyte om det här värdliga sammanlokna med det som jag var just gärd, och det skiljer det så vant. Men ta runt man att, jag var en av de fysiska som kom ur det tribe till färger, gröja fra och tjeva ett inlit i om kvärt vi gärda. En tjej är om stån, om att stånsätta samkommer. Ja. Och det kräver inte bäst att vi lära male, och att vi på evangeliet och falser frälst. Men vi vill göra lärsvagnar och det här märker jag att vi måste ha skrifterna. Och de måste ha skrifterna skulle jag sagt. Och de måste lära läsa och så vidare. Så det, och då är det att han vänjer sig som NTM häver. Nu ska jag inte reklamera för henne, men hon är grund av att det här arbetet som vi gör här. Då är det att vi också inte om att få tro på det, eller folk har hjälpt oss i ett år eller två år. Och hon tar folk som är villiga att geva 15-20 år. Till det här som det teker ut det. Jag var just där, jag var 15 år och jag tar balkon och så hårt. Och det här, det här krävs. Och en är nekvar att ta balkar som inte har hört evangeliet. Så arbetar en törren är en väldigt stor.
0: Och som jag minns så nämnde det här, hvis man omsätter Bibeln till ett annat mål, så ska man förhållande sig just en litterär omsättning, eller omsätter du efter, vad ska man mänta den är. Och då men som du nämnde ta att du tror någon tävär att vi ankrar mentan eller så eller kultur att ta du ständ utan för en hor och inte släppa in så startar händerna så man att du klappar va.
1: Ja.
0: Och men visst du bänkar horna så alltså så det så är det jag går inte jämna lågor va. Och så är spurningen att du omsätter uppenbarligen så tror jag hicke stande för dörren och bänk ska man så omsätta att hicke stande för dörren och klappa.
1: Ja.
0: Han tar bara en avvärd vinkel alltid.
1: Ja, och alltså, nu minns jag inte det där som säger då. Men det hade dörren vi hade väl lagt. Så? Jag har tärt.
0: John Patton har hybrid någon och han uppdelade det här att år trygg existerar inte. Och Carlage fanns någonstans helt rätt.
1: Ja.
0: Så hur ska du omsätta det?
1: Ja, här,
0: han tror ju 16 till.
1: Ja, här skulle du spårstäga just det syndrom till att det är avbjörngar som arbetar som han häver. Och ja, det är som han gör det är avmätad, jag tror inte jag vet, och det är att vi har näkva troppar, vi har till över 100 omsättningar som är där börjar jag, så? Men vi har rådgivare som hjälper tom som omsätta och till det här som jag har just gjort det och medalja nejet av att ha varit här. Så han gör störst arbete innanför det här för skrifterna och inte bara nya testamentet men och kurser nöker, jag vet inte hur nek av gången som är nog så nek av gången, inte allt. Och sen tog det här så det här var bakgrunden av fyra tog som händer i nya testamentet. Så det är stor arbete.
0: Eller ta tjejer som stod hemma, var du blir lärare ta eller ta var du nämligen stadväck?
1: Tjejer trus var är, vad är nu? No, jag var akkurat livet som nämligen och så blev vi en hjälpa till som en, ja, om man jag kan kalla det kanske en medarbetare, vi är lärare, man tar lärt samma, om du är samma vittamon. Och tar jag var här en två år som i turrollen, ta att jag vidare från Brasilien. Men ta bara en mankel på lärare och Lösland här spurte om vilka kunde hjälpa till och gjorde de här ämner som hon kunde bruka i sina. Och vi lade framför här att hon hade fri om att göra det. Och så, men vi drackna i ångade vi för att vara här i 15 år. Alltså skolan, nej. Men hela så får vi inte renna steg för att utöver att vara uppe. Och så jag blev lärare i skolan och gjorde det här i 8 år. Så man slappar, man får ånga vi. Fyrren tar var en törra filmstadsdoms och tablöse center här.
0: Det du kan se över filmen tror jag, ta, alltså, det var så vanligt att ha det ängst i färgen på som idéer och sådana. Hur var det där, som man säger, att bläga ut i den här måltsliga avbjörngan här i vrn?
1: Ja, det var en avbjörng. Alltså, man dutt ju att picka ut center här. Nu tar jag också om det, så var allt värt det. Men det att vi tar vi i Ursland och man har haft sina leg om mal och så vidare. Det här ger ena sin till tolnare kanske. Och det är inte det här panikker om man inte skiljer det på ena vi. Det här hjälpte. Det här man tog till angst och förrest och Urslandst. Och så nu om man skiljer så har man det sin till norskan vi. Och så det här att man inte skiljer det här. Och ta mer, jag för skola och i klassen här, ta hej, eller förskapbibel Og en elsket bøypel, det var King James Translation, og det er så gammeldags som det kan være.
0: Fra 1611, noe sånt.
1: Ja, og jeg har en engelsk-danske årebok, ikke først, det var ikke først årebok da. Så jeg måtte ha alle trutcher her, ta i seg til å lese. Og det var, altså jeg, det var ofte at jeg gjør skole ting til midnatt, 8 om morgenen, Så det tog bare så lunch at gjøre det. Og så rådde jeg å lese bøker som var latter i enskolen. Og hvis jeg helt av okkur, ja, dette er jo som jeg trykker, så kopierer jeg ofte okkur tanker eller året da, så det gjaldt i øyne. Men det var en avgjørende først. Det er helt sikkert. Jeg minns en av de verier, da jeg får det her, så her skolen, og jeg hittet en nærming, og han kom gengen forbi, Og han sier, how are you? Og han lukte jo på meg, ikke? Og egentlig jeg sværer. Men jeg var ikke helt sikker. Jeg sier, man, I am fine, I is fine, I are fine. Så jeg husker om det. Jeg var ikke så langt. Og ventet meg å sværer. Men han var vekk. Jeg oppte jeg på en av det. Amerikanere spør jeg, how are you? Det var en slik. Det betyr bare hi. Ja. Og det var en avgjøring, det var ikke i hva sitt tog, men...
0: Men omstående har forstått seg videre,
1: ikke? Ja, det var ikke noen utlendinger, ja, det var engelsktalende her. Ønsmenn var det her som nevnte gass, det var ønskandaver uten jeg opphold her, ta. Men har det hjulpet jo? Ja, har det trofastere til... Vi stod av i kvart fire forskjellige, og jeg visste ikke at alt som hjalp meg av medaljene er hver at samkommene på testet, og jeg har samkommet for en bøyfriakken, og overtatt foreldre som bøyfriakken stod av. Det er ikke mye. Du kan halte at det ikke mye. Jeg visste ikke at jeg har redd dokumentene til forbundet man finner ikke tiltann det og det fra samkommene for en. Det er en neka som jeg ikke ser ved alle samkommene for en, og trykkene som ikke kan møte seg brørene, de var til fløyre, som bygger for dere, og det sier vi så hjertens takk for dere som tar vært daglig.
0: Hvordan var vi langt ofte hjem for dere?
1: Slett ikke.
0: Nei.
1: Jeg sakner jeg med
0: Restan fisk,
1: grind og spik, Seierhøtt, som er damer best av ætlum. Så, det har sagt nei, men jeg minst ångat du at det langtest heim. Jeg vet ikke hva det langtest, det for en av Vidja i Taiva Smatranger før den Sørvaks, av Vidja Lenefast. Og ta langtest det som jeg vet ikke hva, og kom til hus. Jeg har ångat det til inntil karriver. Men jeg halte i øyne til at man ble opptidig vi, man har ikke tog jeg langtest.
0: Nei. Och du finner en fitta gente vid tyskan upprona att det är...
1: Ja, det har gjort i öjdenen. Ja, och en som häver tär nöjgaver som är manglar. Ja. Och det är inte minst det. Här visste jag med törva i ögon. Och hon är tyskare, ja. Och här är som man säger en skull, alldeles måste en ordningssign. Ja? Här är allt i ordan. Där det kommer till rätta läggning så... Vi arbetar väl samma, det har hon nästan sagt. Så vi tacksam för det.
0: Danskar har snackat om den tyske punktligheten. Alltså.
1: Ja, ja. Ha det ert, ja.
0: Det ska jag väl.
1: Ha det ert, ja. Ja, ja.
0: Men hon är väl östen gott mål och öra sig då?
1: Ja. Ja, det är alltid. Hon klarar sig för skolan. Alltså,
0: ja, hon klarar sig för
1: skolan. Ja, hon klarar sig för skolan.

0: Vi talte fram i praten om vi Ola Grømma. Ola, du i USA i 35, du en tur hjemme og ventet eller ferdags ui tjeje trus.
1: Ja.
0: Og næst før du sa ferdere at det er under sånn rolle fjers og januar måned.
1: Ja.
0: Men det var helt særlig omstøver ta til, ja. Til nek ting som spiller inn. Med landet er du gifter.
1: Ja.
0: Konan vi, og til det var
1: Dan.
0: Han første, han eldste son, Dan, han er nægra mannen gammel.
1: Ja, han førre mannen gammel her nå.
0: Det kom han første januar måned.
1: Ja.
0: Men årsiden til at de kom hjem til var at papten la alvorlig sjuk eller
1: ja.
0: han er utfinner arbeidsvannlok.
1: Ja.
0: Hvordan opplevde du? Dette hendte i november, vannlok kan hente,
1: ja. Ja, vannlok kan hente i november. Og først hadde det ut som han ganske for at han for å menne seg etter, men så men lukka mye vi tog. Vi gjør det av tajene her for vannlokene. Nå får vi det røyne for å ha med jævlen av vittja. Tei föräldrar och tar rockna vi att ta vi komma så är han bättre fyr och mamma och så vad gör det och tecken haspa juti och sucha apasonen så vi flög till Islands och tar vi kom till Islands ta i vilket kvui men ta flög det en av veckorna men ta det hade slöjfat här veckorna då flög inte här veckorna vi hade belättra att komma men slapp vi av vi var uppstäcka i resten av veckan.
0: Är det här om du kör eller när?
1: Ja, ja. Det är bara ett annat jobb. Och så vi visste att German, så hände det att det var en två dagar. Så vet du vad, så hände vi bara, så började jag en vecka som förut har men så ringer alltid Magnet på Pelferra, så var och säger alltså, papten han, jag vet inte om han finns långa kräver, men lika mycket han var ytla fyra, visste det inte att han lever, så måste komma på en väg. Så jag visste inte att alla vågivare skulle göra, men jag bor i Island, så jag får om alla kajerna vita och skip här, så får du färger här, var inte av nökron. Men ta jag bor i Island, ta var jag samma vid regn Esteröj, sådana gruv i Munchbjörd, och ta var viner, och han lärde till flåskipare. Så nu får jag prata med han, kunde jag, men han blev inte bliven, han blev omgång av flåskipare, men han lärde flickvannet, jag kan säga, är det näka chanser att jag kan släppa den färg här? Och han säger, ja alltså, jag har en som undervisar mig. Kanske vi kunde få han att flickva, det kan komma vi. Och så tog och Juti och Dan flickva. Så det var 4 januari. Och till en liten flickvare som bär hela rum för åkken. Och vi sätter hon att han fyller på latan här. Så vi följde oss där, vi flog och gjorde det jag var här förr. Och så tar jag nog lunch av flickor i Ryssland till färger, en liten flickor. Men det gör vi så. Men problemet var att jag kom till färger. Ta er inte fast där, tog att det är... Det är inte flickor som kommer, det är inte bussarna. Men Magni och Paul hade lagt en rätt att släppa, alltså vi kunde släppa en klaxiker.
0: Och det är du säger, det är inte fast och så att komma från Flåvädlen till Klaxegar.
1: Det är det som vi menar, det är inte som vi är här. Så vi länder med törren lagt rätt, det är visst det tör. Så tar vi komma, tar vi en taxabin som bor jag i. Och vi får han korgen till Öre Jack, vet du? Ja, tar vi till Öre Jack, talar maskinpadre här. Han för, heter det januar, det är Kävar, det är Kjellevever. Han flyttade honom ur Västmanna. Till Västmanna så bor jag i en taxabin här. Han korgen också på fjall. Til koffra, til Kallafjær, ta vi kom her, ta var en maskinbader på Jæje som flyttet okken i Vesela 3. Ta vi kom her, ta var en taxa som på Jæje, og kordet okken alla vei til Lorvik her. Og ta vi kom her, ta var en lydel utdrabad, jeg vet ikke hva det var, det var ikke maskinbader, som på Jæje, og Magni var en bor. Og han flyttet okken iver til Klaksvik her, og ta vi kom av Stengarbrunne, ta var mamma med utdrag som sier, papten døye for en halvån tøyma siden. Vi var halvån tøyma for søgn, det er suttjen av løy. Men han var ytla fire, så det er kanskje det var ikke til at han var fullkomne klar av løy og en til. Men lukka mig, det var tar først. Det var skuffelse for åkken at det hent. Men lukka mig, herren vet hva han gjør. Så la jeg spyrir jeg ikonan at oppleva fyrir. Mitt i sørgene og saknene og det sjokkerade mig att världsfärger döjde och han var inte med Arne kom och land och i Klaxvik. Så där smörjade jag till henne. Men
0: allt är tillrättalagt och taxabilar och allt det där.
1: Allt är tillrättalagt.
0: Och så kände du att han var inte med för sånt. Att stänga brunnen.
1: Ja, att stänga brunnen, ja. Men herre var, herren gjør ikke nærkere en feil. Og det en grunn, jeg vet ikke hva grunn det var, at han ikke leder meg å løpe og sende langere, men hatt det kan man kvile i, og herren vet hva det best.
0: Hvordan er det kona du opplevde det her? Jag kommer ha vet till sorg, ja. Till kärve och varförn i vejer och
1: gärna fyr. Otroliga väl. Ja. Otroliga väl. Själv sagt, det var en chock. Alltså, jag ska ta som en culture shock. Det var allt nytt för henne. Och så här var sorgerna och saknen mitt och skuffelse inte att hälsa på varförn och allt det här. Men hon tog det glimrande. Alltså, ja. Ja. Hon stärskade trunnen i hur du anledde herran och han var i hovöjt östning och visste ta. Herren tänker sig några fel. Han löver in och skulle hända så vill inte skilja och kanske ångade att komma att skilja här. Och det visste hon och jag minns ångade till. Hon blev inte borsk om det här näka. Sorg, ja. Men inte borsk om det här. Herre, det är just. Slätt inte.
0: Och det var så första personen du kom till förra.
1: Ja, det var första personen. Fyra månader gammal. Ja, jag minns det vi kallade. För att stänga brunnen, han blockade. Och Osvore och Jonna var vi här. Och Jute gav Dan, son Jokon, gav Taimon han. Och så för direkt till sjukhuset med mamma. Jag såg jag lite. Så där började jag känna. Det var en avbjörk. För att se det som är. Ja. Så tar
0: jag. Som jag minns från Gerrafin till pappa då.
1: Ja.
0: Det var där kona då. Hon bara särskilt slör.
1: Jag hade minst i inte tid. Hade man ju för att spela någon.
0: Jag har aldrig sett det i färgen förr. Men jag kände det. Tog jag att... Vi tar sig en bok som heter John F. Kennedys sista reise.
1: Ja, ja. Och hon
0: är ju... Jag ser man gärna för att jag fortsätter någon.
1: Ja.
0: Som tror jag trus.
1: Ja.
0: Och Jacqueline Kennedy ber det här slör.
1: Ja, ja nämligen. Ja.
0: Då... Man slörar ansiktet.
1: Man, ja, ja. Man ser
0: man, det. Man ser ansiktet, men till... Ja.
1: Hej hon
0: där. Ta minns hon hej ta. Ta tänkte jag. Ta minns om Jacqueline Kennedy.
1: Att ta mig spridd. Jag har glömt det här fullkomligt.
0: Stäcka det in lunch för en
1: tag. Nej, ta stäcka vid. Jag hade väl trutja vik. Och tog bättre hon fall till bajna vi här. Och damte väl. Och ösnen till att bär sessionen chamar och samkomman till kan jag säga omfänt i henne och skilt i att det var inte bäst i omstörer att komma och alltså hon kände att det var karlöggar för den första dag ja. Och jag hade tätgjört i omätaliga stora mor i henne och hon älskar att komma till färger tätgjör ja.
0: Jag minns att vann och kan hända i Tjöpappadun det var en arbetsvann och vi en sett hos nu i Klatsvik och jag minns att jag hörde ambulanserna
1: ja.
0: Men grunden till att det minns det i frattet av attarna om hans av annorna att det var du yngsta sista dagen och jag vet inte samma flott.
1: Och kört det?
0: Ja. Så hörde jag att pappa Johan var färdig av sjukhus och att det var en allvarlig vannlocka än.
1: Ja.
0: Men du tog just dit och sitter där ganska minnen av samma.
1: Ja. Så Johan Hover var helt ung då?
0: Ja, han som var 13 år gammal.
1: Så det är det.

0: Vi tar det fram i praten om vi håller grömma. Ole, nu är det fjärst, du är hemma.
1: Ja.
0: Och det är just nere särliga, troplig och tragiska omstånd. Men
1: ja.
0: Det är färre så steg till USA, till och Judy.
1: Ja.
0: Och så andra.
1: Ja.
0: Ja. Och här är det så, till nästa kväll, 13 år när det lärde dig.
1: Ja, 13 år. Ja.
0: Av skolan.
1: Ja.
0: Och du visar.
1: Och då så är jag så arbetar som lärare av skolan i 20 år.
0: Vantar du så att jag blev till luftsverk av er här?
1: Nej.
0: Jag har några planer om att färre vi är.
1: Ja, det har jag alltid. Jag hade vitt alltid skulle jag sagt. Änta ta huxa vid om att färre till Brasilien. Men så kom en avhöjtan från Lösslinne, hela Lösslinn till NTM. Och vi skulle vilja färre till Filipsröjtjaren för att hjälpa till. Och i omsättning till den Lösslinn av Arbojnen här. Vi hade 200 trobarer här. Och törlade jag kunde hjärsta färre iver och hjälpa vid tog. Tog enda vid av Filipsröjtjaren som vi gjort. Och det var att vara parter av Lösslinn här från början, ja, från första dag. Ja.
0: Och det är Trufors?
1: Trufors, ja.
0: Hur svårt att komma ur USA till Filipsröjtjaren?
1: Ja, för mig det var så att säga en skön culture shock. Det är inte mål, det är inte mentalna och det är allt hände dock så knappt det är inte här. Jag tror att omstörna var så ja, tjejliga att också måste hända så att man kände sig inte väl att börja vid. Men så lojande så lärde man folk att känna, troborna att känna, bäge Filippinerne som arbeidde her, ønske vel, og vi hadde tyskere, amerikanere, ønske menn kanadier her, ønske. Så det var rettelig altså, blanda da det kom til. Men vi lærte at damer vel elsker å være filmsøkene, og det gjør vi til dem det er jo det. Men altså, jeg vil ungene være selv om det større, jeg var løyere, høyest jeg var akkurat kom, jeg er akkurat lett her. Jag har grinnit att säga att jag var lärare, men jag trodde inte att finna kontorier som lärde på. Jag visste inte vad det var en gång. Men det är Jack. Här är jag och hjälpt.
0: Och heter det Manila?
1: Ja, heter det Manila.
0: Ja.
1: Så får vi bara med en och vidtja i sådana här attabalkar som kunde så kunde lära troborna att känna. Och arbeta i min omstövna i timen. Så att jag tar sig vid där så vi visste hur stövna var. Så det var ett av de första som jag gör till världen. Att lära omstövna bättre att känna och ösna kvar värta som förde till de trobostövna som vi var ju i Arne kom. Så att det inte ändå tog det som följerna som kanske var gjort det här.
0: Det hade två smått
1: ett lag? Ja, det hade två smått ett lag. Det var skola, det var skola. Ja, ja. Det
0: var inte vuxna ett
1: lag? Nej. Anna var tutsi och hin var första. Tutsi första, ja. Och tar blev så talking så skulle här och blev lite här och för så hem till USA.
0: Ja.
1: Och vi var jättesjalt.
0: Ja. Hur snackar var det då för pinn?
1: Vi var här och i Tuchar. Från 3-4-3-5. Och så hette det att lastarna och kunde komma hem till USA eller hemma i till USA. Tog den yngsta det skulle vara och i allt jag var lastarna till NTM. Og vi satt i, ja. Vi lette framfor i herren, tog seg vi dranser her om det. Ta vår tårferne, men vi vet alltid, alle mine tjøkene, ta i tårer, ta det vår yngre, og at denne, vi tok jo unga støv, alt sammen, omslukt. Hvis det for, vi visste at det var avvarska tårer, så spurte vi alltid tårer, hva tårer hilt jo om det. Det ikke det vi skulle gjøre akkurat noe, men vi vet ikke tårer skilja, hvor vi gjør det som vi gjør det her. Det er nok så størst låp av færre, at det USA att man är med i filmsöken till Tuchar.
0: Men det har gått fram till 3-5 till ditt hemma. Ta er dröns och vaxen.
1: Ja. Ja.
0: Men hur länge är det så i USA?
1: Till tal där i det. Ja.
0: Det är så vid det.
1: Ja, och i mittlar tog är byggdauren, säger man till byggdauren, är en till att bröta fullkomliga. Tog ta i erfara steg til filmsøkjallar. Løsland jo, og tja NTM, globala Løsland var amerikansk. Ødt som hun var. Og de fleste bo i Florida. Og så ble jeg begynt å være parter av Løslandet, men jeg følte bøyna ved at det ikke er rett. Vi deler alt kjøver fellesskaper, vi må brøyta bygnaen av NTM. Og jeg leida så fram fyrir disse mennene som alle var nekve eldrene i. Jeg vil øye at hoksa om at brøyta bygnaen fullkomne av NTM. Og ikke vera en, at alt som var fela som størst ur Amerika. Det dår ikke. Og tar jeg vilje, jeg sier, kan jeg færa og prata vi løslen og i musk trupar av felaen i USA, er sånn at hvordan det fungerer. Hva skal vi kunne lære okkur fra tøymon og hvordan vi da brøyda så er. Det gjør det så, og så fører vi det gongt vi brøyda bygnaen til teat som det der, og nu løslen til NTM, alt kjøy løslen til NTM, hun alt kjøy. Vi tar hva Alltså, jag kan bara säga, vi tar av amerikaner, ja, det är en 2-3 amerikaner här, men det är två, en filippinare, en från Indien, en tyskare, en som är kanadiare, två brasilianare och så vidare. Det är rättligt allt så. Och jag har så varit formad av tre nämnt i Nekvar. Nu är det inte långt. Jag har sagt mig ur Lösle. Jag vill inte ens fortsätta vara limer och syndra träd. Och det var det vilja att göra, men inte för lunchet. Då är jag alltid till partierna att vi får yngre män. Så det är bättre, jag är inte för mig nämnt långs. Men att det inte är rosa männer, men det var min arbet var att löja, väl löja. En flock av en 20 löjare, att ta vid arbetet vid byggnaden av en tjämma och bröjta. Det var stövbröjta för en tjämma innan huset.
0: Det är att Lösland är så blanta och kommer något sen från... Är det lättare att snabbt acceptera och lära hurar upp och så?
1: Ja, det är det helt säkert. Det som händer annars är att man har en 300 brasilianer som är limer av Newtrafs. Och nu skulle 8 amerikaner säga att de kan slagera i Brasilien. Det riggar inte. Det är som om det var färger. Färger var ont. Det är skint inte så. Och tog är det, men helt väl. Det är något helt annat till dem som är en formare nämnt av bara amerikanaren och av era formare nämnt som är allt tjau. Till arbetshotren, hur man ändå har funnits där, läget har rättest, bröjtest. Och till brasilianer har gjort övrigt sig än tyskare. Tyskare har med allt vara, alldeles måste en ordning sig. Medan brasilianer och filippiner, ja, vi får sitta här och ha ett gott samfälle kvar vid annan. Och så. Amerikaner så kommer in, here's the agenda, let's go with it. Så det hata bröjt, måtte bröjtast. Och det, vi tar en nägg bättre att lära om det. Det är slett inte det att vi då så, så öjliga väl. Men i halte vi är vuxna och i hälsna att då bättre värdeliga av er allt tjava som du vet här var. I halte det är blöjtret vi land som vi omboer är fulltime, alltså trubo. Och man kan inte bara sitta i andra land och styra allt. Det är dåligt. Så det är spännande. Så det är som jag arbetar med i Florida tar jag bröda byggnaden av NTM och så tar jag över mig av vilka land och tävlar och sen passar jag till att tala i samkommen och i attabalken som vi är. Ja.
0: Ja. Det är nästan trus är så du får till USA. Och nu ser jag väl att det här i Klaxvika. Och turan har inte färger här vi också näck för omöjligt att vara fisk. Ja. Det är så näck närmare affärer.
1: Ja.
0: Och vi bröjtast öll och heimer bröjtast. Och,
1: ja.
0: Och Klaxvika är nog helt inte detsamma.
1: Nej, det är visst det inte detsamma.
0: Som det är värt han.
1: Ja.
0: Alltså, hvis vi skulle lyckas göra status här till sust och färre runt det här va?
1: Ja.
0: Hvor er avbjøringen, sørst du, og det er også troermessig?
1: For åkken, etter for misjonene?
0: Ja, jeg kan bære for det selv, men jeg har også eisende om vi blir sida året her, gløk til gestsens eier,
1: ja, ja.
0: Og ta i 20 minutter fra, og sær følger og det, og hyggelig noe om det, sånn der.
1: Ja.
0: Alltså, det var også avbjøringen her, da.
1: Ja, ja, til avbjøringen, det skal ikke for å si noe om ta innan hus avbröder som vi kanske har i följande samtal så är det. Men hitt, ta är också om nu i samband med det här hette att samtalar jag vill inte ha varit mer vivvisar och at hava samband og samfellag við okkur sum eru trúborar og verulega setja seg inn í hvað við gera, hvað við erbjóðum. Og sem ég hef sakna, fyrir við erum alltaf erlur, nemlig hatta, og det slest at jeg byr om at det skal ikke hente han ut. Nå jeg gammel, at jeg nødt til fjers, men jeg husker om yngre menn, yngre som kommer hjem som tro på det. Jeg vil det yngst, at hvis de tjene kommer ur Ebenezer, eller fra øye, eller ur Bethesda, eller hva skal være, at de kommer hjem, at Lorsland, eller hvordan vi nækker, at man ser seg nye og har pratet med deg om hvordan det er veldig gint. Vi ofta möten Jokon och vi brör som ta tosa vi inte om allt det här. Vi färre bara och säger om missionsvistje och till det jag färre ädla och låta skrifterna. Men ofta kommer vi hem och vi tar i mig som vi strujas vid. Men det är inte så spyr om det. Och här halte jag att det är en törre fyra att samkommorna växa. Och i tanförstand att tar som här och avbörde samkommor tar det er och en tjön som är knutt til þær samkomur sum við mer til Bethesda. John Knurn er Ebenezer, John Knurn er í Vaja so er. At a reminder me was just we a for of course they very hooks is lechum futjarle. I hooks about antalja kussu hava kussu hava er familja hava the next one the stura fyrir kvar atta dei framt og alt det her. Og so ver okkum lop muntring og at jeva okkum Og gott år at halda av fram og svojar. Det halte jeg. Det var øyla gott om man sa mer mivust enn a brøyting innan vi hatt at det kommer tro på rakst. Jeg halte det i tro på rakst kom heim. Jeg tar ofta, altså jeg vet, jeg kom her, og jeg som fremhatt her, nekva matar, jeg kjenner ikke nekva folk, klakser langer en gang, kjenner nekka sjåvande, men heit er onkur hans jeg ser seg nu, kostar gong ikke okkur. Som tjön, eller särskilt som familjer i det här, kommer hem vid bötten och så gör det. Att spyrja mörre bort fram, eller nagröjlig, om hur ska gå vid bötten och skola gängs någon och så gör det, och kvätter attlande fram. Jag hade ju en

0: og en heimasamkomma øyer a vita til om okkur. Men det har vi sagt, for jeg har hatt det ennig.
1: Det vil si at man kan lære noe øyre, etter noe som luster.
0: Ja, ja. Og det ikke til at jeg halte at der eldste en samkomm skulle hava svære til hamsen større nøy, at vi tror på henne. Det ikke det som mener. Men bare til at der var så av og nok, og jeg spyrja, bort fram om i mest, og så blir jeg for ham som færre. Det har vi så ommetelig nekva sida, alltid for dere som færre.
1: Du nevnte jeg sier Tudjarne var for pinnen. Fikk så ofte vidtjene i følgen, da?
0: Jeg fikk vidtjene ikke ofte, nei. En tversutte av firehalte jeg fikk vidtjene. Jeg er familie med kvørstjående, men ikke fra samkomne offisielt.
1: Men anstegg personer kom?
0: Ja, ja. Det er mange anstegg personer. Nei, la meg si at jeg fortrykker til målet av hver okker som kom. Jeg fikk vidt andre følge, men det var ikke det. Det var en løsning som kom, hvis jeg minnes rett. Nå tror jeg ikke jeg var helt sikker ut til det jeg var glemt. Hvor kom? Du vet, jeg hadde vidt andre. Men jeg var et øsne at jeg var nødt til å ta i Lønns Patladol, eller før til Venezuela og så her. Jeg vet ikke at jeg tror på henne her. Ja, ja. Det har jeg gjort det. Og det er ikke vi til å gjøre at jeg var familie med. Tror jeg ikke.
1: Tror jag är färre när Olle Edland nästan här och du nämnde till er att till Fredla Havnar och du var till Oslands och du följde som att Guds finger är via alla vän i Jokkana.
0: Ja.
1: Och till rösten är det stor an i det att du hyckade att du var att han var vi.
0: Ja.
1: Är det några som du också är åker som du kunde ha gjort större? Det är väl ganska allt du vill.
0: Det helst okkurst, jeg visste ikke også, hvis jeg også en ekk om det til Eme som man kanskje skulle ha gjort bedre til å skiva seg til. Men i løtet så hittet man frem etter og hva det næst til mer. Jeg er ikke unger langer, jeg har en sindre årske etter, og bare jeg er jo ikke at henne herren som lønner vi skulle, så er spørsmålet kvært. Hur ska det se ut? Jag har varit formad av lösning och tävlig som sagt vi gör er lösning än här. Men det är inte så att jag fortsätter för lunch med en lösning. Helt.
1: Man ska då finna hårna?
0: Ja, man ska då finna hårna och inte bara finna hårna men för djöknarna. Men det gör det rätt. Så det är något som jag också om och lägger fram för här. Hur ska det se ut? Men alltså, inte till att vi ger oss att tala herran, men jag vet att min Luther i Lösslene, allt jag har Lösslene, han är inte till att man var för fem år sedan när jag tog det. Jag behöver inte. Och det finns allt. Jag har unga troplagare. Jag är så omöjligt glad för det yngre män som ordnar det. Men tar jag inte till att jag har en lot och så är det. Men det är väl lunch. Att onkur on the brighting hand det helt sikkert det må det være så men det var så at jeg bruker det noe gav som Harry G. Mer og tala Guds år oppmuntra andre trekkvante og så gjør det tenkje vi det gjør kanskje kom heim årlige forvoit
1: Ole, vi kunne prate om lunge at jeg drak ni vei vi kunne fære ekle voja men vi tar enda her vi ser at det er takk for at jeg fikk lov til å prate med seg
0: ja, jeg sier takk til hun aldri, til å nemmere prate vil jeg si at det jeg føler meg ikke høyt alt på nærkere om alt det er tålt seg vittig om etter forskjellige og kanskje det er noen som har forvitt om åkken og hva vi gjør så gjør jeg kanskje etter for å hjelpe ta imot hver vei jeg sier takk, Øystein
1: takk, Øystein, for en og helse kronene
0: ja, det skal jeg gjøre, helt sikkert hun får jeg lyst til forresten og høyre hva du har sagt så, hvis hun har noen spørsmål, så får hun spørre meg Så vi får se vad hon säger. Ja.
1: Så önskar vi dig en god tur här hemma.
0: Tack för det. Ja. Tack för det.
1: Sändningen av Bildt långt hon är kommande att ända. Vi har hört samröver som är gjort av Norge i Klagsvög vid Ola och Grömma. Ola för ur Klagsvög under 2003 och vi viskar som tro på våra sujan. Vi har också haft en styrt samröver vid Jekvann Just Rasmussen i samband med en av boka utgave efter Ola och Grömma. Og sendingen har vi øyne hørt fellagssanker i Bethesda, og vi har øyne hørt sanker i Bethesda Sinja. Sendingen har gjort det Simon Absalonsen, og Jekvann Sone Danielsen, han står for det tekniske.

when you

0: Hur långt är det kvar nu?
1: Vi har några timmars marsch kvar. Det här är en bra träning.
0: Träning? Du menar väl slitjobb? Min ryggsäck känns som den vore full av sten.
2: Kan vi inte gå in i skuggan? Jag är så svettig.
0: Jag är törstig, min vattenflaska är tom.
3: Till och med Bloopy är svettig.
4: Titta på honom. Hans tunga hänger ända ner till marken.
1: Klaga inte, Blooper. Du är inget gott föredöme.
4: Titta! Titta! Jag har fått röda prickar på armar och ben. Det kliar! Vad kan det vara, Saltis?
1: Får jag se. Har du suttit nära några konstiga växter?
4: När vi tog vårt mellanmål var det en plätt med mjuka gröna blad som såg så sköna ut.
1: De bladen har en stark vätska i sig. Det är nog därför du har fått röda prickar.
4: Är det farligt? Usch, usch, usch vad det kliar.
1: Nej då, de är inte farliga. Men du ska låta bli att riva sådär. Jag har en bra salva här.
3: Titta vad långt det är kvar till toppen.
0: Ja, alldeles för lång.
5: Jag är så trött. Alla buskar och träd ser likadana ut hela tiden.
0: Jag vill gå hem.
4: Jag också. Den här savlan funkar inte. Det kliar jättemycket.
3: Vi som skulle ha så roligt. Och så är det så här.
0: Kan jag ringa mamma så hon hämtar mig?
1: Tyvärr, Daniel. Det finns ingen telefon här i skogen. Men tänk på att vi har gått mer än halva vägen nu. Sätt er ner nu allihop. Nej, inte Blooper. Inte på de där gröna bladen. Det händer alltid någon gång i livet att det tar emot. Bakom varje krök så finns det nya berg eller problem. Och nya möjligheter att klara av saker. Och se hur Gud kan hjälpa oss. Har man börjat ett uppdrag, då är det viktigt att man slutför det. Men en sak ska ni komma ihåg. Man kliver inte upp för ett berg i ett enda steg. Man tar en bit i taget. Ja, men ni behöver inte samla kraft för att nå ända upp. Ni behöver bara lita på att Gud ger oss kraft att ta nästa steg. Man når toppen genom att gå steg för steg.

Så vi kunde se vi fru mot det. Herren är hjälpare min, jag ska inte köttas. Kvart kan människa göra mer. Hebreerbrevet 13:6. Ta vi god aldrig ska släppa ett affär för åkon. Eja vita vara nögt vid allt, så det är sumtan och ena frier. Ta i Herren är god åkara, är vi aldrig vinnarlös, aldrig fatak och aldrig utan boste. Henta vissa är att djöva åkon känslan är av att åkon törvar inte hattla åkon till människor. Under en så stor värld är jag vid inte lät åkon frästa till att söka åkon människorskjöld för jag ber om löjvi att vara till. Men standa djörv, hoast vid vara motsökt. Tann och öttas god är inte att öttas människor, men är det här var ett osvitande alit av honom såleis, att höttande som kommer utanifrån, från vattrekvande, inte här var örvus i avskan av åkon en löjde låt. Människor kunde inte göra dem tryggvande störvis illt nu av dövun. Nej, det är inte nu som tar Paulus skriva i omanförståndande görande. Träla, pelar och pyna bontjer är det inte det. Om efterfylltjärar hinna falsk och profeta spotta och hoa åkon, så undras vi det kött här. Till böden hemsens kunde inte älska böden himmelsens. Kvart så? Jo, vi må bära ha hemsens. Det dreper åkon inte. Nej, det bryter inte så frakt som är bara i nokkara. God hjälper åkon. Lät dig åkon bäst vara mansligar. Vill heimeren vara i öjne, så lät han vara i öjne. Men vi skulle inte öttas den.

Cheers. This is Kate. This is Curate's Egg.

Jag mår konal somol. Tack och lov. Ja. Det som jag också om och har vi också om en att ha nu till er att vara heilavur. Vad märker det att vara heilavur? Det märker. Jag kan märka Magne, Milla, Marne. Nej. Vi syns ju heilavur. Vi snackar inte om heilavur, men vet vi vad det är? Lagt med till. Är det det? Ha? Ett fjällt och ja, med en annan ja. Og at man setter til sugesa, til en gjerning i laksjorda. Og det er, og det som er problemet til nekken, det er at Jesus er heilavur, og han er rettvisor, og han er akkurat frelser og alt det der, men vi er ikke eisen heilavur rettvis. Det er problemet til sommer. Ja? Men takk og lov for det, det er vi da. Og han sier om du gjør en feil her eller her, så er du heilavur. Det er ikke noe som er en av løte og svinner i morgen, men til alle togene. Så langt som du er i Kristus, henne er heilavur og går rundt. Henne er rattvus og er av kattleie. Vi er heilavur og rattvus og syndafrui. Amen. Ikke tog jeg, vi er det jo ikke selv, men vi er gjort det til det. Og det er det fantastisk. Og hvis man ikke ser disse her tingene, så er man et problem. Så ser man seg alle togene her nede, ja. Det er noe tungt her i verden, jeg ser det. Så sitter man i soffar og puffar. Og så skal jeg spørre en spørre, guys. Det er at hvor skal tannparstrene av okken som var i båren ut i Havnadel og greve av nyer rå i okker løyve? Hæ? Hugsa om att det, nu säger det kanske inte övrigt, ja. Tandparten har unga visioner för framtiden. Ytla för himlen den ökar. Han vill bara griva ner. Då må vi leva efter de nödja personerna. Vi är de nödja skapningar i Kristi Jesus. Ja, halleluja. Halleluja. Och nu ska jag läsa i Johannes 16, 19. Här säger Jesus, jag halter mig självan för dig. För att eisen teg skulle vara halka och i sannläggan. Här tosar han om teg som är rundan om han, lärarsvännen och ett lära. I halka med för teg. Var Jesus inte hela vår? Jo, men han halkas. Men Jesus, han vet allt och han kyler allt han gör. Men Jesus får in och näka som han ångade att göra för. Han får att dödja för åkerna. Och han sätter sig till sujes till det. Jag dödja. Och det var det stora som skedde. Och i hans här löjve. Och i hans här löjve. Och åkara löjve. Ja? Halleluja. Det är underfullt. Ja? Och han var ett testenter. Han var ett heilat offer. Ja? Och han frivilliga offrade sig. Ja? Då är halkan så för åkorna. Och då är det vit heila. Ja? Huxa om det. Allt det. Är man säger att man förbereder sig till möter. Då kan man bli så glävor. Då är man... Ta lukka som släpp man har suttja till en fisk som man har tagit oss om. Och så blir man så glad för det. Halleluja, det är runt och fullt. Och jag huxar om en man som är ett Steve Jobs till kännan uppfann jag ser tälten där, Apple där. Och han är uppfann i appen när jag nu och allt det där. Och han dog ju bara 6,5 år gammal. Och han hejer pengar som är bara kvät. Han brukar som man är värld, ja. Och han... Han så skriver han och säger här att jag har haft folk att hjälpa mig vid ödlom. Jag har uppfunnit ting och jag har folk som har hjälpt mig utförst till som jag har uppfunnit. Så säger han till han, men nu har vi kräft. Han sa, oj, lite lite av bojladen där. Nu får jag dödja. Och inte vill dödja för mig. Men vi har en som är dig för oss. Måste han inte veta att det var Jesus. Ja? Halleluja. Vi är hela och lyta läsa. Halleluja. Och så är det här att Jesus att han ordna för att dödja så snackar han om det här som jag läser. Men i helst med för dig att det ska vara halka och i sannläggan. Sannläggan halkar och knäsen och år hans är sannläggan.
Og han sier så leis at han sier til så leis på igjen, nu mister jeg vekk på igjen. Ja, han sier det, jeg tenker det ikke ur heimen men jeg tenker det ikke, ur heimen noen bilen feiren, men han sier at men vær at her for at gittla. Du vil så god tog og kunne ur heimen. Jesus tog og kunne sier, han vet er i ui heimen til at kunne gjøre hans åra. Og til at føre Guds rike fram, som vi snakket som deg om, eisen, ja. Jeg blir ikke best for Jesus, her sier han i vers 20, jeg blir ikke best for Jesus, men eisen er for heimen som vi i åren tarra kommer til trygg og med. Og her sier han, hva er det til vi som sier til mitt landet, ja? Han ber for åkken som kommer til trygg av han. Og hette sier han på en annen dag. Og til en menneske for å dødja, så kan det være øye nekta sier som det ikke sier vanlig. Da. Så er det øye tung år og til via nek. Va? Og jeg tar ikke på det her at en person liker å dødja. Jeg har eisen hørt mennesker fortalt nek, sagt nekt som får jag dödja, visste jag det får jag dödja och det var mer avordligt det var inte viktigt att jag fortalte att jag det får jag dödja för exempel till att enligger att dödja så kattlar familjen samman så säger han till att det säger till att det är tillbå på fläska stäger i avhandeln och det är bär det det är inte så lejs vid livet och så vet jag en vi har hört henne från en lavamann han var själv och fortalte henne att han låg att dödja och lava med vår och så säger han att jag öll kom in i kammaren så är det nog öll här, säger han så säger han, ja, vi är öll här men jag får ju så ljus i köten hon så ska han vara kvart han halleluja och det skiljer man inte att man är hela vår Jesus är hela vår. Och det är god, Jesus det är Guds verkelse och Jesus men hela verkelsen av Jesus får i honom inte för att vara i mittle människor och han var tottlar och syndare

vinner. Och han säger att det bors vid har man högt delig i össe som ofta har varit med runt här björn och dövra. Och han säger att inga sintarna. Han kom med en folk. Och han drack vin. Och han kallade han för tottlar och sintar av viner. Och vinsvölkor kallade han för det. Och så var Laila var det. Ja? Halleluja. Hetta Jesus. Och heila, jag vet inte, heila ger och kan inte till att vi flyttar som munkar in i kloster och bror vi är här. Så låt oss bli kanske värre heila läge ännu i det uppfärdade vår som är till så heila, som är så heila, det kommer jag möta en gång. För jag blir orrena. Det är underfullt. Ha? Halleluja. Och jag har också med här att och så att det här om vi inte sucha okon lyka heilav, lyka rättvist, lyka syndafri som Jesus, så har vi ett stort problem och avstandet med Jesus och okon blir förstådda. Han är heilar, han är. Och så syns jag vid låsan, han är heilar, heilar. Hvordan är låsans kaur är det som heilar och heilar och det där. Och så vidare ska jag tog en gång. Så var det akkurat som det var en mamma och en dotter var i kyrkan när man småkänta. Och så sjunkade jag danskorna. Så kom de till hus. Så spurgade jag mamma sådana. Mamma, hur sjunkade han inte natten är snart om mig? Är natten en omma, säger hon. Alltså hon förstår ska det vara att bäge sankor och allt blöv förtjärt. Och då må vi skilja till som det, han säger vid han till här etioparen. Skilja till att du läser. Nej, säger han. Och så säger han skilja till som han är i Lise. Ta fram ett lävor vid färsarna vi gör. Ja? Och titta, vi blöv inte ordentligt lävor. Vi skilja till som vi är och till som vi läser. Jag säger att vi skulle skilja allt, men du måste skilja det som är relevant för oss. Och jag husker med det här att det var en postversion för Neckman och Arne Sojane. Jag tar ju i bränn i ånden och de havnade alla. Då blev en sändning kort från posthusen ut här av frimärken som var defekt. Alltså. Ja. Det är lite fejla, som jag säger först. Och de kom så ut här och så körde de i elden här, brännade de. Och så kom en kvill och en hårfar upp och flera örk flog ut i hejarna. Och det var några unga dränker som var här som var fan ut och tittade upp. För i hemmet de klistrade och kom förlustade för en ena post som stämplade. och sände de till sig själva en attra. De frumärken blev så jävla nekvärt. Du vet, det heter Faila. Och det var en som lejtade efter Jesus ständer, han lejtade efter det fallna och han fann det och gjorde det till det som det blev. Och det är det som är att ta det var stämpla i apostelsen och ta funkar det ordentligt för du, ja. Och vi är det stämpla i, vi hejla i andan ständer. Halleluja. Lät oss sucha och konsola. Inte hick alltid på sig själva. Hick på att det som Gud säger det. Ja? Visst du hickar nu i sig själva? Det här är inte gott att sucha. Och jag minns att jag blev så livet för mig. Jag var kort i mitt sant och skåpen. Och jag la en sådans löska av golven. Och den lilla dyrtjön som man i bilen. Och rullade efter och fram. Och jag bokade mig ner att jag kan upp. Jag var uppe att det var nästan kort i det. Va? Och det, så lär sig att du sitter och gräver dig ut där själv och rattar på tinken ut där själv att du kör det, va? Lät oss kontroll är inte bara att vi suttar att klara det. Det är så underfullt. Men det är så jävla kött att glömma det, ja? Och bön, låtsanker, nöjegaver, täller och allt det här att komma samman. Det är en koppling till dagligdag. För att vi skulle bli diktigörda. Till att möta folken och till att ha kostlöj. Och till att bara, vi färs bara möta för att synka fyra goda. Alltså. Men vi är för allt vi går. Ta vi synka och låper sig goda så får vi några rån i sin. Ja. Och till att vi må inte bara sovna hen och tog att allt blev bara fjärst och fjärra. Mm.
Och så ska inte jag säga som så att när jag har många tjänast jag sitter bara mött men testentor ena sänder Salman tjänar herran med glädje. Hvis du glädjer han mötten så tjänar han. Halleluja. Det är som det kommer att säga. Och ofta kan man uppfatta heilavläggar som näka isolera. Näka som är tjejligt. Och det hela var öjna lite brökt ut i vanliga lövna. Jag menar att det var som lövfräste då. Men är ju det att testa ut till sig hela i Korinth, i hela, ja. Och är ju det att det var hela, men jag har inte särlig insikt ut där. Så säger en kolla mig, att jag helt att det var så hela, han säger. Det är inte något som jag har alltid, något som jag är det, säger jag. Ta för honom bara för länna, och det här var så långt ute, va. Men det halta folk där, vi säger att vi är heliga, vi är långt ute och sådant. och att det här att i gamla testamentet ja, ska det komma till oss och läsa på förstidlockorna vid livan jo, heter bara den här förställningen vid livet i gamla pakten ta var andra människor heller i hela det som var hela, det var Luther det var Bor Sottman Larsen och Ullöt hela i Ullöt i templerna. Det var allt heilat, ja. Och hvis jag vet nu säger jag vet liv under lovene, så är vi inte vid heilat, men forskjellige ting, jag ser på åren jag river det. Det är hos oss där, jag tror jag sinter av gamla testament, jag är inte här, ja. Och det är, och på åren här, och kaffevåkner, som kommer in och snir, ja. Att han är heilat, men han är faktiskt på en måte heilat, han är så i sätter till bära kvara kaffe. Han är heilat kjørt, altså. Så lätt att veta hvis det levde under gamla sassanvallarna. Och ofta är det glädjade han kommer in en dag när han är kaffevåkna. Så det klappade han kom in. Och så tänker jag på att kaffevåkna, hvis han är vår hela vår, han arbetar ju kvann ena som söndag. Men han lever inte ut i syndet bland ökarna. Han är frialig och han ständer. Mer vet han inte vem han inte brukar när han är. Han är trygghetssätt och hela kjörtet till att kvara kaffe i lakorna. Och så tänkte jag på det här att jag kan säga nu att kaffevåkneren är inte här en sån morgon. Och det är öjliga skuffande för lakon till han är väck. Och så rinner jag politiet till Barnär och säger kaffevåkneren, han är väldigt fotlig, han är i bojnen. Och han är väldigt i Arispop, han är rutsig fotlig, han kommer upp och börjar sig en trillebörre. Och han miste av jul. Och nu må han göra stanta. Men så lät det inte vi. Men vi kunde inte och färdiga det. Men det är kaffevåkningen inte. Så vi är utvald till det. Att livet tog. Ja. Halleluja. Det är underfullt att det inte är i det är Luther som är heilager. Men vi är heila. Vi är heila människor. Ja. Halleluja. Och Efesos brev sände det så gott att det vers nej kapitel 5 22 så han själv kunde leja samkomna fram för sig och i dult utan plätt rucko eller näkas lukt nej hon kunde vara heil och lytales och det kan hon efter inte till hon teacher det själv till sig men det tror jag nog funnits det från honom att kunna vara det. Och så sänder vers 6 och 4 han kunde halka och rensa henne vattenbännen och i åren tider är långt i hejlager efter i året som jag vill tala till tyckare säger Jesa så året är liv och i åren och täcka året till och det ger dock en hejlag halleluja det ger av sådja för det är det Gud säger och det är så fruktliga kött ändå i hyrna för han är detta hvis man inte lever ut i alla tyrna så ändå till mina och jag tänkte på att hvordan ytla vi tar vi de brøytingene kommer i, ja? Og vi skulle brøytas kvann det daglig, jeg sier i skriftene. Alt er kjøpt maling og sør fra fråer oppe, og knappen er nå flyter fråer i nærestand. Jeg har alltid kortet trutja for nian her. Tog jeg av tankene. Og tog et av viktigste åkene at få jeg nødjan hukbor, nødjan tankegang, ja? Och han ska vara byggt av hos år och uppenbering hela jantan. Halleluja.
Och så säger han eisen, lät okon, Hebreerbrevet 12, lät okon ta vi, jag vet, så störst gud jag vittnar runt om okon, lät jag av okon allt det som tinter och synderna som hon kan så först upp i okon och vi tåler renna skaje och i okon i fyrsätta. Vi tar funktion av skaje som i fyrsätt och han säger här att och synderna som hon kan så fast upp i okon, men han säger inte att hon är inne i okon, men hon kan upp i okon. Och så säger han om några andra ting och allt det som tänker. Det som tänker behöver inte vara synd. Det kan vara ting som vi är man säger ting som binder oss men som inte är synd. Prata till han. Och så säger han i vers 2, hävande i egen vänta Jesus uppas man och fullkomna troarna fyra glädjerna och i fyra hålla leja krossi och leja inte vann är och og sitter nå vi høyre og suje og har sett det skotsa. Her var det egen vent av Jesus. Det er bare vi å heve egen vent av Jesus. Er vi kunne leve et kristent liv. Og så sier han, hva det? Vi prøver om 2.1. Han sier, tid må vi så mye mer akte etter tog som vi heve hørt. Så vi ikke reka borte fra tog. Og det er så jævla kjøtt å reka borte fra tog som man har hørt det. Det som vi har hørt, det er ikke naturligt. Og det er jo logisk, ikke? Og det er Guds ord er ikke logisk. Det sier at ene vi kjørst alt for dere, og vi er det som han sier vi der. Og da er det begynner å komme inn, da blir det så fantastisk. Altså, ofte det sier jeg at fortellerne likner ofte, så trykker vi utlendene, ja. Men forteller man sannleggene ofte, eisene, så trykker de åndveisene. Halleluja, lät hon leva i tog, ja. Och så är och så tänker jag på att bidrar, vad är bidrar? Det kan vara stora, åtta, sorg, strång, tankar som drejer nyor. Och allt det här, vad heter det? Inte allt det här som är synd, men ofta är det synd, men synden är försonad. Om man kan synda tyckare mittna så här var det talsman som färger och Jesus Kristus sin rättvis. Han är bort för det synder allheims och synder åkare. Och du kan inte rensa dig själv för synd är bara han. Men du ska täcka och lägga av dessa bilarna. Det måste du göra när vi. Hitt kan du inte göra vi utan att färdiga Jesus mitt. Ja? Vi synder. Och då är det så viktigt att vi börjar skilja stängerna. Vi hoppas att sidan är klart så att vi får det inna. Och som man säger att jag tänker på när människor är upptiken av en kylmör som är vi kom in i en FO-handlare och köpt olje. Han stod här och han spalte och på stora belöper och allt spalte allt och lov att vinna stora vinningarna. Men så jag tänker på att lov är med Kristus dig när vinningar. Han bojer till stora vinnelsen, men vi bojer till dejan som vinnelsen, ja. Så är det, så skulle det vinna den stora vinnelsen, så tappar jag det. Och så var det touchat, så var det på den i havna det, så var det inte mer. Men lät oss satsa, inte bara synta och snacka om det, men kom en utta. Ha? Halleluja. Och han säger, Matteus 13:2. Det som så av värmeten törner är han som höjder året, men tymmelig storan, svikalig lockan, rygdomsens kövur te, så te ber onkan avvuxt. Alltså med över den rygdomsens lockan, till en gång kan FH spela på höjdbelöpera, bruka pengarna det här. Mitt annars, inte allt det. Och så kan man säga att det här, och storan, som vi nämnt i Astian, allt det här, hade helt råkat ner. Alltså, i allt det här kommer också långt vid icke stora långt. Bara när tankar kommer stora, nej, han hör sig hemma och kostar inte. Stora ångor för det. Men allt kom framför god, vi var kallade bönetök. Det är en fantastisk lätje till omor och att vara frälstare. Du kan ens säga att allt det här är bara via. Svikade lockan. Det är inte akkurat det som sker vid när jag spelar på. Och så spelar det för nej, kanske 100 000, allt är ju vinner inte. Och så är det ena vänner. Halleluja.
Och så tänker jag på att här, att vi är kommen. Han säger, ja, han säger i Hebreerbrevet 12, 18. Tid är det inte kommen till fjall och gemenskap vi. Och i, ja, fjall och gemenskap vi. Som häver eld och som bränner i elde. Inte till sörsta och myskor och halvvävor. Alltså, vi är kommit till Sions fjall, stäins livande godständra. Jag tänkte på månen mittlen Sinai och Sion, mittlen Kvitesunne och Lövna. Han är så kontra att det är helt öjligt, men det är till Sam i Herre, Kassandra, och Herren kom nior av Sions fjall. Och hur är Herren? Det är Herren Jesus, självare. Och ingen kunde nästa vid fjallet, det var heilagt. Så om en dörr kom ner fjallet så skulle det steinas, säger skrifterna. Och här var fravera. Och här hördes trompeter och luralje och allt. Och från fjallet. Och folk sa att vi skulle vara. Halleluja. Och han säger, inte luralje och rött och tala i så teg som hörde henne boa. Att inte skulle vilja tala mejlet till det här. Nej, det var inte ment att bära bo i givet. Om så bäst att du är nämligen vid fjallet ska ta steinas. Da? Halleluja. Som det så säger, nej, tid är kommit till Sions fjallet, det är hins livande gods till himmelska Jerusalem, till henne många tusen av änglarna. Och så är det det som jag nämnde att månader i mittlen Sinai och Kvitsun, ja. Lövn var given av Sinai, anten var given av Kvitsun. God var utanför människor av Kvitsun, nej, och under lövn eller av Sinai. Men God kom in i människor av Kvitsun, ja. Och rassla var sina, ja. Men glädje var av Kvitsun. Fjärrlajt var, alltså fjärrlajt, jag kunde inte komma ner fjärrlajt, jag kunde inte komma ner. Fjärrlajt var och ja, sina, ja. Och närvera var av Kvitsun. Steintalvor av sina, ja. Hjärta var brött, skriva nuttja hjärtatalvera. En tjej och Israel fick det här. Nu är det till öll folk. Och kvart skedde, då jag Moses kom ner av Sinai, då hörde folk synda. Och levittarna förde ut, och vi bor honom från Herren, och drog på 3000 mans. Det är synda, det blir guldkolvena. Men kvart skedde jag på utsidan, 3000 människor blir frälst. Och bara parter ett synda. Det som var Kvitsunne, det var syndare. Och det som var vid Sions fjall, där vi sina i fjall, det var ens syndare. Då är det fantastiskt att månaden är ett pura kontra av det som är. Och vi är kommande utan nödja pakterna till här. Och kan få allt detta för ont. Vi skulle inte sträva efter att bli bättre och vara rättvist. Så fylltidigt vill man alltid bli bättre. Det är inte gärligt, men vi är under en så fantastisk konsertmala. Och det blir till att uppleva det. Och det är gott. Och vi får fylla ut det. Halleluja. Och apostlarna stände till att henne som inte var i tryckvann som kom i hjärta i detta kjätte, det hörde i detta bultre. Och det var eisen, ja, som man säger, här var torreslottor och myskorskudje och allt det där. Det var eisen torreslottor av Kvitsun. Och tog kom det rennande, och det stände, det var i offer, och visste inte hur det skulle, hur det skulle huxa. Det visste inte hur det skulle huxa. Det var näka underfullt var kjätta. Lät oss tog man säger man tar man ser det här och vi sitter bara först och man ser detta fantastiska som är skjätta och hur skulle vi leva och gå framvärre, ha? Men hur skulle vi gå snärvärre, ja? Till underfullt. Och jag tänker på att allt det här som går till han har givit oss en helig andan och han har givit oss en färdtelefon, hon vet mer än vit, det här kommer få alla vita värna.
Og vi kunne eisen få vite fra himmelen og tjøkken hele andre, så vi er vel utstyrt. Halleluja. Og jeg tenker på det her at jeg fra bøybeskolen i Norge, at jeg var nok som veldig frelst i alt andre her også. Right? Og jeg var her en 4-5 måneder alltid jeg var her. Og det var en øyelig god bøybeskolen, så det var ikke søkt herren, og det var ikke veldig man legger dent og hele andre. Og så minnes det at ta hjemme ikke kile på alt som man lever i det som man lyser så lenge og i skriftene at vi hadde alltid haft undervisning om orkene så jeg hadde døvre og så platt jeg for en tur ut skåne og så får jeg ut skåne en tur bare en gang en tur da jeg kom en egen inn i skåne nå bekjenner jeg godt at hele og det man fikk ikke bort at det var en person der hjemme for Jon han sier meg hvordan personer var eisene og Kan det være alle som person? Han var tryggvande, han var tryggvande og lykke lenge med, sin person ble frelst, jeg ble frelst, og jeg kan ikke svære, og herren sier meg, han atler er rymme til Danmark, hans personer, han slipper både rurelsen her, vi har vært frelst og ganga her. Og så sier jeg, og jeg kjøvende til hjem, herren sier, du måtte være hjem, og måtte skrive brev til personen. Og jeg færs opp av kameran her som svev, og Oj vad det ser så hårt då alltså. Och jag skriver så allt ni gör att jag ska till Danmark och allt det där och har en kära möte där och allt skriva i upp och jag säger det. Och så sände jag brev jag säger åt jag sent brev blev så bara inte så det ska. Du fyrst han där sätten fick ett brev attor. Brevet var kommit syster Ejablecke. Och det som är så personer var så mega, mega rörter och glädjer att det var omöjligt att mer av vita hans situation i sätet vid norra. Ja. Och jag fick onka ärna, men god fick ärna. Och hessen personen är via blöv halv fjärs år. Och han är vi än. Halleluja. Och så men halle anten ger en fantastisk amon där han kommer. Halleluja. Lät och nu ska vi skjuta sådana. Nu får vi ta minnas av halle anten. Lät oss bara minnas dem. Lät oss leva i honom. Sen man vi honom och höjer hans röta. Amen.

Og vi hälsar välkända tonarna så bjuder vi er till hjärtligt välkommen till sentensen av Eheim. Vi har en oponerlig god gäst i det. Och jag har sett fram till den där lötan och är ner. Så hjärtligt välkommen. Så får du veta om den här lötan kommer att kontrollera.

fer jag bytla om Matteus, trustra play, du bist ich aber internet samband etla, telefon samband vi 4G etla 5G, du tälde klonke a, du är telefon. Ja, så hade man en liten förklaring kvart potvarsbär, etla podcast, och ja, och vi tävla långt nu lagt, flera potvarsbröjr ut, och vi kommer att lätta, där flesta av åkra sändningar som vi gerra. Alltså nu om det är inte gamla sändningar vid enda sända och inte sändningar här som ekotown ligger er och helt inte här som personliga bönder och ner, men alla era sändningar som vi gör i lintene, där kommer vi att lägga ut som potvarsk. Så jag tror att det är nästa till tog. Välmande, tek du väl emot det här nästa.

Godmorgon allsammans. Tack och lov. Ja. Det som jag huxar om och har vi huxat om en att ha nu till är att vara helaver. Vad märker det att vara helaver? Det märker jag kan märka Magne Milla Marner. Nej. Vi synte helaver, helaver. Vi snackar inte om helaver, men vet vi vad det är? Vad är det? Ha? Ätskjälter, ja. Med en annan, ja. Och att man sätter till sojus, ja. Till en gärning, till också. Och det är och det som är problemet med Nekon, det är att Jesus är helaver och han är rättvisor. Och han är och han frälsar och allt det där. Men vi är inte ens hela och rättvis. Det är problemet jag som. Ja? Men tack och lov för det här. Det är det vi då. Oavsett om du gör en fejl här eller här så är du hela. Det är inte något som är en löt och svinner i morgon. Ja? Men till alla togna. Så länge du är i Kristus är hin i hela och i korint. Hin i rättvis och rättvis. Vi är hela och rättvis. Og syndafrui. Amen. Ikke tog jeg vidt er det, Jokken Sjolle, men vi har gjort det til det. Og det er fantastisk. Og hvis man ikke ser disse her tingene, så er man et problem. Så ser man seg alle togene her nede, ja. Det er noe tungt her i verden, jeg ser det. Så sitter man og soffer på fara. Og så skal jeg spille en spørsmål, guys. Det er at hvor skal tannparteren av okken som var i båren ut i Havnadel og greve av nyer rå i okkara løyve? Ha? Hoksa om at da, nå sier jeg det kanskje sentur ørvis, ja? Tannparteren hever unga visjoner for i fremtiden. Ytla for i himmelen den øk. Han vil bare grive nyer. Tøy må vi liva etter tøy nødja personerna. Vi er det nødja skapningar og i Kristi Jesus, ja, halleluja. Halleluja. Og nå skal jeg lese av Johannes 16, 19. Her sier Jesus, jeg halte meg selv for deg, for at eisen deg skulle være halka i sannleggen. Her tåser han om deg som er rundt om han, lærersvennene og et lærer. Jeg halte meg for deg. Vær Jesus ikke hele vår? Jo, men han halkes. Men Jesus, han vet alt. Og han skiler alt han gjør. Men Jesus får inn og neka som han unga det gjør for. Han får et dødja for okkurna. Og han setter seg til suges til te. Et dødja. Og te var det stora som skjedde i hans herre løyve. Og i hans herre løyve. Og okkara løyve. Ja. Halleluja. Det er underfullt. Ja. Og han var et testenter. Han var et heilat offer. Ja. Og han frivillige offer. Ja. Ja. Tog halkan så för okkorna. Och tog är vit hela vägen. Hux som det. Allt det. Är man ser att man förbereder sig till möter. Då kan man bli så glad vår tog. Då är man. Då lyckas som släpp man att sutja. Det är fisk som man har tagit oss om. Och så blir man så glad vår. Halleluja. Det är runt och fullt. Och jag huxar om en man som är ett Steve Jobs. Det känner han uppfann. Jag ser tälten där. Apple där. Och han uppfann i appen när reisen nu. Allt det där. Och han dog ju bara 6,5 år gammal. Och han hejer pengar som är bara kvät. Han brukar som månne värld, ja. Och han så skriver han och säger här att jag har haft folk att hjälpa mig vid ödlom. Jag har uppfunnit ting. Och jag har folk som har hjälpt mig utförst till som jag har uppfunnit. Så säger han till honom, men nu har vi kräft. Han sa, oj, lite luta på hyllan där. Nu får jag dödja. Och inte vill dödja för mig. Men vi har en som är dig vid oss. Måste jag inte veta att det var Jesus. Ja? Halleluja. Vi är hela och lyta läsa. Halleluja. Och så är det att Jesus att han ordnar för att dödja så snackar han om det här som jag läser. Men jeg helst meg for deg at jeg skal være halka og i sannleggen, og sannleggen halka råkneisene, og år hans er sannleggen.
Og han sier så leis at han sier til så leis på igjen, nu mest av vekk på igjen. Ja, han sier at jeg tenker det ikke gjør hjemme noen, men jeg tenker det ikke gjør hjemme noen bilen til ferien, men han sier at men vær at her fra et gittla. Du visste god tog og kunne ur heimen. Jesus tog og kunne sier han, vi i ui heimen til at kunngjøre hans åra. Og til at før jeg går så rydde fram som vi snakket som deg om. Jeg blir ikke best for i hæsson, her sier han i vers 20, jeg blir ikke best for i hæsson, men eisene for i heimen som vi i åren tarra koma til trygg og med. Og her sier han, hva det til vi som sier til mitt landere? Han ber for åkkerne som kommer til trygg av han. Og hette sier han bare når han dør. Og tar jeg menneske for å dødja, så kan det være øyne nekta sier som det ikke sier vanlig. Da er det øyne tung år og til vi er nek. Og jeg tar ikke på det her at en person ligger av dødja. Jeg har vi eisende hørt mennesker fortalt, sagt nekt, som får jag dödja, och visste jag det får jag dödja. Och det var mer av ålder, det var inte viktigt att jag fortalte att jag får jag dödja. För exempel till att enligger att dödja, så kattlar familjen och säger man, så säger han till att jag säger till att det är tillbå på fläska städer i ögonen. Och det är bär det. Det är inte så lätt i mitt liv. Och så vet jag en, vi har hört från en lavamann. Han var själv och fortalte henne att han låg av dödja och lavade med vår. Och så säger han att när jag kom in i kammaren så är det nog ödler, säger han. Så säger han, ja, vi är ödler. Men jag får ju så ljus i köken. Så ska han vara kvart. Halleluja. Och det skiljer man inte att man är hela vår. Jesus är hela vår. Och det är Jesus, det är Guds värdelighet. Och Jesus, men hela lägen till Jesus får i honom inte för att vara i mittle människor. Och han var tottlar och sintare vinner. Och han sätter bors vid att man högt religiöse som ofta var med utrum till björn och dövra. Och han sätter in i sintarna. Han kom mittle folk. Och han drack vin. Och han kallade han för tottlar och sintare vinner. Och vinsvölkor kallade han för det. Och så var hela av rejsen, ja. Halleluja. Hette Jesus. Och hela, jag vet inte, hela av djera och hon inte till att vi flytta som munkar in i kloster och bror via vi här. Så lades bli, kanske vi är hela av rejsen ännu inte uppfattar vår som är to, är så hela av, som är så hela av, det kommer jag att möta en gång. För jag blev orrejna. Det är underfullt, ja. Halleluja. Och jag hörs med här att så är det att om vi inte suttar åkken lika heilav, lika rättvås, lika syndafru som Jesus, så har vi ett stort problem och avståndet med Jesus och åkken blir förstörda. Han är heilav, han är. Och så syndar vi till låsan, han är heilav, hvordan är låsans kår är det som heilav, heilav och det där. Och så vidare ska det tugga en gång. Så var det akkurat som det var en mamma och en dotter var i kyrkan och det var småkänta. Och så sjunkade jag danskorna. Så kom de till hus. Så spurgade jag mamma och sa, mamma, hur sjunkade jag sanns natten är snart omme? Är natten en omma, säger hon. Alltså hon förstår hur ska det vara. Att bära sankor och allt blev förtjärta. Och då må vi skilja till som det, han säger vid han till här etiopparen. Kile till att du läser. Nej, säger han. Och så säger han skilte till som han är i Lise. Ta från ett läver vid färsen av ojär. Ja? Och titta, vi blir inte ordentligt läver. Vi skiljer till som vi är och till som vi läser. Jag säger att vi skulle skilja allt, men du måste skilja till som är. Som är relevant för jokerna. Och jag hoppas med det här att det här var en apostversion för Nekon och Arnsojane så jag tar ju och bränner i ånden och de havnade alla.
Ta blev en sending kort fra posthusen ut her av frimersen som var defekt, altså. Ja. Eller hette feila, som jeg sier først. Og de kom så ut her, og så køyret de i elten her, brennet de. Og så kom en kvill langt hår for opp, og flere ørk flo ut i heene. Og det var noen unge drenger som var her, som var ferdig ut og tikk de opp. For heim vet de klistret det og kom flottet der, for en gjerne postet og stemplet det. og sendte det til seg selv og andre. Og det frumersen ble så jævlig nek verdt. Du vet, det er feil, da. Og det var en som leite etter, som Jesus stender, han leite

eftertøyt, eftertøyt fallna, og han fann det og gjorde det til det som det ble, va? Og det som at ta det våre stempla i apostelsen, ta funket til ødelever du, ja? Og vi det stempla i, vi heila i andan sentra. Halleluja. Lært oss suttja okkon såla, ikkje hikk alltid på seg sjølvan, hikk på det som Gud ser det. Ja? Hvis du hikker det nå i sjølvan, det her ikke godt å suttja. Og jeg minnes at jeg ble så livet for meg at jeg var kort i mitt sant og skåpen og til å en sånn sløske av gulven og den lille dusjen som man i bilen og rådde jeg etter og frem og jeg bukket meg nye at jeg kan opp det var oppe, det var nesten kort i det va? Og det, så la seg at jeg sitter og grever inn ut av sjolv og rattere på tingene ut av sjolv at du kører det va? Let dere kunne tro Suttje, jeg er ikke bare til at vi suttje at jeg klarer det. Det er så underfullt. Men det er så jævlig kjøtt og glemme det. Og bøn, lovsanger, nøyegaver, taler og alt det her kommer sammen. Det er en koppling til dagligdag. For vi skulle blå diktig gjøre det. Til å møte folkene og til å ha godt liv. Og det er ikke bare, vi får ikke bare møte for jeg synes ikke fire gode, altså. Men vi er for en fire gode. Da vi synes ikke og låper seg gode, så får vi nekker rån, meisen, ja. Og det vi må ikke bare sovne hen ut i at alt blir bare fjart og fjera. Og så skal jeg jo si som så at når jeg har vært unga tjeneste, jeg sitter bare og møter. Men det stender en av sende salmen, tjener har han noe glede. Hvis du gleder av møten, så tjener han. Halleluja. Det som det kommer til. Og ofte kan man oppfatte hele leker som leker isolere. Leker som er kjedelig. Og det hele er veldig lite brøkt ut i vanlige løyvene. Jeg minns en av det. For jeg var som løyfreste da. Og, men jeg er jo det at jeg stod til seg heila i Korinth, det er heila, ja. Og jeg er jo det at jeg var heila, men jeg har ikke noen særlig innsikt ut det. Så sier en kona mi, Einar, det er jo heldig til å være så heila, han sier. Det er ikke noe som jeg halte, noe som jeg er, sier jeg. Da får hun bare flenda, og dette var så langt ute, og. Men det halte folk der, hvis vi sier vi er heldige, vi er langt ute, og så gjør det. Og at det her at i gamle testamentet ja, skal komme til oss og let oss forstille dere vi livet jo det er bare en forstilling vi livet i gamle paktene da var andre mennesker heller i det hele det som var hele det var Luther det var Bår sånn man lærte igjen og Øylød hele i Øylødene i tempelene det var alt hele da. Og hvis jeg vet nå sier jeg vet liv under lovene så jeg vet ikke vi hele men forskjellige ting, jeg ser både nere i det. Det er stedet, at det er sintra og gamle testament, det er ikke det her, og det er, og både her, og kaffevåkner, som kommer inn og snere. At han er heil, men han er faktisk på en måte heilere, for han er så setter til bare å køre kaffe. Han er heilere kjørt, altså. Så la sitte ved det hvis det levde under gamle sattene, og ofte han er gleder, han kommer inn en døgn, når han er kaffevåknerne. Så det klappet han kom inn. Og så tar han ikke på at her at kaffevåkner, hvis han er vår heil av vår, han arbeider hver eneste sondag. Men han lever ikke ute i sinte til nøkkerne. Han er fri alle gjør, han stender ikke. Mer vitende vil han ikke bruke denne gangen. Han er tilsynsett for heil av kjørte til akkurat kaffe i løkkerne. Og så tar han på det her at det er som å si han jo at kaffevåkneren er ikke her en sånn morgen. Og det er øyelig skuffende for dere, og han er vekk. Og så ringte politiet til Marner, og sier kaffevåkner, han er i fotel, han er i bunnen. Og han er ved i Eilspop, han er rutsje fotel, han må bare berge seg en trillebør. Og han mister av jul, og nå må han gjøre stand. Men så lasset ikke vi, men vi kunne sinte og ferdig utsevret, men det er kaffevåkner ikke, ja. Du vet er det utvalgt til det at livet tog, ja. Halleluja. Det er underfullt at det ikke er det
Luther som är heilager, men vit är i heila. Vi är heila människor. Halleluja. Och i Efesos blev han sent till så gott att vers nej kapitel 5 22. Så han själv kunde leja samkomna framför sig och i dult utan plätt rucko eller näkas lukt. Nej, hon kunde vara heilöv och lytales. Och det kan hon äta. Inte till hon tidigt han tidigt att själv till sig, men det tror jag nog funnits där från honom att kunna vara. Och så sen vers 6 och 4, han kunde halka och rensa han i vattenbännen och i åren. Tid är långt i hela er efter i året som jag vill tala till tyckare, säger Jesus. Så året, att liv och i åren och täcka året till och det ger oss en hela. Halleluja. Det ger oss sådär. Hör vi det ju, Gud säger. Och det är så fruktliga kött att ändå hyrna för att ni är detta. Hvis man inte lever ut i alla tiderna, så ändå tid mina. Och jag tänkte på att hur illa vi tar via de bröjtingar kom och ja. Och vi skulle bröjtas kvann det dagliga, säger skrifterna. Allt är käppt målning och från fråar uppe. Och knappt nu flyter fråar i nära sen. Jag har alltid kort att trutsa för nian här. Tog jag till av tankarna. Och tog ett av viktigaste och att få en nödjan hukbor. Nödjan tankarna. Och han ska vara byggt av hos år och uppenbering hela jantan. Så. Halleluja. Och så säger han eisen, lät oss, Hebreerbrevet 12, lät oss ta vi, jag vet, så stor skudd av vittnen runt om oss, lät sig av oss allt det som tinter och synderna som hon kan så först upp i oss. Och vi tåler renna skajet och i okon i fyrsätta. Vi har funnit en skajet som i fyrsätt. Och han säger här att och synderna som honkar så fast uppe i okon. Men han säger inte att hon är inne i okon, men honkar uppe i okon. Och så säger han om några andra ting. Och allt det som tänker. Det som tänker plus jag var synd. Det är några ting som vi är man säger ting som binder oss, men som inte är synda. Prattar till han. Och så säger han i vers 2, här var det egna vänta Jesus uppas man och fullkomna troarna, fyra glädjerna och i fyra hålla, leja krossi och leja inte vann är och sitter nu vid högre och såg och har sett det skotsa. Här var det egna vänta Jesus, det är bara vi att häva egna vänta Jesus att vi kunna leva ett kristendom. Och så säger han, vad gör det? Vi börjar bland 2:1, han säger tid må tog må vi så mycket mera akta efter tog som vi har hört, så vi inte räcker bort från tog. Och det är så jävla kött att räcker bort från tog som man rör sig. Tog det som vi har hört, det är även naturligt och det är ologiskt. Inte? Och tog ett Guds ord är inte logiskt. Det säger att ena med kört allt för idioken. Och vi är det som han säger vi är. Och ta ett här begynner att komma in. Ta blev det så fantastiskt. Alltså, ofta det säger jag att fortällarna liknar ofta så tryck var ett ja. Men fortäll man sannolikhet ofta i sinne så tryck var det onda i sinne. Halleluja. Lät hon liv och tog, ja. Och så är och så tänker jag på att bidrar, vad är bidrar? Det kan vara stora, åtta, sorg, strång, tankar som drejer nyor. Och allt det här, heter inte allt det som är synd, men ofta är det synd, men synden är för sjöna. Om några synder tycker jag mitt, så här var det talsman som färger och Jesus Kristus sin rättvis. Han är bort för synder allheims och synder åkare. Och du kan inte rensa dig själv för synd är bara han. Men du ska täcka och lägga av dessa bilarna. Det måste du göra när vi. Hitt kan du inte göra vi utan att färdiga Jesus. Ja? Vi synder. Då är det så viktigt att vi börjar skilja stingerna. Vi hoppas att sidan är klart så att vi får det innan. Och som man säger att jag tänker på vad människor är upptäckande av en skillnad som är
Jeg kom inn i en FO-handel, jeg kjøpt olje. Han stod her, og han spalte på store beløper, og alt spalte, altså lov å vinne, det var et store vinningene. Men så kom jeg tolke på at lov med Kristus, det er en vinning. Han bor i store vinningene, vi bor i et degene som vinning, ja. Så er det, så skulle det vinne, det store vinningene, så tapper jeg det, ja. Og så var det tolke at jeg, så var det på den, de havnet der, så var det ikke mer, ja. Men lærte dere satsa, ikke bare synsja og snakke om det, men kom en ut det. Ha? Halleluja. Og han sier, Matteus 13:2, det som så av verden mittel tørner er han som høyder året, men tøymelig storan, svikelig lokkan, rygdomsens køver til, så til ber ungan avvøkst. Alltså med över en rygdomsslockan till en gång och FH spela på höjbelöper, bruka pengarna där här. Mitt land, det är inte allt det. Och så kan man säga till det här, och storan, som är den tillaste jag har, allt det här, har det helt råkat ner. Alltså, i allt det här kommer också långt, vi är inte stora långt. Bara när tankar kommer stora, nej, har hört sig hemma, kostar det inte. Stora är omgå fyra. Det allt kom framför god, vi var kallade bönetag. Det är en fantastisk lätsel domer och att vara präster. Du kan ens säga att allt det här är bara vi. Svikade lockan. Det är inte akkurat det som sker vid när jag spelar på. Och så spelar det för nej, kanske 100 000. Allt är ju vinna inte. Och så är det ena vinner. Halleluja. Och så tänker jag på att här, jag vet är det kommen. Han säger, ja, han säger i Hebreerbrevet 12:18, tid är det inte kommen till fjall och genemest vi. Och ja, fjall och genemest vi som häver eld och som bränner i elde inte till sorta och myskor och harvevor. Alltså, vidare kommer till Sions fjall, stäns livande godständra. Jag tänkte på månen, mittlen, Sinai och Sion, mittlen kvittesunne och lövna. Han är så kontra att det är helt öjligt, men det är tillsammans med Herre Kassandra, och Herren kom nior av Sions fjall. Och hur är Herren? Det är Herren Jesus själv, va? Och ingen kunde nästa vid fjallet, det var heilagt. Så om en dörr kom ner fjallet så skulle det steinas, säger skrifterna. Och här var fravera. Och här hördes trompeter och luralje och allt. Och från fjallet och folk som säger skulle vi göra. Halleluja. Och han säger, inte lura lov rött och tala i så teg som hört och henne bo att inte skulle vilja tala mig till det här. Nej, teg var inte ment att bära bo och giva väl. Om så bärt att du är nämligen vid fjallet ska ta steinas. Halleluja. Som då så säger han, nej, tid är det kommit till Sions fjall, det är hans livande gods, till himmelska Jerusalem, till henne många tusen av änglarna. Och så är det som jag nämnde, att månader är mittlen Sinai och Kvitsun. Ja? Lån var given av Sinai, anten var given av Kvitsun. God var utanför människor av kvittesunne. Nej, och i underlågande, eller av Sinai. Men God kom in i människor av kvittesunne, ja. Och rassla var av Sinai, ja. Men glädje var av kvittesunne. Fjärrläge var, alltså, fjärrläge. Det kunde komma ner fjärrläge, det kunde komma ner, ja. Fjärrläge var i ja, Sinai, ja. Och närvära var Kvitsson. Steintalvor av Sinai, hjärta var brött, skriva nutja hjärtatalvor. En tjej och Israel fick det här, nu är det till öll folk. Och kvä sätt tar jag Moses kom ner av Sinai, då hötte folk synda och levittarna förde ut. Och vi bor man från Herren och drog på 3000 mans.
för det är synd att det blir gottkolvena. Men kanske att jag får ut som tro att hos människor blir frälst. Och bara parter ut synda. Det som jag får ut sådana, det var syndare. Och det som var vid Sions fjall till att jag, där vi sina i fjall, det var reisens syndare. Då är det fantastiskt att månaden är ett pura kontra av det som är. Och vi är kommit utan uppgöpakten till här. Och här få allt detta för ordentligt. Vi skulle inte sträva efter att bli bättre och vara rättvist. Så fyllt sig lite. Vill man alltid bli bättre? Det är inte galet, men vi är under en så fantastisk konsertmala. Och det blir till att uppleva det. Och det är gott. Och vi fyller ut det. Halleluja. Och jag apostlarna stände till att hinne som inte var tryggvann som kom i hjärta i detta kättet, det hörde jag där bultre. Och det var eisen jag, som jag säger, här var torreslottor och myskorskudj och allt det där. Det var eisen torreslottor av skyddsson. Och tog kom det rännande och det stände, det var i offer, de visste inte hur de skulle, hur de skulle huxa. De visste inte hur de skulle huxa, det var näka ont och fullt var kättet. Lät oss kontor, man säger, man tar man ser det här, och vi suttar bara först, och man ser det fantastiska som är kjätta, och hur skulle vi leva och gås fravärre? Ha? Men hur skulle vi gås närvärre? Ja? Det är underfullt. Och jag tänker på att allt det här som går till, han har givit oss en helig andan, och han har givit oss en färdtelefon, hon vet mer än vit. Det här kommer få alla vita värna. Och vi kan ens få vita från himlen och tjocka hela andan. Så vi är väl utstörda. Halleluja. Och jag tänker på det här att jag förra bibelskolan i norra. Jag var också väldigt frälst i allt andan här också. Och jag var här i fyra, fem månader alltid jag var här. Och det var en öjlig god bibelskola. Det var en äcklig sökt herran. Och det var äcklig att man lägger dent och hela andan. Och så minns det att ta hem en kylo på allt som man har, det som man lyser så länge och ur skriften. Vi har inte haft ont av oss på morgonen, så jag åt övra. Så plattade jag för en tur ut skåna. Och så får jag ut skåna en tur, bara en gång en tur. Då jag kom in i skåna, nu bekänner jag god att tala. Och det är man får inte bort. Att det var en person där hemma, för han säger mig hur personer är värd. Kan det vara gällande som person? Han var tryggvande. Han är väl tryggvande och lyckas länge med. Sen personen blev frästa, jag blev frästa. Och jag kan inte svär. Och Herren säger mig, han attlar att rymma till Danmarkares personer. Han släpper på sig ur sin här. Vi har varit frästa och ganka här. Och så säger jag, och jag är kvande hem. Herren säger, nu måste jag färre hem och måste skriva brev till personen. Och jag färs upp på kammar här som är sväv och oj, det är så hårt då. Alltså, och jag skriver så allt ni gör. Jag tog allt det här från Danmark och allt det där. Och här är en kära möte här och allt. Så skriver jag upp och jag säger det. Och så sände jag brevet. Och då har jag sänt brevet. Så bara inte visst att jag önskar det. Till 14 dagar sedan fick jag brev attor. Brevet var kommit i sista ejablet. Och det som är så personen var så mega, mega rörd och glädje att det var omövligt att mer av vita hans relation i sätet vid norra. Ja. Och jag fick onke ärna, men god fick ärna. Och hessen personen är via blöv halv fjärs år. Och han är vi än. Halleluja. Så man har anten ger en fantastisk månta i han kämmer. Halleluja. Lät och nu ska vi skjuta sådana. Nu får vi minnas av hela anten. Lät oss bara minnas dem. Lät oss liv i honom. Sen man vi honom och höjer hans röta. Amen.

0: Ja, lett her til å være en av sånne brøytinger tog i tunnløyver, ens og vel, og i munnen. Men brøytingen, hun kan bare komme enestende fra og til fra Jesus. Til han frelseren. Han ikke en av frelseren, han the one. Han den eneste som kan se til å kunne frelse. Først og fremst fra oss selv, og så fra alle tog som binder oss. Men som vi säger vid kan Johannes så här var vi den just. Så spårningen kvart mikrofon och här som jag har. Jag hade han sitter nummer 8 allt. God kväll Jan. God kväll. God kväll. Till Jan Johansson. Han han är kastlosium Jan. Är det han där med eller kvart är still?
1: Är han där fötter i hand eller för?
0: Ja. Ja. Så. Och vad är det alltid han har med att lägga åt?
1: Så för en 20 år alltså så spelade alltså man säger jag har gott svär för 25 år sedan tar skift i statsborgarskap.
0: Ja. Så du är danskare?
1: Jag har bott i Danmark några år men jag skiftade till till en annan statsborgarskap.
0: Ja. Vad då var det?
1: Så Filippan 22.
0: Ja. Hade gått så. Så det 25 år sedan att Jan Johansson blev patronusen.
1: Ja, 25 år sedan.
0: Fantastiskt. Och här kan man så säga här är väl också det hänt. Vi löven ja. Chamann och sen tar ett lagt.
1: Jag syns inte kanske jag.
0: Ja, hvis du ska beskriva det helt stort.
1: Helt stort är att det første årene av min første 20 årene av min liv ta livet i enda kjøtt ut i misbruket som 13 år gammel for ut av sikla enda i bonden i stoffen og livet i et sterk vana liv så jeg var 25 år da møtte jeg Jesus Kristus og han løste meg og sette meg fri igjen for alle ting så jeg har prøvd å bo av søgene og hentet denne søgene bedt hon så så ser vad han hon så mycket go att man kan se att man är man fyller sig med någon örsom. Ja. Och det vilte. Oj. Det är arn. Det fick gott mycket ju var.
0: Och man kan fylla sig kvant där vi. Vi har ju andras liv och samfulla vi Jesus.
1: Ja, och man får inte tempa men att det som man säger.
0: Nej. Det kan kanske andra få men nej jag.
1: Jag kan vara att det är andra få. Det som det som hände ordet det var att Herren vurste mig att det var akkurat på grund av en som mig att han gav sitt liv tror jag att vi inte klarar oss själv och så bjöd jag Herren mig nej och han bjöd mig ett nytt liv och jag säger tack
0: det är maten
1: och hvis jag spyr mig så lever ett perfekt liv så vill jag säga nej och hvis jeg sier ja, så kan jeg bare spørre kona. Hun er nok noe det har sagt. Men det er fantastisk liv.
0: Ja, det er. Det er det, ja. Og vi kunne kanskje si det at vi som kjenner kunne selv. Langere og langere med livet som har i Herren, så er han nok så trofast, tror jeg. Louise og kon, og selv. Hvordan vi er, ja. Og særlig at han også får lese årgods, så er det som en spegel. Spøkla deg nå, gav. Vita Gustav sørte ut,
1: ja.
0: Ja. Jag pratar också ju när om att det är och onk det är det ju sugar repent. Det är så ser man ja men är det frälster, ja. Det är en frälsesyndar. Och rätt så kör du i Kristi blåa. Men Herren kommer och frälsar mig fullkomligt. Ja. Så låt så ge upp vad det är.
1: I knew. Ja. Det är akkurat att det är. Och här är det isen till att tar man tossar om hvis man är blir fyrgiven så bara suttar det inne och det är nekv som inte är pent och en människa och faktiskt alla människor för att jag plär vänta att hinna nu att hvis det inte var nejgjort så var jag så plötsligt jag kört att jag flyttade nettopp tog jag vid hötten och till nettopp tog man en bruk fyra ett blivar som är kallade man blev föddra nutjon man blev det som man blev fast frälst invänd som man blev för andra invänd
0: frälst in ju ja
1: frälst in ju ja man har bild nere så den var känns ordentligt år men det är där bor ska vi vi bo
0: ja ja det är hade det som här sätter då deilige god år og det her som som jeg tycker virkelig skal skal boas det ut at at Herren han han vil ikke bare geva okkur en billett til himmelriket og så vidar vi ikke mer men han vil släppa inn i hjärta okkar han vil frelsa okkur fullkomliga og til er som du sier her til er inn i
1: ja og man kan godt sette året eisne det som kanskje anker hoksa men hva er det at det frelster innvendig ja og her vil jeg si på denne måten at nummer ett til at tankene til dere som ikke ble brøtt i beina veien der skulle brøtes skulle lære dere at dere som Guds år skriver og akkurat meninger som man sier det frukt det innen frukt akkurat meninger skulle jo gjerne bli at vi mener det samme som Jesus mener og akkurat vilje skulle gjerne bli fra at det akkurat vilje til at vi vilje til det som Jesus vil og så kan man fortsette vi at akkurat følelser kanskje eisen kunne bløve tammaten og spesielt at man kanskje føler vi som medmennesker og ikke så kjøter at dømer deg at annars som eisen vi bruker for at frelses til tungan så at, at man fortsetter å ta seg verensmål at man, man tar seg himmelska. Yeah. Hvis man blir nødvendig borgere, hvis nu bygger vi i Danmark, loven, det kan kalla samma, men är man fylltet den danske loven? Och också Ørvus. Och på samma mat att vi blir kristen, så skulle vi lära oss att fylltja till en antal loven, till nødvendig loven ut i nødvendig rådgivning. Det heter nekare av dem.
0: Och att få vi bara ta i vid bruka tog uigotsåret, och bortja konfirer tog, så händer ja så händer mirakel faktiskt att att vid människor vi berta till att människor brötast ja god kan göra det alltså han till mövlet ju honom så vi snackar ofta om underverk och mirakel så har det blir friskare så har det men hade här dagliga mirakel att jag kan leva och leva ett nytt liv för honom framför hans relation till ett mirakel så själv till hans till stor nöje alltså
1: ja, säkert. Och det är sast. Och Jesus säger ju eisen till att alltså, jag har också om Jesus, han gav honom på ett på. Jag vet eisen kvinn och jag har en. Så det var rullt jag nog för jag. Men han säger ju att hvis vi lär att älska andra människor så som han älskar jag så vill öll människor få att vita över hans lärsvänner.
0: Ja, ja. Hade det är, hade gått.
1: Det hade bara gått och allvarligt. Yeah. Så man kan sätta spårningen om att man ska inte döma om det. Man kan sätta döma för sig själv om Kristus är kännlig i oss.
0: Men hade kräver den här even naturliga kärleken från honom? Alltså, vill det här vara det själv?
1: Det kräver att läsa Guds ord och ta ständigt skriva sender for eksempel skriver at vi elsker tog han elsker åkken frist og har en stender at god elsker er frist at han gav sin son og da vi skiljer seg tingen her da kan Kristus liva vujer i åkken
0: han lever sutt lov
1: liva sutt lov i åkken som han vil
0: ja, at det her er at det er flott för det som kanske inte känner Jan är väl ju i länden några färger och fortalt om sitt löv och sina tärnast och jag hade ju ungefär tagit en lyntur och kvart er till gest inte bara Danmark men alla möjliga ständer och kanske några highlights ur den upplevningen men det är verkligen gott att vi kunde börja rätt och börja vid Guds år och inte bara färra till kvart vi kvart fantastiskt ting kunde hända men jag hade väl vi ska ju spela alltså kvart är du och måste kvart hur du är till senast då kvart tog jag ärende och i tändast då
1: alltså jag har varit och ser på att han kan bruka det SL så han kan bruka mig ägstna men vi tar värre i störst också upp i Afrika och vi tar störst också upp i Indien och vi tar störst också upp i Mjestre och vi är olika städer
0: och hur så fungerar den så här är det alltså kommer det bara plumpsamt ner av himlen eller så här tingen eller hur så fungerar det så här i praxis
1: Altså, jeg kan ta lengt søve, men jeg kan for eksempel da, vi flott nye, vi sørste til afrikanske, vi har vært troesamfølge i Danmark, her vi har vært afrikanske kyrkjer, og her har vi kyrkjer i flera ghetto nu vi har kyrkjer i Volsmåse, vi har kyrkjer i Gellerup-parsene, og her har vi haft flera år og sånt. Og så sier onke, ja, det er fantastisk, men det er alltid en søve åren. Ja. Tar man det första tar vi största i det här uppa backa.
2: Uppa backa.
1: Uppa backa. Till men man största man handlar. För ut och man startar bo evangelie. Och tar man så bo evangelie för folk och så man det rätt evangelie. Så vi så först blir fest på rätta maten. Så ger vi det evangelie vi gör. Men det är inte något som kommer av sig själv. Och här är här näck folk haft ringt. Eisen här nere i Danmark. Folk vet men jag snäck vart hem men så tänker jag så här hina tischna jag så har vi sen något näck för en gång så jag kan på Facebook vid inflytta som man säger pallar vi på upplån så vi har en Europa tischa där tischer vi muslimer som blir frälster. Ja. Och man kan så fortälja nekv om det, men det började vi att Herren han bröt mot hjärsta. Ja. Tror jag att mer dom inte muslimer. No. Så det skulle vara ärligare i radion ikväll. Ja, okej, okay, jag tar upp det. Jag blev bojen att komma till ett möte. En danska samkomme. Och då hörde vi största flyktingar just nu. Kom några muslimer vi. Och den ena familjen, den här familjen är en högt standard till Hamas-officer. No. Och jag har alltid upplevt som jag heter. Alltså, jag har människor, jag har alltid upplevt människor som var, jag var så fotla heter. Jag är också som mot. Och stats av Virginia. Jag vet inte, halde tås också om Krist Kärlek eller också. Tidigt, jag minns jag vad det var. Men mitt under kärlekarna så kommer den här döttren upp. Och så säger den enska så den sin van enska, pastor, you have to stop to preach. Mm. Och jag sa, okej, okay, och det var mitt i en kyrka. Ja. Okej, så spör jag henne. Kvart vill du? Så säger den, I want to receive that Jesus you speak about. Wow. And I want to receive it now. Ja. Jag tänkte. Ja. Jag fängde sig och tänkte, okej. Okay. Ska hända här bara. Men man lade omsidla sig så jag begynte att lägga andra fälsor och just det sa det jag inte. Om det ska hända här bara. Och man tänkte om att det är första jag plötsligt att få göra. Ja. Tänkte, okej, okay, det var inte galen. Ja. Så Jack ändå att jag vet inte vad det är som tog noter. Så kommer upp att det. Och så sin ass hemma mal. Han sa, men nu är det mer allvarlig. Man kan säga att det är händelig. Pastor, you have to stop to preach now. Så spurgade jag, okej, kvann nu? My mother and rest of my family, they will receive Jesus. Wow. Oh, they can't wait.
2: Det vill de ödelmåltaka Jesus. Ödelfamiljan.
1: Ödelfamiljan. Och det ska vi höra nu. Och så också, ja, det är viktigt att få ett hevi. Så också, okej, jag bjöd vad jag där, man. Fram och vitt bofinan lät han tvälse och så dotter vi det och tog jättan då. Men det här mötet brukade här då det såg jag att en tim och arn tar trås av sig människan jag har alltid upplevt sådana människor och så såg jag att Guds kärlek kunde göra det var totalt brukt och då fick jag kärlek till då kallade jag här nog till muslimarna.
2: Så hade här lösningen på flyktingproblemet.
1: Vi startade så att flyktingar kom i 15. Ja. Så fick vi en gåan vinkar med att leja en ett skola. Och vi hade betalt. Och så bjöd vi ett asylcenter ett och ett. Kvar vi är, så hade jag sig ärlig för att viken. Hösten, så jag det är någon gång att fortälja. Nu så länge sedan det är det. Och man har ju inte lov att förkynna om Jesus för dem. Så vi hade en kallad konferens, vi kallade integration. Och vi talade för dem om integration. Men om hur man integrerar i himmelen.
2: Yeah.
1: Så kan man vara sin evangelisk och lycka. og jeg og tog det var der det hendte så åttjulig nek det var sånn ekspill frelster det var en 2015 som ble frelster og jøkken til her bare disse leirene som var og det skapte jeg størst problem du så stod opp så vi en rik og man kunne ikke ta oss om det og nek var taimon hesne menneskene det fikk slå over i Danmark så åpnet herren en hos här vi kunde få folk till Tysklands kristna alltså tyska tog där asyl och så fick där uppassa Tyskland och så kan jag säga som så att så spyr han kos näkt det är onkel säger att den tyska staten här kliat den danska staten vid ett utslott i 1000 kristna muslimer i Tyskland så till det var det så det största härifrån
2: och det är det här kvartalstal
1: det är från 1516 och 1618
2: ja Det blir mer korskjenn, ja.
1: Ja, men det som så hendte, til at jeg er nekk av oss nye følsken noen, det er det måttøk i Jesus, det blir så brennende, at flere raster heimater, da jeg sier nekk, da er det ganske hundranatals,
2: ja.
1: Som raster til det London der vi flykta fra.
2: Ja. Og hva er det mest Iran?
1: Og, det var til Iran, fra en artist raster 15, fra, som har flykta fra Iran, raster innat til Iran for sin evangelie, illegalt.
2: Ja.
1: Och till Syrien och Erastes. Och så långt så säger Arman Tåsam att det var så fantastiskt till er att Nekva Taimon till att spela kust evig kyrkan så att de har varit givet liv för den. Här är Nekva Martyrar som här var. Så den kyrkan som det snackas om hon faktiskt upprättar vi till en slags blåkyrkan.
2: Till blåkyrkan. Det är Martyrar.
1: Och det är viktigt för att ha vi. Och så kan det gott lägga att det här. Nu har jag snackats om det. Det är Tåsam har frälst invändigt igen. Oj. Där tischna vid här var nere i Europa till undergrundskyrkje mest vi araber då kunde inte vara. Det var ett dömme Gustav Verdam en av första som var i Danmark där en som sina namn ju ändå. Det var en kona som kommenterade igen. Med även kunde koka en kettle och brände en vinter så och så kallt igen. Efter det som dig igen. Det var i Danmark. Hon överlevde. Vi har gott som rackel. Hon tolkar i kyrkjen i det. Men han blev blackare fångsel och så blackare landen. Men det kunde inte leva i frihet. Och en ting tar vi till oss om hur så god vi är över oss samman. Så är har vi haft farsi kyrkjen och vi har arabiska kyrkjen.
2: Farsi är så till Amalet att oss i Iran.
1: Iran och Afghanistan. Där i första samman. Oj, kyrkjen eller gruppen som det här var. Det är folk som blir frälst. Ta är det folk som har barst och måter för en öron. Ta är det upprösta folk kanske. Nej, det är ett flykta från kronan. Onkler, ISIS-soldater, bär kvinnor och män och så. Som blir frälst. Och det kan ödra samman. Och det är styrkjen till evangelien som vi får känna. Det är att människorna tar fyrtjeva. Och ger upp. Och människor har barst mot kvar nörren. Här vill jag kvar sina skyer. För att rota upp. Och täcka hånden av kvar nörren. Och så startar det. Så får sitt evangelie samman.
2: Fantastiskt. Otroligt flott.
1: Tera synder. Jag kan gå för allt mig. Men hade bröjden ju så att folk kunde bli va. Det blev bröjt.
2: Ja, ja. Och man sätter spåren till sin sjalan. Alltså här är. Kvar är det ju att nästan är oss. Tar man oss om småtänka. Men det är verkligen till samma kraften som kan viska i åkon, kanske i åkara format, kanske inte under lojungon eller som blåvittner som du tonsar om här, men Herren han lägger åkon i jorden omstår för att skapa det här värsta i åkara hjärsta, för att få åkon att flamma upp för han. Ja. Det strygg vi är. Ja, det är det. Men to arbetsamma ikoner så där och ett nå. Och hon är väl en god stol att
1: en chef.
2: Okej. Det till som stod ju henne ja.
1: Åttan. Ja, det kan gott säga till att det man största så åttan här har gått bergland. Så kemas längt. Det är näst så vidare om kanske om vi det här var klassiskt inte i Battenheim och så. Och jag kan gott vara ärlig, kanske lära några andra kanske vara ärlig. Vi startade 2011, touch 11 startade vi. Och ett år efter att vara där tjejtusen är vuxen kristen i kristne. Plus på Så jag var otroligt gott, men jag vill bara lägga till att är man helt enkelt om en man är att jag får emot om en vilja. Ja. Och hvis det inte är för konen kommer jag så är jag släckt för nästa.
2: Ja.
1: Så det tog ju sig att Herren kan bruka och en kjolt om vill inte vilja.
2: Så det är det som ett esel i alla.
1: Ja, som ett esel. Men det är viktigt att få sig tingene.
2: Absolut.
1: Tingene fram. Ja. Så kan du lukka lite att säga att jag nu att nu först tog jag när vi är sånt hemma. Passa en kyrkjennar og vi tar vetting i æsten utdæmon afghanske kyrkjennar og da folk bliver ordentligt som man kallar fest innvendige så stekker problemen i kyrkjennar
2: fantastisk ja.
1: Vi tar haft anker bønnamøter vi opplevde i spjælte det nok nytt vi har haft en av bønnamøtt om måneden siden 2013 at vi har nått søkten. Men så begynte jeg til at det økast. Og vi hadde et bønermøte, det var det 22 timer ut i alt. Og da stegget jeg det, da skulle jeg ha en sundagsgudstjeneste også. Alt det var i Samoa-kirken som det var. Og alle menneskene som var inne at vi møtte nå, ble ombrott. Og jeg kan vittne til at jeg pastor i kirken, så visste jeg om problemen som det hadde. Og jeg måtte klupe meg i armen. Jeg så ikke at Herren her, altså, ting som, altså, folk struttes vi, anker her problem vi forskjell. Herren ordner alt. Tog jeg det at vi, altså, så ikke Herren og bian, ikke hva, altså, det er underverst.
2: Det er svære på det her. Jeg halte jo at, vi da har sånn det fantastisk, det for å høre et le, Jimmy Swaggart, der da var vel han da.
1: Yeah.
2: I'd rather have Jesus. Jeg velger for Jesus.

0: Jeg velger for Jesus en godl og fjell. Jeg velger for Jesus en heier manns. Men bedre er æren at være hans. Til som akkurat her var skruen og lintene til lortet bare nå, etter sendingen jeg gleder på. Og hendet sendingen, hun nok så avhåver til vi det var en gest, og han heter Jan Johansen. Han bor i hver Jyllandet.
1: Så Jyllandet.
0: Ja.
1: Haderslev. Ja, så Jyllandet.
0: Det sånn der for Kolting, eller hver?
1: Det sånn der for Kolting, vet du Kolting, her som jeg sier Møyen.
0: Ja, Møyen. Møyen, Møyen.
1: Møyen, Møyen.
0: Ja. Og vi da har hørt, i minst avhåverst, Först Martin Sorelle var början när han mådde få vi just de köven tjänar vi men så är han för att fortälja från sin tjänast då att han tar att tjänast under i Danmark här och i Jan och Edna Konan driva ett fantastiskt arbete med den utlänningar för det mesta av Imskonsläv
1: kan man säga ja.
0: Kan man säga men här är väl onkel danskar i mitten eller vad hur ser vi det?
1: Jo, jeg er veldig akkurat. Det har haft noen... Vi har haft noen dansmøter, eisne. Det var noen danskere som arbeider som jobbet til, eisne. Ja. Men det største øtl, så som er sammen oppe av gøten, som har kommet til møter, kommet til utfrying, herren setter frihet og setter i brand for herren.
0: Ja, ja. Og nå nevner du utfrying, altså, det har opplevd du nok som jeg har skilt å lære om det. Mennesker ble av... forlost fra demonen og imenskun drasle, eller hva?
1: Det kan ikke avvisast. Men det en pastor av evangelien. Så en pastor skilja hva det da man tar sammen av bunten. Og her ble jeg definert til at hvis man en person som bunten, enten gjør man noe som man ikke vil, eller vil man gjøre noe som man ikke kan. Och så här, jag ska lycka få att jag föreskår en sån tesis, hvis man inte ska få övergivind, till att man kan inte krossfästa demoner, och man kan inte räcka kött ut.
0: Intressant, ja. Hälsomonen här,
1: ja. Man hevet här, så blir det något sånt, annars blir det osunt.
0: Men att vi är som köten, att det här ser man ofta ihåg, bara skylder på demoner, men vi är liksom akkurat som du säger här, att det ska krossfästas.
1: Köten ska krossfästas, och andan är, hvis man är bunden, så ska det räckas ut.
0: Fantastiskt.
1: Det är rätt och lätt vill jag inte bunden.
0: Och hvis jag skulle giva oss det i att om utfrying fungerar något av dagen, så är det så inte ni vill om det. Du ska ta upplevd det.
1: Ja, vet såg jag det har inte haft så mycket att ta nu till det, men när vi kom ner till det Danmark, då hade vi så kallade massa utfrågningar, men när jag kom näck folk det hörde jag att det hade en sån tärnaste och då kom folk näck var sig fram så vi kunde få hjälp och då hade vi det massa, en 34 människor sen så vi funderade att vi ska där vi en och så vi ska där vi näck och det som är så viktigt vid Nekvun är att det är så att det kommer från öre samkommun, alltså kontakta oss och bli oss till unga människor. Här en människa kan få, hvis det är plava ganska av omkron, Nekvun är plava av sån här, till att det är liv i oss här, Nekvun unga ägst i kyrkan och sånt. Så jag har haft Nekvun som fler i timen som är kommit och för det blir fyra och som blir frifrat och sånt. Och det är evangeliet viskar, det är som skriva viskar.
0: Men det låter att du säger det här att ungdomar och folk från öron samkommer är så bunden. Alltså, kvätt, så kan man av rötten spela kvätt galt i och som samkommer. Är det bara organisationer eller kvätt är det där?
1: Ja, jag vet inte. Men... hur ska man säga det här?
0: Hur ska man säga det pent?
1: Ja, alltså onkel ja. Tänker, nu har det blivit så gammal så jag tror inte jag säger att det inte är pent, men hur ska man säga det här? Alltså, tar vi tog om kristendom, så är det en Kristus. Och han Kristus, som man kan läsa om Johannes 14:6, han säger att det är väveren, det har sett den enaste väveren, är sannheten den enaste sannhet och är löv den enaste löv och det vil si det samme som, og så sier han det neste eisen, at ånden kommer, eller kan komme, og døgn til ferien, og den døgn med. Det er også tåse om Guds samkomme, så skulle Guds samkomme gjerne være stort av gode. Jeg tror ikke det hender i følgen som er godt, så la oss si at det er nok som er ganske utenlandet. Så blir det til egen interesse, at man hever en samkomme her egen interesse, man skal passe på så man passer inn i samfunnet. Det er å si at man forkynner ikke om de viktige sannhetene. Og hvis man, altså, gjerne prøve å forklare det til, kanskje det er ikke ilt for omkring, men det er vi her vi. Jeg sa i, da jeg var i Indien, jeg har sagt herren om det, jeg sa da jeg var i Indien, her har vi kyrkjel, og okker kyrkjel er så midt i midtelen, så her vi tar politi av møtene kvann, sånn at det en politist er knyttet hver samkommet, så skal jeg passe på at man ikke får kjenne noe for staten, men det er fas med blind dripen, onker blind dripen, onker hendinger. Men i en stat vi synner er, her brenner det eksisten, og her dreper det eksisten, så vi har det godt her. Men ut i bynnen, her som vi tar høvesteina nå, her er en kyrkja, hun var fri. Muslimene er der som er elskende, og hinduene elskende. Og jeg husker jeg som så, det er mye litt, det er løy. Jeg har så funnet det av eisene at i Iran, her som vidt eisene her var hypotetisk, han kan ha stått omkronstyrke, her eisene en kyrkja som fær fri. Og tors kynene eisene en kyrkja som fær fri. Og så kan man huske om hvor få kyrkjene fri. Jeg så ikke det i Danmark, for kyrkjene eisene fri. Jeg vet ikke hva det følger om det her. Men måneren mittelen kyrkjene, det som er så tjokken, og det er ikke veldig perfekt, for det er kanskje det mest operfekt kyrkjene, du kan si det kanskje. Og henne kyrkjene i Indien, det er at vi forkynner Kristus, og det forkynner ikke Kristus. Og hvis man leser apostasøvnet, så søtter det seg religiøse, at det forkjører alt, tog seg bare ikke Jesu navn. Og jeg rettelig viser i at hvis samkommene i Europa begynner å ta seg til som man kan si undergrunns og til sine samkommene er ta seg, så fann man noe der kaffe andre bo her. Og det er noe som jeg halte kan være i færre skriver, men hvor blir mennesker ikke frelst? Det tror jeg man ikke får kjenne evangeliet. Hvor blir mennesker ikke grøtt, eller forlåst, tror man ikke praksere Guds kraft. Hvor blir mennesker ikke endeløst innvendige, tror man ikke fortelle deg sannleggene om fyrtjøving. Og disse dere omvendige, vent om fra det gamle løven. Så jeg, hva som du kjeler hva det mener vi, du har en organisasjon, og man skal passe til. Men vi som kyrkja er enans kattla til å passe til okkar Herre Jesus Kristus og forkynne hans herre år. Tog som jeg sier, utan at vi er hans herre vei, er man forkjørst. Utan at vi er hans herre sannhet, liv man er likn. Utan at vi er hans herre liv. Og det er det som er så vandet mye. Jeg kan kakka skøyde på i eisen, at Jakob sier til at hvis man ikke får liv fra himmelen noen, så kan man riskere å få lov fra det som gjøres, alt det som er første, og sjelest, og det enda ved å være demonisk.
2: Og alt er fast demonisk.
1: Og demonisk.
2: Det er jævla litt.
1: Det er sendt i båtene. Og hvis man ikke er grunntingen i orden, så tar man så altså, mennesken søker herren, og søker skrev kjeltene. Man kan riskere på det rådgivende at de ønsker.
2: Nei. Antikrist betyr jo ikke måte Kristus, men det betyr bare en annen utgave av Kristus, ja. Altså, og hadde jo alvorlig, enda så som det stender i Thessalonikerbrevet, at det kommer, antikristus kommer, jo når virkan satan, sier at det men vi undrer noe teknon, enda. Altså, men hadde vi vært lagt, og så skal man kjelde til at hese tingene som du nevner her, at man ikke prædikar knivskarpt evangelie, Kristus, om omvending, og alle stengjer med andre at det er som du sier.
1: Jeg kan lukke litt, ganske ekte at sier at eisene, tar man tåstar om troer, retninger, så det såles, og London och för exempel och den arabiska London är flera två rättningar på som det är här. Men alla två rättningarna här har ett fel att vara förfyllt. Så det lukar mig kvart hör till. Tog är te för kina. Och det är så viktigt att jag skiljer det att vi är ensamkomma. Det är bara ensamkomma. Och Guds samkomst, så att man är ganska av en och något ting ska som det ser man. Och så hickar ett kan man och einir om. Visst man ska hicka ett är det att vi skulle ha varit rätt. Vi skulle vara bättre än hinne. Visst det som är så visst förvirrande Jesus kruchar och är kun leva samman. Kommer samma kyrka. Och vi inte kunde det. Så det är nog skäl vid tajmon. Eller kanske kunde det vara skäl vid oss.
2: Kunde vi.
1: Nu ser jag vidare penning det.
2: Nej, vi skulle absolut inte hålla det. Vi har alla sannolikhet till kärna lyckor, men det är skarper. Alltså, hvis det blir så fitt och så blätt då vi skulle inte stöda näkran och sånt, så är det inte kvast. Och så kan det heta tog jag svåra som har en ju och att prädika, så kan det inte göra sitt verk.
1: Alltså, hvis man ska sucha det, man kan tåsa Guds ord och kärleken. Till varje den ex som tar sig Guds ord i fördömning. Jag vet inte vad man brukar, men jag kallar det ny farsear. Som uppförs, jag som gamla farsear. Men det är så viktigt att människor kunde få det gott vid Herren. Människor kunde få fri, komma väck från fördömning. Men och till uppgave att ta hyren att fortälja sannolika och Guds kärleka. Så som jag säger, tror jag att vi skulle älska människan lika som Jesus älskar. Ja. Jesus älskar också. Men Jesus han fortalt sannheten. Ja. Och vi skulle inte vara bänken för att fortälja sannheten. Jesus säger i Johannes 8 31-32 att sannolikheten så skiljer sannolikheten så ser sannolikheten ur frihet.
2: Han ska säga att det är frihet.
1: Lorati.
2: Fantastiskt och flott. Jag hade vi få att ta till stottan sanga träd. Jag hade vi för att nu har vi varit en skarpare och vi för att till en skarpare får vi här som heter Keith Green, Asleep in the Light.

0: jeg har snakket problemer. Så sier han, hadde vi problemer, sier jeg, men det tar noen bøybler, sier han, vi har bøybler, sier han. Så sier han, men vi, men, ja, men, vi har beslutt dere, at vi vil gjerne printa bøybler til dere. Jeg har også kvært. Så, ja, men, tar, så spør jeg, hva vil du heve? Så hun sa, ja, hva vil jeg heve? Skal jeg tåre byen 1000? Skal jeg 500 og følge? Men så pratet vi, spør hva er det bruk for? Så sier vi, hvis jeg fikk en 3000 arabiske nå er største av bøyblier. Jeg kunne sagt hans bruk. Og en 6000 farse bøyblier og sånne der franske. Så. Ok, så er det. Så, og det første lagret er kommet nå. Finns tjocka plattar och så. Så på tamma att han ser till Herren fyra. Jag först som vi inte känner. Här finns det för Herren att jag skulle se till fyra. Att man får bara lycka för att här vi är.
1: Och han har präckat bara det till Herrens värsk. Alltså det är inte Jan Johansson som går runt och finner på för sig.
0: Nej, jag vet inte om du vet hur det kan bli att kosta. Jag har alltid att det första laget är att printa också ska 20 000 bibeln vara största vid. Och jag tycker inte det är något samkom i följden som har klarat här på standande fot att köpt 20 000 helbibler.
1: Nej. Franskar, jag syns inte då. Alltså, jag har det samband. Jag har det samband handlar med nästan.
0: För det här var att det största arbetet jag kom från Danmark är att det här onkra evangelisten som blev utvurstig som inte fick det här uppehållslöjvet, och det här upp helt sin Tyskland. Ja. Men så öppnade Herren en hår i Frankar ute. Här så finns det inte så näkra, det finns inte näkra, men näkra ordentligt brännande. Och i det är det flera, jag ska se bara tammatan, att här färre, här får 1000 arabiska helbibler till och här färskar, för 3000 färskbibler och 6000 franska. Ja. Så kom det själv rockna ut kvätet. Här är nökfart tillsammans. Och det är det som är så stort livet och det är en faktiskt för en eller två mån evangelister som lever i Frankrike och vi som inte kunde vara i Danmark som har största, som har även kört näka utan sen tar jag sådär material och sånt väldigt vitt han tar jag vunnit nekv tusen folk för herran.
1: Ja. Det som är så fantastiskt att lusta efter som framsöken om, det är något som dopolt, det är så inne en fantastisk vers som Herren ger ära stända. Men så sitter man något som vi har en känsla, här sitter vi till färgen och här är det, ja. Det är gott att vi är i färgen, men kvar är det här löjve? Kvar är det här som äldren? Och man ser till sig att han spår när det här kvar är det som ska till för att du kan röra hjärten på en slugga maten. Så det som du vill till i början. Jag vet inte om du hör en svär på en sån här småning.
0: Jag kan pröva att förklara lite synder. Jag ser bara evangelistan som är färre nu. Och det är offentligt. Det är ett sted som är, jag har så näkt blivit kristen samma. Det är, hvis man hittar Facebook samma så kan man finna det också för kvad och kvad. Men det är så att en person alltså forskjeden av John Stockberg, han var en fantastisk evangelist. Han fikk ikke løyve i Danmark. Han ble smidt av ur Danmark. Så kom han til Tyskland. Han var helt sløy. Vær så bra, hoksa, du sitter ut i 3 år i Danmark. Og du røyner for papyrer. Og så var det vidt, du kan ikke være. Så hadde man tatt Kristus trolige. Så går han fra Tysklands vien. Du kan helt ikke være. Så det er ikke det forskjeden er gode. Men jag tror att dessa personerna hade varska jag har valt att följa sig Kristus. Och jag vill leva Kristus liv. Det är största vi att ge vad tingene. Att ge evangeliet vi är. Så jag vill säga hvis en och förföringer kan som Jesus han lovar och kan att hvis vi brukar det som ett hävat det kan man hitta på skriften. Så vill jag få mig. Och så är det onkel som kanske säger jag har inte. Jag har mist allt för mig. Tycker att men vi bubblar när vi svärar på det. Och i romerna brev om 2016 ständer det att tryggven kommer av tog som bo av er. Så om vi har mist trunna så kan vi få nutja halleluja. Jag ska passa på att nu blir han ivrig. Så kan vi få en nutja tryggv. Och så kan man handla upp. Då Jesus säger, kom till mun. Höjr året och handla. Så en och för föringar som är frälster. Jag finns andra gods. Vi har andra gods

0: Tyskland i USA. Les Efeser brevet kapittel 1 fra vers 16-25, så ser man til at det samme ande som reiste Kristus oppfrade deg, bor i ene kvarion, og kraften virker ui, så sjolvan kan ene kvar føringer gjøre. Jeg påstår det etter eisne, at alle fleste føringene kunne gjøre det nekk bedre vi gjøre det.
1: Ja. Han låter att höra det här att Herren han ja det nästan så läsnar att han brukar det som inte förstår sig själv om och inte förklarar sig själv om hade ju öliga bibels han säger ju så läs att till valde då han säger han ber till fejren till valde att uppenbara det här för småbarnen och då menar jag vi per lärarsvänner som kommer bara och är som barnen. Særlig det fatek og i anta, sier han.
0: Ja, og det er jo kanskje nok så, kanskje neget fatek i anta. Men jeg vil si bare ta om at det er særlig det fatek i versens anta.
1: Ja. Ja.
0: Tror jeg at troplast er til at man gjør, jeg synes ikke det er loven i Jesus, men man gjerne har også selv.
1: Ja.
0: Og tror jeg sier Jesus eisne, at hvis det ikke er som bød, eller jag vill säga på annat hvis man har det samma allit i herran som bötterna så rikar det och så kan man lyckas gå ett akt på ett träd där man tar som trygg alltså själva trunna så spelar jag för att ja, men, jag har ångat det i stora trygg men Jesus säger att det var i Matteus 16:20 att hvis man bär så picklar trygg bär som en synopsav picklar trygg och brukar den här så kan man alltså befalla Jesus när ska bruka Jesus när så lukt till trunne. Han ändrar visst nu är det sättningen att och ska vara omövligt. Det är bara uppmuntrande visst du har lukt till att och ska vara omövligt att det visst du bara brukar den.
1: Det pjörs över att fräs som en kokosnöt och hon är större. Det här var en stor trick. Nej, det är inte det som ska till. Det är det som blir plantat och göra. Det är fantastiska flottet. Jag tar idag. Tillfört några städer. Vad är morgon eller omorgon? Hur ser det?
0: Ja, alltså avslutade kom till färja. Det var en vimmel att jag med. Som är en god som jag har reisande. Ja. Det kan Andrew White. Där arbetar han. Vi sitter i Köyrestålet.
1: Ja.
0: Han ville fin komma till färja. Och han vill färja vujar till... Det är min gäst till arbetar också. Där vi är fram vid honom en weekend. Vi färger rätt i morgon.
1: Ja, ja. Ja, det är en fantastisk människa som folk som kunde färra och finna och nät någon av Facebook med landa eller flera. Flera upptöker av möten vid Andrew White och till arbeten som han gör ett fantastiskt arbete här i Mästren. Och folk har varit möjliga att stola till arbeten i snön. Inte minst tycker arbete i snön hvis jag har en läcker till och hjärsta och man kan finna upplysningar och nätten och av Facebook om imska matar att göra det och bara det här är det ju arbete som kostar och en mat är att planta det lilla fräge om man så kan säga att det är synopskottet det är affären i lomman eller en av bankarbörsen ett bankon och så ut i Guds rygg till detta fantastiska arbete som tid Gera och Andrew White är snö Messenger, ja. Kan vara en åhejtan härifrån. Men Jan Johansson, jag håller att vi får bara säga tusen tack för att du brukar en löt och samma vi och hon och lortan John Lindene och fortäller sig fantastiska upplevelser, men inte minst det här inledde i Åregott som är så omätaliga avgörande för att det ska lättnas detta arbete vi gör. Det är Herrens arbete som så tusen tack för det. Tack för det.
0: Ja, men tack för att du kunde komma.
1: Ja. Detta var rom. Det senaste året till hessa sändningarna och till som jag har att ganska höra alla sändningarna. Hvis du inte har det här så kanske du färra och lusta till ändersändning. Torsdagen klockan 12:00 eller midnatt. Av midnatt så blir det ändersänd. Ett ganska friare jag färra in av nätet. Här kanske du finna hessa sändningarna och linden.fo och blir lite under gamla sändningar så finner man sändningarna här och vi här som åren så färger jag bara säga tusen tack för det att tid vill då lusta, tack för det.

0: Yes, Lord, syngur Carmen her fyrir okkon, Hunger for Holiness, hans hunger from Iblanet, lusta, sér han eggvettur. Fyrir duinu, ja, kanskje det nokst nek fyrir duinu, ta I hef sendingar her, men til han verir svar vi, ta mongar at duit, kom til alders etter håndene. Nu hava vi så finnst en gest I utvarpstofuna, Dorita Jakobsen, hjertelig velkommen.
1: Ja, takk, takk fyrir det.
0: Hei, hei.
1: Hei, god morgon.
0: God morgon, det må man sige, eisne vi lortan her, så det morgonsending.
1: Ja.
0: Dorita og Evit, hava sjående mengan brattan fjære.
1: Ja, det visst.
0: Jøgden deg og vi da enda sunnkje nok sånne sjaman, og vi spurte Jan om du vaknagra sanje, og du sier nei, men det vi faktisk.
1: Ja, det råkna eisne
0: vi. Ja, og til ankre av deg, sinter, jeg var ikke nesa gjerft, men her sinje jeg nemlig vi,
1: og to. Det kan se ut,
0: og Så jeg vet ikke om det, men det kommer vi til, det kanskje ikke sanger nødvendig som du jo, du ikke kjent for det, jeg synes ikke.
1: Jeg synes
0: ikke. Ja. Jeg
1: har ikke akkurat gjort så, eller jeg burde gjort så, sånn allmenn, men...
0: Men du rolig muskalsk, det må man så si.
1: Man synger og spiller, man bruker det gaver som god til TV, det nok så viktig at man ikke...
0: Talenter,
1: kan man ikke begre... man ikke greve det nye, ikke?
0: Ja. Og annars du til daglig uten en yrke lærere?
1: Jeg lærere, og jeg har vært lærere I... Jeg måtte ordentlig for å huske meg om, og I morgen, hvordan lønner jeg vi å være lærere? Jeg har vært lærere til meg et som lærere. Og jeg ble utbygget ved 18 år. Jeg har 8 år med en døylig fyra bøten. Så rett og slett ikke noe som er løyven, og jeg har ikke akkurat vært så øyelig vanlig. Det vi at så får man seg utbygging, og... Så får man seg bøttene I hjertene også, et eller annet mye man først utbygging.
0: I halvdige er rettfølgen nok så avhåret, vi får komme inn til.
1: Nemlig, ja.
0: Jeg greier seg fra at du og Mervertun David, de til å være missionerer, om man så kan si,
1: ja.
0: Og det det, ja, de kanskje ikke missionerer nå, men de til fyrste folk. Og I en sang kom opp I Høyvøk som heter Emanuel.
1: Ja. Vi tar vel fyrste folk her nå til sørste og... Så igjen 2004, da vi flyttet at til førjer. Og da man kommer at til førjer, at når man utenland, så nok som det var som vi da skulle få inn på, men å løte av, så finner man det av at førjen blir ikke så øyelig vel til at jeg bygger uten at du hever en oppbygging faktisk. Så alle der bygger vi havn, ja, men så må jeg si at det var godt. Lønt starv. Så vi får å, samtidig som at vi var å bli fyrstå folk, faktisk tog vi iver etter foreldrene til David. Da var de kom til Altors og Anfri og Kirsten, som heter fyrstå folk, og jeg var I Manuel. Faktisk er en sang om han var stående til 40 år siden.
0: Ja. Det var første forsen.
1: Det var første forsen. Ja. Var, vi tilte faktisk, midt I koronatøyene, så hadde vi planlagt et størst 40 år halvt.
0: Ja.
1: Men det måtte vi så liksom minka syndrom til at man kunne utspå og fullta fölkjen. Men I sørste år så hadde jeg helt å vite sankt man hver fjørde år gå. Og det virkelig nek at hadde jeg halte.
0: Det det.
1: Ja, at man høver pastor av en samkommet I fjørde år. Og Kirsten og Amfrøy, foreldren til David, det var også fyrste og folk. Det første nek var ærene. Og I 2004, da vi så flott og heimater, at man vet at vi nek var ute I misjøen, Så blev vi spurt om vi ville ta något som täcka efter. Och vi tjade om det bor I Vitoj och sökte herran om det var ett rätt att göra. Och det var öliga störst att det var det avgörst. Ja. Och tar man så kommer att till följare så ska man göra upp I sig självan. Hvordan skulle vi nå sätta rötterna I rätt och något sånt där man var väck och sådana kvar som vi var I väck nästan ett år. Så var øyene jeg hentet midler til man boende, hvor man finner bøt når man bo, at man bøde stendes. Så skal man liksom gjøre oppe seg selv, og ta meg jo alle førre. Hva skal vi gjøre nå?
0: Ja.
1: Og vi tar jo alt og er med om, og det alltid helt der vi øyelig områdende, at engasjere dere I samfunnet, omframt I samkomløv. Og tog dere som lade til høyre på enige, vi tok så, vi færre at ned mot en oppbygging, Og det gjør vi så. Først for en oppbygging som lærere, med en vidt øyne for fyrstå folk. Og det gikk jeg øyelig godt. Da man unger og spredskår, så kan man øyne ikke sen. Og da Eva Lio, så får som jag vill någon uppbyggning kan från östern läsa lärare.
0: Så till en lärare hus.
1: Alltså när det lärare hus och den äldste sonen han drar östern för att läsa lärare. Så vitt var ja nu är vi så bäge lärare och starva som lärare men vi älskar östern att starva så gott så ut. Så tar nick för att vara tog för till samkomme arbete och till att fyra röka aktiviteter och att söka god och att röjna är det bästa för om jag lär gärna samkomma fram. Och det är vitt sådant också störst i att samståndet som att vara fyrst och folk ösning är att vara aktiv ut i samfällan och ju vi att man är samma vinner kvar först och i starven man är kämmer faktiskt in om tja nekvån familjen tja dem som man lärar ut tja så vi drönar välja oss ösning ut i samfällan och spela in i samkomna
0: nekvån som färger jag kan system jag tycker att livet där man lärar ja
1: faktiskt ja
0: titt ifrån jag måste också säga förr så nödvändigt nekvån för den
1: ja
0: eller hos nekvån
1: ja som
0: och åter föräldrarna och allt det
1: så och en damma väl att arbeta vid fält det gör vi och följa till åkara kall bär innan samkomväggen och ösning ut i samtland.
0: Akkurat. Men nu nämnde du här om tyckara ungdomsliv, om man så kan säga att det blir missionerar i ungdomsarren. Hur kom det att ta i jag vet inte, vad hände? Kom ett kall från himlen ett lag och så?
1: Ja, det är en öjlig avhållvärd söva. Alltså jag och David vid vuxa upp samman och Emanuel och av allt och allt sen vi var öliga ung var aktiv innan ungdomsarbete och imstanna och så sa han det att som teenager så wow, så blev man förälskad och vi började gänga samman till vår sejtjan och vi gänga samman vi har vid det samma årgäng. Vi det fått nu jag har fem av fjärs.
0: Så kan du faktiskt räkna själv.
1: Så kan du räkna själv och gå om vi det är tjej i fjärd. Och vi började sig en kassamant av vår sejtjan och hött en otrolig gåan ungdomsbölk. Här var så nästan av sin parstöd. Det var så lusen till äldre, men vi brukade otroligt när vi var tog i samman när vi var ung.
0: Vi är inte så äldre alltid.
1: Ja. Så faktiskt var det ofta en tonläggare där vi det ungdomsmöte. Ja. Så då var det en av våra ungdomslöjare. Men nu tar vi lika som mer och blir nästan äldre. Nu är det nästan jankommel för dem det tog göra mån. Ja. Men det är inte så nek. Så som nu känner jag gammal så vi var liv i höjdelen. Ja, men så valde det att gifta honom. Och sista David och medveren, Paul och Lily Hansen, Tejvor Färren som trooper i Rumänien och 1994 som vi hade samma år som vi blev gift. Så det var lika som till högra på en och vi ska lätta honom för att pröva också vid Färre någonstans. Så vi valde att gifta honom i august och långt första där skötte så att vi packade koffersna och vi var i Rumänien att hjälpa och vi tog arbeten som långt vi har sett att stå hon här i Ivre. Så man kan också säga att vi var öliga ung då, men det är inte som om att vi får fullständiga ut i det vita världen, alltså vid 20 kronor lomman och två koffer, det är inte så att
0: det
1: häcks hemma.
0: Det är väl så svär inte han och svarar om man så kan säga att som tid. Som de får hjälpa.
1: Vi får ivrare hjälpa och akkurat och i tog inne ta detta var ju stort att han var att kommunismen fatt i Rumänien.
0: Akkurat.
1: Upprösten eller revolutionen var ju 1924 och hon började i en by som är Timisoara i Rumänien och det var just det som bojeren som vi får till i 1945 september 1945 och här var långt en samkommastånda omframt att som vi tar att veta så var Rumänien ju ett öde utpunkt land att han och
0: Ceausescu och allt det här kommunismen.
1: Det är en söva som man nog inte kan färra som det vi nu har här, John är öde länk och trist, men det var också så att landet var utpunkt följtjande var och öde fattig och att det var en rikdomar som landet åt att alltså Rumänien är ett öle rykt land och på naturprodukter och kvite och marscher av ötlonsle. Men ta verbärs blir administrera av rattan hårt så det är att Agon kommer ut till fält, ja. Ta för till att agera av oss falsk roik. Så tar man kom som så nekv andra östnä referion kom till Rumänien först jag 15 år östnä öland nekv är europeer kom till och som har varit av landen när jag spann till hand så sa man att här är verkliga bruk för hjälp och tar vi så för ivr här och i 1945 så följde vi dock om faktiskt vurslade vi ära igen att kunna vara vi till att hjälpa och här började jag så ett omfattande kedjearbete, vill jag säga, tror jag. Samt på man och man väl började jag så ut i togene att börja stanna för att samla in jasparvöror.
0: Ja.
1: Det var bergmätor och kläger och tål och ting vi kunde bruka i hospitalen och i badnohemmen och i mest annat som man sa att hörvor var av. Och samtidigt som så Emanuel i färgen gör det riktigt mycket arbete vi sorterar allt som kom in och sorterar att jag är obrudlig klän för att de som var gå och det som var skitigt att blev vaska alltså här var bäg i böten och män och kvinnor öll var fotlonsvink vi att syrja fyra att han var han som blev älvera till och med när var det bästa stante tog det är ju viring och tog att man djävor av det goa som man över. För det om man arbetar och gärnar tjå och samman vid följt som loja under fatakradömen så är det öjligt, öjligt område där man också att det skulle hava det bästa. Då är vi färg och bara det bästa och vi brukar bara det bästa. Och vi är vid djäva det bästa vi är så visar vi det med viring som människor. Och visar en respekt för att vi inte att djäva tycker det bästa. Så det är allt det som kom ut från Rumänien och i bussen och containern och samt man faktiskt köpte först en vörvågd. Det minns du, det tog vart vi. Kan släga bilen vart det?
0: Jag har alltid varit på sjö, hvis jag minns rätt.
1: En kvitor på sjö. Det var skossar vi en av de första turen. Det var här en bit kom nere här. Vid det första tomtsnån som kom nere av kläven och skån och öron. Och jag menar att det var om sommar i 2005.
0: Spyr mig.
1: Jo, det var inte att det var. Och tiden åtta så hemmade till Brittleif Jokon som var i august. Och så får vi ut så var det. Och från 2005 fram till 2008 som ju är tjej år så åndeklar att rätt. Gör det sant om man ett rymmar arbete vi att samla av överflående chauffören går. Och sen att det var till det här huset och törren
0: i Rumänien. Det är faktiskt så blev jag en större bussreceptor och så blev en som heter Absalom Matras bland där på i. Och det var så lastbilastöd, eller allt stor bussastöd. Så det är öktest bara.
1: Det är öktest och jag har alltid, alltså när förrän kräver ju allt överkänt för jag vill geva. Och det som kanske var särligt, vi arbetar någon som vi var pastor i Rumänien, vi är att vi utgjorde öliga kött att vi skulle personligen föra ut till dig som hette törv. Det som vi såg och där finns de andra när vi var här nere, vi är att öliga när jag kom till landet, men det kom och i containern och i bussen och så blev det lika som sett av till omkring lokalerna att öliga ut. Vi är där sett till batten och hem ett land. Kvinnor i hem, ett skolor, ett hospital. Men det som kanske hände var att det kom inte alltid att rätta händer. Då i administreringen så

0: Tut ord er en likt fyrir fóten munnum, og ljós og gott munnum. Eller nekka såleis kan man omsetta teksten til handa sangen som Maranatha synger her, synger fyrir okkun. Du lortar etter sendingen, ja, Bilge Longt, jeg er i Heinlutsen, og vi hava en gest i utvarpstående i linden her og i det. Og til Dorita Jakobsen, vi da veri inne på at de blir sendt til Rumænien, eller at de tåler til Rumænien.
1: Ja, nå vi dette 2004-2005.
0: Ok.
1: Ja, da vi just var li og i Høydalen, ung og sprelsk, og ny forelskeie, og ny gift, i august i 2004-2005. Så sa vi, vad ska jag? Och så nu känner jag gå mot öliga unga. Då färdar vi ett upplevde åkost. Vi brukade pengarna som fingerbrytlar ska vara först där vi.
0: Det skulle inte vara så lunch.
1: Nej. Vi tar det också. Vad ska jag? Vi tar en paus och på ett år så kommer vi till att föra läsa Danmark. Ett lär för att ta se tre åkost. Så vi får över till byen till Mishoara. Och i 1904-2005 til et arbeid som mange var etablera. Som jeg nevnte Johannes, så var siste David her vi mannen hon, Lilly og Paul Hansen, de var langt å etablera her ivre. Og vi var så spente på for ivre hjelp av timen, ved vi tøvnløyde og vi ungdomsarbeid og vattenarbeid. Så vi tar strema og folk til samkomne som vi var at arbeide via. Ja.
0: En grunn var kanskje til at de just var av stedet og hadde hjelp av arbeidet, om man skulle si, ja. Mer personligt än ganska många gånger kört då.
1: Ja. Och men vi var öliga värden vi att inte blanda tingene för next time. Alltså då har man också om att man ska spröja glädje i boskapen. Så är det tror jag Jesus älskar. Och Jesus brukar sig om och att
0: which the man chamber we also felt
1: we the look at as me ska se ja att vi var öliga värden vi att primärt var det alltid evangeliet som skulle talas och man måste vara värden vi att man inte får och gasar in något som chept och folk i Guds rike så vi var öliga värden vi halta Jasper är på separat från samkomne själva ja. Och tätnast öliga väl det vill säga tui vi tar då folk som alltså jinku samkom som ju funnit där för något länge till jätten då. Ja, okej, alltså det är ju sån jag bara är på som kom för sig här. Att det var öliga viktigt för och som är på det här att det primära att det var Jesus. Det var att de som var i grannalänen och de som var i byn och de som vi kom samband vi det skulle bli frälst. Och det skulle få uppleva sig Jesus primärt. Og få et samfunn vi han, og vi skulle jo minnes til at rumener, det er jo ikke alt vi har nevnt, det er tryggvande i Rumænien. Og jeg har tås at vi flere til mine eldre, som vi tatt samband vi tar, som har grøtt og kom fra, hvordan vi i møtene var helt nødvendig privat, og som døgner og isolasjon, hvor korte vindøgner, så snart jeg ikke skulle komme ut til at jeg sunk. Och jag har ju hört om frasakner här som tar det ut husmöter att det är planlagt då att han tar familjen kommer klockan 4. Så kommer nästa familj klockan 4. Så allt möte kanske ska börja för sen 17 utav kväll. Ja. Så det är inte skuld att sucha med stånd lite ut. Ja. Här har vi ett möte.
0: Ja.
1: Så Rumänien har en bakgrund vi här som det inte är nämnt över tryggvande. Ja.
0: Det var ju kommunistiskt.
1: Helt fram till 1924. Ja. Och där märkte man ösne. Där man så kom i att arbeta att

0: Det er kanskje anket du opp i måte heltene av dem som vil møte romener.
1: Ja,
0: og det som vil tale fra talesalen, det vil omsett til romenskt.
1: Ja, det vil omsett til romenskt, og vi har haft øyelige å hjelpe til at finne frem til at de fleste sannsyn som vi synger i førgen og øyne tøyder til romenskt. Ja. Så det har vært nekva gå og hendre nyver at finner alle sannsyn som vi synger, bare nødder og eldre av romenskene. Så rumänerna tar synja rumänskt och föringarna synja förrest. Och tata så är onkrenska sanger så synja vi det samman och enskon. Så vi tar va Lukas som lagt och kon. Och Jaima är att herre Thomas tar va kattlocken till ösnä att arbeta med rumänerna i förjun. Så hur skulle vi lära ett mal flåtande att nu kan du få av hems. Och det som hvis vi Lukas på att du kan få av hems. Jag vet var så ung. Och någon, om man så kan säga, kommer på en tur höjdelån. Så var det öjliga, vi hörde jag lära oss rumängst. Och det häppna var så till att de som vi får ut av Icha och de som arbetar samman vi ute i grannländerna och i samkomt, det är inte ängst. Så det var bara att han här är vägen att lära rumängst. Och det gick öjliga väl. Vi klarar rätt väl att samskifta att han har 8 år. Och vi var ju här tjej och tillsammans och lät oss efter att lära oss mål i öjliga väl.
0: Ja.
1: Så vi tog oss av flötande rumänskt, skriva det parstvis och känna oss i år i rumänskan och känna till sien, som sien är som det här var och mentarna. Ta ju så att det visade sig i 2015, ta en sån morgon nu i våra vi möte, så mötte jag en också tulja här uppe till skolan jag lovsang. Uppe i Brekketun 5. Och jag såg att här är en bil som parkerar vår utanför. Föringar möta ångan till så tulliga så heter Ahaverst också. Jag parkerar som en bil och inte är till ditt när och horan är färd upp och trycker som en när kommer ut ur bilen. Och så spyr jag, is this church? Is this church? Och jag hörde på ena vägen att detta var rumäner. Och jag svärde om natt och rumänskan. Jag heter en samkomma. Hjärtliga välkomna. Och tar stå som kanos. Till jag svärde om natt och tar äkna mål. Ta var det trutcher arbetsmän som var komna ur en by som heter Radia. Och tar det gott nog hörst om att jag var en samkomma här som fyrstår fälske och onkel och samkomna tar sig rumänskt. Men det har funnet ikke samkomne. Det har løytet i flere sånne der. Og det har vært om vare. Og det har vært mjørst i flere viker. Så det har kost oppi at vi noen lenka, og det har funnet høyvikskirsten, og det har funnet bygningen til løvdene som stod i gjer, og det har funnet jo asen om det har funnet ikke Emanuel. Men hentet morgenen så stod det så parkerer jeg ta og jeg kom og møte. Og så gjennom den morgenen Här har vi haft rumäner och har möte kvön öjnasta, sån är det. Och det hade vi då i åren, men det var så två pör som hade långt bo i färgen i en 2015 år. Ja. Men i 2015 var början på när jag kan nått, tja Emanuel, då har en tala i öjliga störst om att det skulle börja när jag tänast. Och han tändast när vi är så att röka ut till särskilt till rumäner och i följen. Och jag minns den morgonen så kom jag till verset framför mig som ständer i prätgaren 11:8. Kasta brej tutt ut av vattnet tutt och första attor om så långt tog gånger. Och spålar vi nu attor till 1994 då vi flott och över till Rumänien och bo här och i tjej och här och två av våra bötterna där fött medan vi var här. Så var det ju brej som blev kastad ut av vattnet. Och föringar, om alla följer var vi till att kasta brej ut av vattnet. Vi att geva kläger och tål och mät och kvät och igen vi kunde bruka att hjälpa tjejen i Rumänien vi. Så det var siktningar sändar till Rumänien ur ödlån förrjön och jag höll det upp till 20 år till att hjälpa arbetet helt och sen jag framkört en vit flott därifrån. Och detta brej som vi kastade ut av vattnet, det kommer att.
0: Ja.
1: Och det såg jag vid nu.
0: Ja. Och tar man så börjar så vårt arbete i fyra lämst, då hoxar man inte att det här ser att detta för att sådja ringvirkningar i ära tutsch och att han har, och det är det som vi
1: sådja i det, och som faktiskt är nu värre en öllig stor skickning till och som samkomma kussu och man ser herrans mat att arbeta på kussu och han egentligen ösne fyra rökar följer till att kunna täcka mot utländningen.
0: Ja. Du säger 300 rumänare är så, eller här har vi det.
1: Ja, nu har vi inte ut det här hotet statistiskt, men...
0: Men det är rättliga
1: läget. Det är här om, ja.
0: Alltså... Ödligt är det inte så mycket, men en stor part. Alltså, motvist.
1: Ja, vi tar en... Alltså... Någon gång man inte heller där folk kommer att möta, men hvis jag sådär ska läsligen möta om, så här har vi det med alla en 3-4.
0: Ja.
1: 2-3-4 rumänare möter kvann sådana. Ja,
0: och det är inte samma som kommer, så tillsammans är det ganska dubbelt.
1: Som jag var tillknut i, ja. Och som är 8 år, och så för att jag har mattor, och andra är 2-3 år och arbetar. Ja. Och för att så ivrat det till sitt egna land.
0: Ja.
1: Men så utgick någon år och det, så igen i 2015, så här har vi haft, alltså, med 100 och 100 som menar in om åker gott. Men flera av de här var nu, vi är trofaster att komma och är man väl utgick någon nekvar. Tog er hur arbetar jag.
0: Och det följer sig hemma.
1: Och det följer sig hemma, ja. Ja, det följer sig hemma.
0: Mål är här och allt.
1: Men det är god som är syst för det tog. Alltså, det är snäckar som vi kunde täcka och kunna ära när jag god under 1945 visste att det förekommande kvar som en är tillfärdigare. Och han också, hur ska han erfyrräga en V4-tör till ösen jag kunna finna ett godshus här som torra mål kan vara brukt och torra mättan kan vara... Man kan visa förståelse för att säga och ta ramentan någon.
0: Man kan säga att det här är troarstyrkant jag kunde huxa och att lägga attra och sådja och så god hur att lägga det och sedan upplandat. Här från början, ja.
1: Och det som är så störst, det är, och jag som dövon tar ju allt plus att globalisera och vet, det är väl nämnt att flytta sig med en land. Men så blev vi som tjö, alltså följer vi som tjö, deras mer och mer internationell. Och så kan man sätta sig spåren och säga, men då har vi nå väl att vara välkommande i Frödenheim som kommer. Där kan man så bara spyrja sig själva om man då tar nå väl. Tack man var ju inne och tog i sina nödvändighetsröv om hur han hört jag allt följa folk. Om att... vera välkommande i flera nödjuföringar som kommer.
0: Ja.
1: Och vi tar var ju iver, alltså åkara luttla landfärger här är mer än 100 tjur om på er.
0: Och tid här var tyckare läglåd och särskilt här vi målen om att undervisa, jag vet att du ju är en mittepel i samband med att undervisa av rumänskan.
1: Att
0: undervisa av förskon för romänar. Hur ser vi till?
1: Ja, vi tog så var, hur kunde vi dröka ut? Ett är att vi kunde nå romänar vid boskapen och att vi kunde vi sanche och tala och att höra med alla röka tajmon. Men ett är ett integration till att vi hjälper dem att integrera sig i våra land och för att vi vill lära sig att lära sig att höra med all. Så som lärare så lyckte att lägga på bönet att undervisa. Så visst för gång för 2 månader sedan är att bjöa rumänen in i samkomna och att lära det först. Först ska mättan, först ska sier, först mål. Och det är verkligen stort lätt. Att sådja, kusset här, det är verkligen. Utlänningarna som kommer till följer tar arbetar ju fortfarande. Så det är... inte så öjligen nekv tog som de här var till Ivers att bruka och på att lära sig åkara mål, men vi har lagt oss efter att är kvar vika mycket kvöld så kommer de som vill lära först, säger man och i 2 timmar och vi tar en intensa undervisning och så får de bergimisk muntligt och skrivligt hem vi att arbeta på att nästa 2 veckor og vi lägger ljåbrott ut av en bølg som det en pastor av og det får ymskan lesna en vi så tar fyrstan det som gänger i mittling